0: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Besa Gogdima.
3: Dani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
4: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në

0: Juve Chile Radio Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

Unë që rritet, jemi praniush, që ti jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filmat të rinj, bot magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Mirëse Ardicuri.
1: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
2: Trip Talk, çdo të diel, ora 18.
3: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, në ishën të fejuar, mos
6: po,
5: gaboj.
6: Kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
5: Kemë kontakte?
6: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund timën.
5: Pse jeni nda?
6: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për mu. Pas ta i mbarime...
5: Ka vëndit karma të qunin?
6: Po.

0: 80 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: shining star.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytyeje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtunë dhe të djetë. Ora 8 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel, 7 qershor, dita e 158 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:01 minutë dhe perëndon në orën 28:18 minuta.
2: Moti, moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme moti parashikohet me diell dhe kthjellimet e herpashershme në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 12 në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 në 29 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18 në 26 gradë Celsius,

Viti 421, perandori Theodosius i dytë u martua me Aelia Eudokia. 1099, kryzata e parë, fillon rrethimi i Jeruzalemit. 1340, Holland themeloi qyteti Rotterdam. Ky vendbanim i quajtur Rot, Balt, Kënet, Moçal, daton të paktën që prej vitit 900, rreth vitit 1150, përmbytje të shumta quan në ndërtimin e pritave mbrojtëse, duke përfshirë një dig, dam, në Rot, nga rrjedh edhe emri Rotterdam. 1494, Spanja dhe Portugalia nënshkruan traktatin e Tordesillas, që ndan botën e re mes të dy shteteve. 1557, Anglia i shpall luftë Francës, mbretëresha Mary e Anglisë tërhoqi vendin në luftë në aleancë me Spanjën, mbreti Filip i Spanjës ishte burri i saj. Në këtë luftë, Anglia humbi zotrimin e Kaljas në Francë. 1557, në Stambol u përurua Xhamia e Sulejmanit, e cila u ndërtua nga arkitekt Sinani në emër të Sultan Sulejmanit të Madhërisëm. 1654, Luis i 14 u kurorzua mbreti Francës. 1692, Port Royal në Jamaica u godit nga tërmeti. Në vetëm 3 minuta, 1600 persona të pajetë dhe 3000 të lënduar. 1780, trazira antikatolike në Londër dhe qindra të vrarë, shkaku ishte projekt ligji për përfshirjen e katolikëve në ushtri. 1788, filluan trazira dhe kriza që quan drejt revolucionit francez, i cili shpërtheu më 14 korik 1789. 1832, kolera arri në Quebec, Kanada, e sjell nga emigrantët irlandez dhe shkakton vdekjen e 6000 njerëzve. 1862, Shtetet e Bashkuara dhe Britania dakordohen për të ndaluar tregtin e skleverve. 1864, SBA, Abraham Lincoln riemërohet president nga Partia Republikane në mes të luftës civile. 1905, Norvegjia prish bashkimin me Suedin pas disa muajsh tensionesh dhe frike nga një luftë e mundshme mes dy vendeve. Bashkimi ishte krijuar më 1814. 1919, trazirat nacionaliste shpërthejnë në Valletta, kryeqyteti i Francës. Ushtarët britanik përhapën zjarrin në Turm, duke vrarë 4 persona. 1929, Papa bëhet me shtet, qyteti i Vatikanit bëhet shtet suveran, territori i tij përbohet nga një enklav brenda qytetit të Romës. 1942, gjatë luftës së dytë botërore, betejë e Midway përfundon në fitoren e trupave amerikan. 1944, lufta e dytë botërore, betejë e Normandisë. 1928, zhvillohen trazirat antihebraike në qytetin e Ojudas dhe Jeradas, në ato ngjarje 43 hebrenj dhe një francez u vran dhe afro 150 persona u plagosën nga marokenët vendas. 1965, korporata Sony nxjerr në treg pajisjet e regjistrimit video me çmim $995. Më vonë, regjistrimi videokasetat u zëvendësua gjërësisht nga formate kasetash digjitale. 1981, forcat aerore izraelite shkatruan reaktorin bërthamor në Osirak të Irakut gjatë operacionit Opera. 2001, Tony Blair fiton në zgjedhjet e përgjithshme. 2008, Hillary Clinton pezullon fushatën presidenciale të saj. 2015, ndërron jetë në moshën 93 vjeçare Christopher Lee, ishte një aktor anglez. Me një karrierë që zgjati afro 7 dekada, Lee u bë i njohur për rolin e tij si Count Dracula në një sekuencë të filmave horror.

1770, lindi kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Robert Jackson, njëkohësisht mbante edhe titullin Duka i dytë i Liverpool. 1843, lindi Susan Blow, edukatorja amerikane që krijoi për herë të parë strukturën e edukimit parashkollor. Ajo njihet si nëna e kopshteve dhe çerdheve. 1848, viti i lindjes së të famshmit Paul Gauguin, piktorit francez postimpresionist. 1888, sot është edhe ditëlindja e Clarence Dimar, maratonomaku 7 herë fitues i maratonës së Bostonit. 1917, ka lindur edhe Dean Martin, i njohur edhe me emrin Dino Paul Crocetti, këngëtar i njohur amerikan, komedian dhe aktor. 1920, ditëlindja e Tom Jones, këngëtari i famshëm me singlin What's New Pussycat. Sot është edhe ditëlindja e Muammar Gaddafit, lideri revolucionari i Libis, lindi në vitin 1942 dhe u vra në 2011 gjatë ashtu quajturës Pranvera Arabe. 1952, lindi Liam Neeson, aktori i famshëm irlandez që ka luajtur në filma si Lista e Schindlerit apo Të mjerët. 1952, shkrimtari turk, laureat Nobel, Orhan Pamuk, ka ditën e lindjes. 1958, ka lindur këngëtari Prince, mori famë me këngën Kiss dhe Purple Rain. Një vit më pas, në 1959, lindi në Columbus, Indiana, Mike Pence, zëvendës presidenti i 48 i Shteteve të Bashkuara, aktualisht kandidat për president. 1981, ditëlindja e teniste

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet. Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu
3: Komod. Botrori sjell emocionet. AZ Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34.900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54.900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21.900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: kur pushteti përdoret për vete, populli paguan çmimin. Anonim.
1: Here we go with Riff 1.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 94.8 lek dhe shitet me 95.6 dhe shitet me 95.6 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 82.7 lek. Poundi britanik blihet me 109.3 lek dhe shitet me 110.3 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 103 lek dhe shitet me 104 lek.

klubi në Top Albania Radio. Dashi, kjo e di e ju gjen plot energji dhe dëshirë për të vepruar. Në aspektin financiar shmangni vendimet impulsive. Një lajm i mirë mund të vijë nga një projekt i lënë pezull. Në dashuri, komunikimi i hapur do të sjellë harmoni. Demi, stabiliteti është fjala kyçe e ditës. Mund të mendoni për kursime ose investime afatgjata. Një person i afërt do t'ju kërkojë këshill. Në marrëdhënie tregoni më shumë fleksibilitet. Binjakët, dita favorizon kontaktet dhe takimet. Mund të merrni informacione të vlefshme për një mundësi profesionale ose financiare. Në dashuri, një bisedë e sinqertë largon keqkuptimet. Gaforia, intuita juaj është shumë e fortë sot. Besojini ndjesive kur bëhet fjalë për para ose marrëveshje. Familja do të kërkojë më shumë vëmendjen tuaj. Mbrëmja premton qetësi dhe ngrohtësi. Luani, jeni në qendër të vëmendjes dhe kjo ju jep avantazh në çdo negociat. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë. Në dashuri, surprizat pozitive nuk do të mungojnë. Virgjëresha, një ditë ideale për të organizuar buxhetin ose për të rishikuar planet financiare. Kujdes me detajet në dokumenta apo kontrata. Në aspektin sentimental, mos analizoni çdo gjë në mënyrë të tepruar. Peshorja, balanca mes punës dhe jetës personale do të jetë sfida e ditës. Mund të shfaqet një mundësi interesante për të rritur të ardhurat. Në dashuri, romantizmi është në rritje. Akrepi, vendosmëria ju ndihmon të arrini një objektiv të rëndësishëm. Kujdes me shpenzimet e panevojshme. Një takim ose mesazh i papritur mund të ndryshojë humorin tuaj për mirë. Shigjetari, dita sill dëshirë për aventura dhe plane të reja. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni rreziqet e panevojshme. Në dashuri, spontaniteti ju favorizon. Briciapi, përqendrimit tek objektivat të afatgjata jep rezultate. Një zhvillim pozitiv në punë ose biznes mund t'ju motivojë. Në familje, roli juaj si mbështetje do të vlerësohet shumë. Ujori, idetë origjinale mund të sjellin përfitime konkrete. Dita është e mirë për bashkëpunime dhe projekte të reja. Në dashuri, një bisedë e veçantë afron dy zemra. Peshqit, ndjeshmëria ju ndihmon të kuptoni më mirë njerëzit përreth. Financat kërkojnë kujdes, sidomos në blerje emocionale. Në aspektin sentimental, dita favorizon afërsinë dhe mirëkuptimin.

0: 80 vjet. Prima. Shia që skako.
1: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka. Por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: A keni provuar gjithë?

0: por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Wake me up. Horoskopi. Kursi i këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtunë dhe të djelë. Ora 8 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e diel, 7 qershor, dita e 158 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:01 minut dhe perëndon në orën 28:18 minuta.
0: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Ditën e sotme moti parashikohet me diell dhe kthjellime të herpeshershme në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 12 në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 në 29 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18 në 26 gradë Celsius,

0: Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Në Top Albania Radio.
2: Viti 421, perandori Theodosius i dytë u martua me Aelia Eudokia. 1099, kryzata e parë fillon rrethimi i Jeruzalemit. 1340, Holland themeloi qyteti Rotterdam. Ky vend banimi quajtur Rot, Baltkënet, Moçal, daton të paktën që prej vitit 900, rreth vitit 1150, përmbytje të shumta çuan në ndërtimin e pritave mbrojtëse, duke përfshirë një digë, dam në Rot, nga rrjet edhe emri Rotterdam. 1494, Spanja dhe Portugalia nënshkruan traktatin e Tordesillas, që ndan botën e re mes të dy shteteve. 1557, Anglia i shpall luftë Francës, mbretëresha Mary e Anglisë tërhoqi vendin në luftë në aleancë me Spanjën, mbreti Filip i Spanjës ishte burri i saj. Në këtë luftë, Anglia humbi zotrimin e Kaljas në Francë. 1557, në Stambol u përurua Xhamia e Sulejmanit, e cila u ndërtua nga arkitekt Sinani në emër të Sultan Sulejmanit të Madhërisëm. 1654, Luis i 14 u kurorzua mbret i Francës. 1692, Port Royal në Jamaica u godit nga tërmeti, në vetëm 3 minuta, 1600 persona të pajet dhe 3000 të lënduar. 1780, trazira antikatolike në Londër dhe qindra të vrarë, shkaku ishte projekt ligji për përfshirjen e katolikëve në ushtri. 1788, filluan trazira dhe kriza që çuan drejt revolucionit francez, i cili shpërtheu më 14 korik 1789. 1832, kolera arri në Quebec, Kanada, e sill nga emigrantët irlandez dhe shkakton vdekjen e 6000 njerëzve. 1862, Shtetet e Bashkuara dhe Britania dakordohen për të ndaluar tregtinë e skllevërve. 1864, SBA, Abraham Lincoln riemërohet president nga Partia Republikane në mes të luftës civile. 1905, Norvegjia prish bashkimin me Suedin pas disa muajsh tensionesh dhe frike nga një luftë e mundshme mes dy vendeve. Bashkimi ishte krijuar më 1814-ën. 1919, trazirat nacionaliste shpërthejnë në Valeta, kryeqyteti i Francës. Ushtarët britanik përhapën zjarrin në Turm, duke vrarë 4 persona. 1929, Papa bëhet me shtet, qyteti i Vatikanit bëhet shtet sovran, territori i tij përbohet nga një enklav brenda qytetit të Romës. 1942, gjatë luftës së dytë botërore, betejë e Midway përfundon në fitoren e trupave amerikan. 1944, lufta e dytë botërore, betejë e Normandisë. 1928, zhvillohen trazirat antihebraike në qytetin e Ojudas dhe Jeradas, në ato ngjarje 43 hebrenj dhe një francez u vran dhe afro 150 persona u plagosën nga marokenët vendas. 1965, korporata Sony nxjerr në treg pajisjet e regjistrimit video me çmim $995. Më vonë, regjistrimi videokasetat u zëvendësua gjërësisht nga formate kasetash digjitale. 1981, forcat ajrore izraelite shkatruan reaktorin bërthamor në Osirak të Irakut gjatë operacionit Opera. 2001, Tony Blair fiton në zgjedhjet e përgjithshme. 2008, Hillary Clinton pezullon fushatën presidenciale të saj. 2015, ndron jetë në moshën 93 vjeçare Christopher Lee, ishte një aktor anglez. Me një karrierë që zgjati afro 7 dekada, Lee u bë i njohur për rolin e tij si Count Dracula në një sekuencë të filmave horror.
3: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
4: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. On this day.
2: 1770, lindi kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Robert Jenkinson, njëkohësisht mbante edhe titullin Duka i dytë i Liverpool. 1843, lindi Susan Blow, edukatorja amerikane që krijoi për herë të parë strukturën e edukimit parashkollor. Ajo njihet si nëna e kopshteve dhe çerdheve. 1848, viti i lindjes së të famshmit Paul Gauguin, piktorit francez postimpresionist. 1888, sot është edhe ditëlindja e Clarence Dimar, maratonomaku 7 herë fitues i maratonës së Bostonit. 1917, ka lindur edhe Dean Martin, i njohur edhe me emrin Dino Paul Crocetti, këngëtar i njohur amerikan, komedian dhe aktor. 1920, ditëlindja e Tom Jones, këngëtari i famshëm me singlin What's New Pussycat. Sot është edhe ditëlindja e Muammar Gaddafit, lideri revolucionari i Libis, lindi në vitin 1942 dhe u vra në 2011 gjatë ashtu quajturës Pranvera Arabe. 1952, lindi Liam Neeson, aktori i famshëm irlandez që ka luajtur në filma si Lista e Schindlerit apo Të mjerët. 1952, shkrimtari turk, laureat Nobel, Orhan Pamuk, ka ditën e lindjes. 1958, ka lindur këngëtari Prince, mori famë me këngën Kiss dhe Purple Rain. Një vit më pas, në 1959, lindi në Columbus, Indiana, Mike Pence, zëvendës presidenti i 48 i Shteteve të Bashkuara, aktualisht kandidat për president. 1981, ditëlindja e tenis

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 94.8 lek dhe shitet me 95.6 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 82.7 lek. Poundi britanik blihet me 109.3 lek dhe shitet me 110.3 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Kjo e dielli ju gjen plot energji dhe dëshirë për të vepruar. Në aspektin financiar shmangni vendimet impulsive. Një lajm i mirë mund të vijë nga një projekt i lënë pezull. Në dashuri, komunikimi i hapur do të sjellë harmoni.
0: Demi.
1: Stabiliteti është fjala kyçe e ditës. Mund të mendoni për kursime ose investime afatgjata. Një person i afërt do t'ju kërkoj këshill. Në marrëdhënie tregoni më shumë fleksibilitet.
0: Binjakët.
1: Dita favorizon kontaktet dhe takimet. Mund të merrni informacione të vlefshme për një mundësi profesionale ose financiare. Në dashuri, një bisedë e sinqertë largon keqkuptimet.
0: Gaforia.
1: Intuita juaj është shumë e fortë sot. Besojini ndjesive kur bëhet fjalë për para ose marrëveshje. Familja do të kërkojë më shumë vëmendjen tuaj. Mbrëmja premton qetësi dhe ngrohtësi.
0: Luani.
1: Jeni në qendër të vëmendjes dhe kjo ju jep avantazh në çdo negociat. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë. Në dashuri, surprizat pozitive nuk do të mungojnë.
0: Virgjëresha.
1: Një ditë ideale për të organizuar buxhetin ose për të rishikuar planet financiare. Kujdes me detajet në dokumenta apo kontrata. Në aspektin sentimental, mos analizoni çdo gjë në mënyrë të tepruar.
0: Peshorja.
1: Balanca mes punës dhe jetës personale do të jetë sfida e ditës. Mund të shfaqet një mundësi interesante për të rritur të ardhurat. Në dashuri, romantizmi është në rritje.
0: Akrepi.
1: Vendosmëria ju ndihmon të arrini një objektiv të rëndësishëm. Kujdes me shpenzimet e panevojshme. Një takim ose mesazh i papritur mund të ndryshojë humorin tuaj për mirë.
0: Shigjetari.
1: Dita sjell dëshirë për aventura dhe plane të reja. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni rreziqet e panevojshme. Në dashuri, spontaniteti ju favorizon.
0: Britjapi.
1: Përqendrimi tek objektivat afatgjata jep rezultate. Një zhvillim pozitiv në punë ose biznes mund t'ju motivoj. Në familje, roli ju motivoj. Në familje, roli juaj si mbështetje do të vlerësohet shumë.
0: Ujori.
1: Idetë origjinale mund të sjellin përfitime konkrete. Dita është e mirë për bashkëpunime dhe projekte të reja. Në dashuri, një bisedë e veçantë afron dy zemra.
0: Peshqit.
1: Ndjeshmëria ju ndihmon të kuptoni më mirë njerëzit përreth. Financat kërkojnë kujdes, sidomos në blerje emocionale. Në aspektin sentimental, dita favorizon afërsinë dhe mirëkuptimin.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredit kartën Gol dhe përfito. Kredit online pa komision.

0: cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Kjo nuk është thjesht tok. Është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmi të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Këtë në lemit orës 9, një edicion kushtuar zgjedhjeve në Kosovë, ku sot qytetarët do të përpiqen të japin drejtim një krize që sipas vëzhguesve buron nga ambicia për kontroll të plotë të pushtetit dhe mungesa e gatishmërisë për kompromis. Dalja prej saj tani është e kufizuar në vetëm pak skenar. Zgjedhjet e sotme janë të tretat në më pak si një vit e gjysmë pas atyre të rregullta të 9 shkurtit 2025 dhe votimeve të parakoshme më 28 dhjetor po 2025. Të parat dështuan të prodhojnë qeveri, të dytat ndonse i dhanë vetëvendosjes mbi 51% të votave, shumica më të madhe në Kosovën shtet nuk sollën marrëveshje për presidentin. Rreth 2 milion qytetarë kanë të drejtë vote në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë. Zhguesit e zhvillimeve politike parashikojnë tre skenar të mundshëm: përqendrim të pushtetit e vetëvendosje, kompromisi detyruar politik ose vazhdimi i krizës me rrezik për zgjedhje të reja. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se në garë marrin pjesë 22 parti politike dhe 3 koalicione parazgjedhore. Lëvizja vetëvendosje hyri në koalicion me subjektet e vogla Guzo, Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane. Partitë kryesore opozitare, Ajo Demokratike, Lidhja Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë garojnë të vetme, sikurse dhe Lista Serbe. Për organizimin e procesit zgjedhor, Qeveria në detyrë e Kosovës miratoi kërkesën e KQZ-s për ndarjen e rreth 10.9 milion eurove. Votimet e dhjetorit të kaluar kishin një buxhet të planifikuar për 11.5 milion eurosh, ndërsa shpenzimet reale sipas raporteve të KQZ-s arritën në rreth 7.4 milion. Edhe kësaj herë procesi monitorohet nga mira vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar.
5: Kjo është Top Albania Radio.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxo për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxo, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
13: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
14: From our playlists.

0: Top Albania Radio.
1: Rezultatet ishin të papritura.
0: Një studiues vendosi të konsumoj 720 vezë brënda një muaj për të parë ndikimin e tyre në nivelin e kolesterolit në gjakë. Në total, pjesëmarrësi konsumoi me 130.000 mg kolesterol gjatë një muaj. Rezultatet ishin të papritura. Niveli i LDL-s në gjakë nuk u rrit, por përkundrazi u ul me rreth 18%, pavarësisht konsumit shumë të lartë të vezëve.

0: diell për 17 vjeçare.
1: Më 28 maj 2016, një fëmijë 3 vjeçar, ra brenda rrethimit të gorillave në Cincinnati Zoo. Brenda ishte Harambe, një gorill 17 vjeçare. Stafi vendosi ta qëllonte për të shpëtuar fëmijën, por vendimi hapi një debat të madh në të gjithë botën. Disa thanë se ishte vendimi domosdoshëm, të tjerë besuan se Harambe nuk duhej vrarë dhe se tragjedia mund të ishte shmangur. 10 vjet më vonë, emri i tij ende kujtohet si një nga rastet më të famshëm.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ka bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
11: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU, 32990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
12: Bravo, prish kjo dreqe, cëngela pa punu të tokën, kam i qindë pun, pëmën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
13: Zimo hë, tu prish prape?
12: Leo bur ma hoqi trunin.
13: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
12: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
13: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
12: Inda?
13: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
12: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
14: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
15: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
14: Po për të ngrënë?
15: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
14: Ah, sa mirë.
15: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
16: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
17: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Song Levatin dhe Hamburgerët.
1: Kina po hyn në një epokë të re të teknologjisë, ku robotët humanoid mund të bëhen pjesë e jetës së përditshme në familje. Kompania kineze Giga AI ka prezantuar C-Light S1, robotin e parë humanoid të krijuar për punët e shtëpisë. Roboti pret perime, skuq vezë, fut rrobat në lavatriçe, rregullon krevatin

0: από το Rimini Oxygen It's Dead.
1: Alpinisti amerikan Taylor Andrews ka vendosur një rekord të ri botror për ngjitjen më të shpejtë të malit Everest me përdorimin e oksigjenit shtesë. 36 vjeçari arriti të përshkojë itinerarin nga kampi bazë në lartësinë 5364 metra deri në majën 8848 metra për vetëm 9 ore 55 minuta, duke thyer rekordin e mëparshëm të vendosur nga nepalezi Lhakpa Gelu në vitin 2003.
2: It's ditch man. Play playlist hits from our playlist.
3: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

0: Sofia ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri I thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më I njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, I çmuar, shumë I çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Vote now. Votoni tani në topawards.topvizchannel.tv. Top list.

0: Luania vetëm një udhëtim shpirtëror.
1: Një teori e re prezentuar në Asamblenë e Përgjithshme të Unionit Evropian të Gjeoshkencave sugjeron se ferri i Dante Alighierit përshkruan jo vetëm një udhëtim shpirtëror, por edhe një ndryshim fizik në tokë. Sipas studiuesit amerikan Timothy Burberry, figura e Satanait në komedinë hyjnore mund të përfaqësojë një asteroid gjigant që u përplas me tokën dhe krijojë një krater të madh.

0: ili ti je to interesuje?
1: Një bual albino i rrallë dhe viral në Bangladesh, i quajtur Donald Trump, për tufën e tij të veçantë bionde, u kursye nga sakrifica gjatë Kurban Bajramit, pas një ndërhyrje të fundit qeveritare. Kafsha me peshë gati 700 kg, ishte shitur tashmë dhe po përgatitej për therrjen rituale, kur autoritetet ndërhyjnë, duke përmendur shqetësime e sigurie, pas një rritje të interesit. E çuditshme.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: rreth 40 kg në orë.
1: Një turiste franceze 69 vjeçare është ndaluar në Porto Torres në Sardenj, pasi autoritetet doganore zbuluan në bagazhin e saj rreth 40 kg rër, gur dhe guaska të marra nga plazhet lokale. Gruaja po përgatitej të imbarkojë në tragetin drejt Tolonit, por u ndalua nga funksionarët e agjencisë së doganës.

0: 60% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glow, cilësia është kursim.
1: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
2: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
3: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
4: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
5: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
6: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertë.

0: ale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor, mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pist faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Bravo, prish kjo dreqe?
2: Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
1: Zimo, ha? Tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqit trunin.
1: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
1: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
1: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
2: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Disco of the day. Disco of the day.
7: Elderbrook. Is it over now?
8: Disco of the day on Top Albania Radio.

0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio ieri.
2: Top Albania Radio.
3: Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë pas votimit në Prishtinë, Albin Kurti e cilësoi të sotme si një ditë të bukur dhe të rëndësishme, si dhe ju bëri thirrje qytetarëve të dalin në votime. Kurti u sugjeroi votuesve të verifikojnë paraprakisht vendvotimin në faqen e KQZ-s, duke theksuar se sot vendosin ata që votojnë. Prokurori i shtetit bëri të ditur se mbi 100 prokuror dhe zyrtarë të sistemit të prokurorisë janë angazhuar në mbar territorin e Kosovës për të mbikëqyrur zgjedhjet e parakoshme parlamentare, si dhe siç thuhet në njoftimin zyrtar, për të garantuar mbrojtjen e votës së lirë të qytetarëve. Ndërkohë, zyra e kryeprokurorit të shtetit ju bëri thirrje qytetarëve në Kosovë, subjekteve politike, institucioneve dhe organizatave që të raportojnë çdo rast për të cilin dyshohet të se cënon integritetin e votës. Qytetarët e Kosovës me të drejtë vote sot janë thirrur që të japin drejtim një krize që sipas analistëve buron nga ambicia për kontroll të plotë të pushtetit dhe mungesa e gatishmërisë për kompromis në Kosovë. Dalja prej saj tani është e kufizuar në vetëm pak skenar.
4: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
5: Një aksident me makinë mori jetën në mënyrë tragjike Fation Bunjakut, futbollisti 22 vjeçari i Elbasanit, ndroi jetën pas mesnatës teksa udhëtonte në aksin Prishtinë-Mitrovic. Bunjaku, i cili së fundmi është ka qenë pjesë e Elbasanit gjatë karrierës, ka luajtur për disa skuadra të njohura në Kosovë, ndërsa ishte edhe pjesë e përfaqësueses U21 po të Kosovës, ku konsiderohej një prej futbollistëve më me perspektivë.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Qëfar të veri?
7: Iu, qëfar pisliku?
6: Vë, wow, dajë rikishë.
8: Mos u

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
6: O, bo, kësa i thonë të dalim rruje qeth.
5: Jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
7: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, t'u t'u
8: Oferta e verës tek Enzo Atini. Bli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
9: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
10: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
9: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
10: Si thash, isha në gjumë.
9: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
10: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
9: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
10: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
9: Sa gjumë të rënd pas këmër burr.
10: Jo, dëgjo si është puna. Unë fle në Magniflex.
11: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

0: program mund të thohet nga Maniflex dhe Banner Prefab. Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
1: Përshëndetje të nderuar miq, jemi në Labirint në tru, në podcastin më të ndjekur të momentit. Me shumë kënaqësi nisim dhe këtë ditë të diel sot, duke uruar një ditë të diel me plot diel dhe plot mbarësi për ju. Sot në fakt është një ditë shumë e veçantë, pasi në studion ton kemi të ftuar një zonjë shumë të nderuar, zonja Nora Malaj. Një zonjë madhe, zonja Nora Malaj. Ajo nuk është vetëm politikane, pedagoge, nën, qyshe, bashorte, është një model pikërisht në realitetin ku ne jetojmë sot. Por mbi të gjitha, një grua që ka kaluar shumë etapa dhe sfida në jetë. Në labirint në tru, Nora ftohet të përballet me labirintet e saj, ato nyje të jetës që e kanë munduar, formuar dhe forcuar në çdo etapë, nga adoleshenca, ëndrat e para, sfidat e familjes, rrugëtimi në politikë dhe deri tek Nora e sotme. Zonja Nora Malaj, mirë se erdhët në labirint në tru. Çfarë nderi dhe çfarë kënaqësi e madhe për ne të kemi në studio.
2: Po Denisa, dhe para se të filloj Nora, unë të thash në momentin që po përgatiteshim që ky ishte episodi më emocional për mua, sepse Nora është një njeri me shumë dimensione. Norën e duan të gjithë, e duan komshit, e duan zënësit, e duan studentet, e duan kolegët, e duan mikeshat. Është një njeri që nuk prish të rëzimet me vetën e saj, as me të tjerët kur. Është në kujlipër me jetën, me dashurin, me projektet, me punën dhe me gjithçka. Madje mund të them me plot gojen, dhe ne labirintet e politikës saj do t'i zbërthejmë gradualisht në këtë episod, është vetmja politikane që nuk është përfolur kur, e vetmja politikane që kur nuk krijoi konflikt as majtas as djathtas. Ishte në ekuilibër. Shpeshherë njerëzit, Nora, kanë thënë, mos është politika jote që ta mbash mirë me gjithë, por jo, ti i thua trash. Dhe gjithë labirintet e politikanëve do i zbërthesh një nga një sot. Ishe aftë dhe në politikë të mbetësh një grua kampione. Ndaj për gratë kampione është podcast Labirint në tru. Mirë se erdhe sot.
3: Teksa po ju dëgjoja juve, thash, wow, për mua po flasin apo po flasin për një nor tjetër, pasi është shumë e kollajshme që të bësh karrierën tënde ose të bësh rrugtimin tënd, po kur ta thon një zonjush si puna e Denisës, e cila është një vajzë ambicioze me emocione pozitive, me një portret të mrekullueshëm dhe me një artikulim fantastik, pra tamam si që shkon një arkitekteje që jo vetëm arkitekton dhe regulon mjediset, por edhe shpirtrat e njerëzve, dhe teksa dëgjoja miken time Joyn që tashmë është rritur dhe ka krijuar një dimension tjetër, dimensionin e njeriut që në gjithë eksperiencat e saj ka treguar që mbështetja e grave është fuqi e fortë, por jo vetëm e grave, por e familjes, e njerëzve që i njohim, e mirë rritjes ton, më bëri të skuqem dhe të them që ndoshta është nga podcastet që më bën të ndjehem shumë pranë jush dhe sinqerisht thash ai meritoi të gjithë këto fjalë, pasi në jetën e të përditshme se në sigurit apo në garancit apo dhe në sfidat që ne kalojmë, jeta nuk është gjithmonë aq e thjeshtë, madje unë e them që fati është tullac, ka vetëm një xhufk dhe jo gjithmonë të tregon xhufkën, gjithmonë të tregon pjesën e tullës, pra pjesën e vështirësisë. Ama kur ta tregon xhufkën, dhe xhufka është kur ke njerëz të mirë që të mbështesin, kur ke familje të mirë që të mbështet, kur ke sfida të cilat ti përballon dhe mund t'i kalosh edhe nëse kanë lënë atë problemin e tyre, po ti e bën gjan atë problem dhe thua do të jetoj bashkë me të. Dhe kur ti kupton që në fund të ditës jemi qenie me orë pune, që lindim, rritemi, plakemi dhe në fund shkojmë në botën tjetër, tregon që sa shumë e rëndësishme është që të lësh disa gjëra që brezat kur të kujtojnë, jo vetëm të afërmit, nipërit, mbesat apo miqt dhe mikeshat, por dhe ata që nuk të njohin, por shohin podcaste më pas apo dëgjojnë fjalët e tua, të thonë dhe të japin vlerësimin që ti je njëri mirë. Të jesh
2: nuk të ndërpreva, sepse gjatë kohës që po lexonte Denisa, pash një lot që sillej të syrit, sepse të dukej tepër gjithë ky mesazh që po japim publikut për ty. Në fakt është pak, Nora, është shumë pak. Dhe unë mendoj që ti meriton gjithçka nga kjo shoqëri, sepse në 35 vite je që të njoh, që të gjimnazit Qemal Stafa, ti vetëm i ke dhënë shoqërisë shqiptare në të gjitha aspektet dhe në të gjitha institucionet ku ke aderuar, dhe këtë them me plot bindje, jo si mikesh që të njoh, por si një njeri me kontribute shumë të mëdha. Ndaj edhe një herë mirënjohje që në Shqipëri vazhdojnë e ngelen njerëz të tillë si puna jote.
3: Nuk di që të them mbas këtyre fjalëve, sepse më ke vënë me shpatulla për muri, por do doja të isha e kujdesshme në gjithçka që mund të them, pasi e para ti më njeh shumë mirë. Unë kam parimin, nuk dua të lëndroj shpirtrat e njerëzve. Edhe nëse pa dashur unë mund të kem gabuar diku, se është njerëzore të gabosh, jam munduar që fajet mos bëj dhe të mos krijoj probleme.
2: Nuk e kërkuar kur të tjetri?
3: Absolutisht jo. E dyta, jam munduar që nëse njeriu X-i apo Y-i, të njohurit dhe të panjohurit, më kanë dhënë vlerësime pozitive ndonjëherë dhe negative ndonjëherë, dhe kanë përdorur fjalë të ndryshme, sepse në politikë të hysh nuk është e thjeshtë, pra ti je grua, ti je në politikë dhe ti jetosh në Shqipëri, është një nga sfidat më të mëdha, dhe unë gjojnë e kam pas rrugtaren time për ta parë realisht sfidën e vështirë të politikës, sidomos time në zonat ku unë kam kandiduar, që nuk kanë qenë të thjeshta, po me njerëz që në fund të ditës kam pasur një filozofi shumë interesante. Më kanë vlerësuar edhe kur nuk më kanë votuar, për arsye se kam parë ke unë që ndoshta nuk duhet hyja në parlament shumë shpejt, në atë vorbull që ata mendonin që nuk isha aq e pastër.
2: Sa bukur e the. Në atë vorbull që vërtet nuk isha aq e pastër, dhe ndonjëherë shumë votues të tu më thoshin që Nora nuk është për atë ambient, kështu që Nora duhet të rrinë në ambientet akademike, gjë të cilën ti e ke bërë aq mirë, por Denisa tani ka i kërkesë për ty, dhe ti duhet na plotësosh këtë gjë para se të kalosh totalisht te politika.
1: Ne tani do të kaloj një moment shumë emocional. Do ju kërkonim të lexoni një letër e cila na rrëfen të gjithë ecurin e jetës suaj.
2: A është e lehtë të shkruash letër vetes, Nora? Se mendoj që është shumë e vështirë, ti flasësh trurit dhe ti flasësh vetes. Ky është edhe mesazhi i labirintit.
3: Në fakt më vut në një pozitë të vështirë kur më kërkuat, po ndërkohë mendova që kshu i vë dhe unë ndonjëherë studentët e mi në pozitë të vështirë, dhe thashë unë do jap modelin e asaj që nesër kur ta dëgjojnë studentët e mi thonë që ek po zhnora kur e paska bër vet, nuk ka arsye që ne mos ta bëjmë. Po do mlejoni të heq pak kufjet se zvëdot syze.
2: Patjetër.
3: E kam titulluar letër vetes, pasqyra e rrëfimit vetja ime. E dashur vetja ime, të kam thënë që për para teje ndjehem si në dhomën e rrëfimit dhe nuk kam shans të them të pavërteta dhe as të zbukuroj. Kur nis të shkruaj për ty vetja ime, ndjej se duhet të hynë në lëkurën tënde dhe të rendis me shumë qetësi të gjithë rrugtimin e jetësime. Për mua, vetja ime, jeta ka qenë si një udhtim në tren, po jo në atë Orient Express, por në fillim në trenin e jetës, ku vagoni që më rezervuan ishte ai që më dhuruan prindrit, me përkujtjesje, mirësi, dashuri për ty vetja ime, ka qenë banka më e madhe, ku ëndrat dhe lodrat, prallat dhe tregimet, nuk rufyen veç nga mami e babi, por dhe nga gjyshërit. Ti, vetja ime, jo për herë ke qenë e suksesshme. Ke patur momente që ke gabuar, por ti nga gabimi e rritur, ke mësuar dhe ke kuptuar rëndësinë dhe vlerën e jetës, duke fituar eksperiencën më të madhe, atë që të falë gabimi. Për të ruajtur ty, vetja ime, unë kam përsëritur këtë filozofi të jetës. Unë nuk jam vetëm një pemë, por kam rrënjë, të cilat nuk mund të thyen. Unë nuk jam diell, po e ruaj dritën edhe në momentet e mia më të errta. Unë nuk jam zog, por kam krah që më janë gdhëndur nga qëndrueshmëria. Unë nuk jam një mal, por qëndroj drejt dhe lart e palëkundër, pavarësisht stuhive. Unë nuk jam oqean, por unë ngrihem përsëri, erishtazi, nuk ndalem, pavarësisht gjithçkaje. sepse unë, vetja ime, jam njeri, prej mishi, gjaku, dhe i dua njerëzit dhe njerëzimin.
2: Asa bukur, unë nuk jam djeli, këtu do e kap. Ishtë një letër interesante, e rëfyrë bukur, me ndjenjë, me pasion që ti pranon edhe sfidat, edhe vështërsit, edhe lodhjen, edhe sukseset, por edhe dështimet që askush nuk i pranon. Pëlqeu shumë fraza, unë nuk jam djeli. Ne s'u të mbulojmë të gjithë, por ne mund bëjmë diçka që lëm shenja, dhe ti ke lën shenja të forta në shpirtin njerëzor të çdo personi në Shqipëri, Nora Malaj. Kështu që faleminderit për këtë rrëfim, kaq të kujdesshëm, me nota emocionale, që mua më përlotë disa herë gjatë leximit, aq të bukur që bëre. Faleminderit edhe një herë.
3: U mundova të isha konkrete, po në një rafsh filozofik dhe jo në rafsh real, se historitë reale janë historitë të cilat në jetën e përditshme pothuajse janë rrëfyer, dhe nuk doja të përsërisja, po doja të bëja pikërisht atë që bën labirintin në tru. Truri ka forcën e filozofisë dhe ka forcën e argumentit dhe ka forcën që dhe të keqen të gjej anën e ndritshme, sepse thuhet, brenda të mirës dhe të keqes ato jetojnë të dyja bashkë. Jo çdo gjë që shkëlqen është arë, dhe jo çdo gjë që në është errësirë na jep, ose jo çdo gjë e keqe vjen për të bërë keq. Shpeshherë na jepet mundësia për të reflektuar fort në ato gjëra që nuk duhet i bëjmë, dhe këto janë mësime jete.
2: Atëherë, Nora, për shkak të publicitetit, ne do vim pas pak me ty, por do me ndohësh mirë kush janë tre labirintet e tua të pas zgjidhura si nye gardiane në politikën shqiptare. Këtë herë nuk duhet t'jesh e moderuar, do i thuash si që ndjen, dhe me kritikat forta, madje se ti je e moderuar sot, do jesh e prerë. Labirintet dhe nyet gardianet politikës do na i zbërthesh në labirint në tru. Publicitet, pas pak kthehemi me labirint. Top Radio. What's next?
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, Bobo, qa bëra?
7: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjysha, si e ti?
11: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
10: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
10: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si, nona, që ga bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
13: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
14: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy yastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu
6: Komod. Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atje ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
7: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
8: Labirint në tru.
9: Jemi rikthyer në pjesën e dytë të labirint me zonjen e madhe Nora Malaj. Preferoj të them zonje madhe, sepse është zonje madhe në të gjitha dimensionet. Dhe nuk është e lehtë të ngelësh zonje madhe në politikë, Nora Malaj. Ti ngele labirintet dhe nyjet gardiane do na i zbërthesh tani. Çfarë ndodhi me politikën shqiptare në kohën që ti ishe brenda saj?
10: Zakonisht grave ju thuen që janë të lindura për politikë, sepse në familje thuhet që mamaja është ai ambasador i brendshëm që rregullon, heq konflikte. Dhe unë mendoj që roli i gruas në politikë, të paktën në 28 vitet e politikës që unë bëra në Shqipëri, se tashmë tani jam tërhequr pak, lidhet pikërisht me faktin e rolit që gruaja duhet të ketë si një negociatore shumë e mirë e situatave të vështira. Unë kam hyrë në politikë në periudhën më të vështirë në vitin 97, atëherë kur njerëzit luftonin, nuk e di se çfarë lufte bënin, luftën me Amokun dhe me frikrat e tyre, dhe kur Shqipëria ishte përfshirë gjitha në flakët e problemeve dhe ku shoqëria tashmë kishte shpërthyer dyert e armëve dhe gjithçka tjetër, dhe ne bënim një luftë civile brenda vetes dhe nuk e kuptonim se me kë luftonim, ndërkohë që hyrja në politikë ishte si një thirrje e brendshme e profesor Dragotit, ka qenë mundi atëherë që më tha që hajde Nora, se kemi nevojë të japësh një ide, ishte Alianca Demokratike. Dhe më pas në politikë është si punë e vallës, ti nisesh, hyr në valle, merr dhe shamin dhe etund, dhe pastaj të dalësh nga vallja shumë e vështirë. Pra politika ka një aftësi për të përthithur, po unë atëre isha një njeri formuar që kisha bërë diçka në jetë, që isha realizuar, që kisha ndërtuar një familje, që kisha një fëmijë, dhe që ndërkohë gjatë gjithë kohës vazhdoja studime të tjera për
9: Nora,
10: të formuar.
9: Ku që dën politika? Ku që dën? Në duani 2-3.
10: Nuk, unë s'mund të them
9: me numra, me numra
10: dhe me shifra, sepse politika është arti...
9: Po me shprehje.
10: Ja, më lejo të them. Po. Politika është arti kompromisit. Arti kompromisit që ka lindur bashkë me njerëzimin.
9: Por duhet bërë kompromis në çdo situatë?
10: Nëse politika quhet arti kompromisit, do të thotë që njeriu përveç kompromisit duhet ketë moral. Pra politika në Shqipëri do moral individual. Nga ana tjetër, do që ti të mos kesh një shtyll kurizore ku ti thuash yes sir dhe yes ma'am, cilit do nga ata që të drejton.
9: Është e lehtë?
10: Nuk është e lehtë, po bëhet në qoftë se ti ke personalitet, dhe prandaj e nisa për ta rrëfyer që nëse ti do jesh pjesë e politikës, duhet kuptosh në radhë parë të kesh formuar personalitetin tënd, në radhë të dytë të shkosh me disa kauza në politikë, në radhë të tretë të mos përdorësh gjuhën e drujnë të politikës,
9: asë gjuhën
10: fyese të politikës, në radhë të katërt nuk duhet përdorësh gjuhën seksiste, që është gjëja më e shumtuar që mund të ndodhi, në radhë të pesë duhet të kuptosh që nëse hyn në politikë duhet të jesh siç thuhet me duar të pastra, që do të thot vet duhet të jesh një person i cili duhet të kesh një ekuilibër.
9: Po të dalësh nga politikë politika, me çfarë duarsh po dalin sot? Mos është kjo nyja gardiane më e pazgjidhur?
10: Nyjet gordiane janë nyjet më të vështira që në fakt nuk zgjidhen, po priten. Domethën, nyja gordiane që nga historia na ka treguar që ishte e pamundur që kjo të çkolovitej sepse ishte bër një nyje shumë e fortë, atëherë detyrimisht duhej një shpatë që të presi këtë nyje gordiane. Nëse flasim që si është ngarkuar politika sot, unë mund të them që me dhimbje shumë të madhe. Nëse kur hyra isha me idealizëm të plot dhe politikani duhet të ketë tre elemente. E para, të ketë kodin e moralit, e dyta, duhet të ketë empatin për popullin, dhe e treta, duhet të trajtoj popullin me një trishtim në sytë e tij. Pra, nuk duhet mendoj që un jam lart dhe ti je poshtë, por duhet të kuptoj
9: emocional dhe të jetë
10: gjithë të preki gjithësili ndo
9: gjithë dhimbjen e
10: dhimbjen e dikujt tjetër dhe ta veshin në formën e një empatie. Ne nuk kemi politikanë që në thelbin e tyre kanë empatin. Kemi politikanë që shfaqen si empatik, po që nuk janë empatik. Kemi ndërtuar një mekanizëm që në fakt nuk ka prodhuar politik. Për mua, neve kemi 36 vite që nuk prodhojmë politik, po prodhojmë pushtet mbajtje. Dhe kur ti prodhon pushtet mbajtje, nuk ka se si të liroj karike, dhe po të shohësh, politika është zinxhiri më i frikshëm i asaj proi të ndërgjegjes së njerëzit, i cili ka frikë nga vetja në radhë parë pasaj nga të tjerët. Nëse do t'i merrnim të gjithë politikanët do t'i vinin përpara pasqyrës së të rrëfyerit, pra t'i rrëfenin vetes, parsysyt janë lindur për të parë tjetrin dhe jo veten, dhe do t'i vije përpara një pasqyrë, prandaj quhet pasqyrë.
9: Për pesë politikanë do të bëjmë pas pak pesë pyetje.
10: Okay.
9: Për një minutë për secilin, por duhet të jesh i sinqert.
10: Po. Deri tani kam qenë shumë i sinqert në të gjithë gjërat që kam thënë, për arsye se nuk kam nevojë të bëj as mea culpa dhe nuk kam nevojë të bëj
9: as
10: me kafar politikë. Pra, unë politikën e quaj pjesë të jetës dhe unë them atë që ka thënë Aristoteli, se kam thënë unë, njeriu është kafsh politike. Nëse ne nuk do kishim raporte sociale me njëri tjetrin dhe nuk do vepronim mbi bazën e ligjeve, atëherë ne do të vepronim mbi bazën e instinktit.
9: Kur del në media her pas here në tema, a mendon dhe tani politikisht kur shprehesh?
10: Jo,
9: në panele televizive apo je e distancuar?
10: Kur kam qenë në politikë, mendoja sepse mendoja që përfaqësoja jo vetëm veten, por edhe partin politike ku unë isha, edhe klasën politike dhe kauzën politike. Kurse tani jam profesoresha e cila bën analiza sociale dhe rrafshe politike ku realisht politikën e ka provuar. Pra ndryshe nga të tjerët, nëse të tjerët e kanë kollaj të bëjnë analizën tënde, unë jam shumë e kujdesshme se e di ç'është politika. Pra, e kam bërë notin politik dhe e di që të jesh politikan duhet të kesh vlera njerëzore, duhet të kesh qasje hyjnore dhe duhet të kesh motivim të fortë jo vetëm për vete, por dhe për të tjerët.
1: Sonja Nora, çfarë frymëzoi që të ndërmerrni këtë rrugëtim ambicioz në rrugën drejt politikës e më pas edukimit? Dhe si ndikoi kjo në vizionin tuaj në shoqërinë shqiptare?
10: Më frymëzuat ju, pra brezi juaj, dhe më kanë frymëzuar mikeshat e mia, Joy, dhe mikeshat të tjera të cilat nuk janë patur të lehtë të arrijnë këtu ku janë sot, dhe janë një pjesë e mirë e grave, të cilat nuk janë gra të forta, po janë gra elegante, që përdorin sharmin, përdorin logjikën, përdorin mendimin, dhe mendoja që unë duhet isha një nga ato gratë që të mbështes vajzat dhe gratë, dhe këtë e kam bërë dhe nuk do rresh së bëri. Më kanë mbështetur dhe frymëzuar prindrit e mi, gjyshet, stërgjyshet e mia, dhe më ka frymzuar historia e vendit tim. Un kam një emër shumë të veçantë që quhet Nora. Nora e Kelmendit ka bërë histori dhe mendoj që më ri mirë pranë meje dhe besoj që jo vetëm un, po si un dhe shumë nga gratë kanë bërë gjëra të jashtëzakonshme që nëse do të kishin ditë për t'i rrëfyer, do ktheheshin si prallat e 1001 netëve për treguar se çfarë bëjnë gratë shqiptare dhe sa interesante janë ato. Prandaj mendoj që politika duhet të jetë pjesë e fortë e gruas, jo pjesë anturazh dhe pjesë kështu e kontornës së pjatës politike, dhe duhet të jetë roli më i rëndësishëm i vlerave që ka shoqëria.
9: Sa shumë frymëzim, Nora Malaj. Ne do kthehemi pas pak me labirint në tru për personazhin e ditës, ku të gjithë hapësiren mediatike sot e kemi rezervuar vetëm për Nora Malaj. Faleminderit që ishe në labirint në tru.
10: Faleminderit juve.
9: Kthehemi pas pak. TV Top Radio.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: A ty filloi jeta ime botërorëve në 70-ën, jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botëror.
14: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
15: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
16: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt mbas ti për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
17: Futbolli i verës është më i bukur. I verës është më i bukur. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
18: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
19: Afshim, shihemi.
20: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
21: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
22: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
21: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
23: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
24: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
23: Po për të ngrënë?
24: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
23: Ah, sa mirë.
24: I gjen të gjitha në

0: Një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
1: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Si thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
3: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
3: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
2: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
3: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex.
4: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Labirint në tru.
7: Përshëndetje, ja ku rikthehemi sërish në podcast Labirint në tru. Dhe do vazhdojmë sërish bisedën me mikeshën tonë shumë të dashur, Sonja Nora Malaj. Sonja Nora Malaj, si ka qenë jeta juaj politike dhe a ka një personazh i cili ju ta vlersonit shumë në politikën shqiptare?
8: Jeta ime politike është jeta gjithë politikanëve që janë sot në Shqipëri. Sigurisht ka qenë një jetë shumë intensive, ka qenë një jetë brenda vetes, brenda klasës politike, brenda ideve, brenda parlamentit dhe brenda debateve dhe diskutimeve. Ndonjëherë jam mërzitur shumë kur ka qenë rasti që përdornin fjalët me gjuhën seksiste, nganjëherë kam qenë drejtpërdrejtë. Jam munduar t'je me kujdesshme, po mendoj që në klasën ton politike ka gra dhe bura shumë të mirë, të cilët duhen më vlerësuar. Ka gra që kanë për politika të mira dhe që kanë ndihmuar në kauza të ndryshme, po ka dhe burra të cilët kanë vënë veton dhe kanë dalë edhe nga ajo që quhet rrështimi politik, dhe në një formë apo në një tjetër çdo profil i personalitetit të politikanit është një personazh më vete.
7: Nëse do të flasim pak për...
9: Jo, jemi me emra drejt për drejt.
7: Nëse do të flasim për kryeministrin e vendit tonë, për Zotin Edi Rama, çfarë mendimi do të kishit për udhëheqjen e tij si lider i shtetit shqiptar?
9: Në përgjigje një minutë shënorë.
8: Po, ai është... Po, ai, Zoti Rama është personazh atipik, është kryeministër atipik, do të ishte një guru i papar dhe ka një aftësi për të folur që quhet karizëm e brendshme, por ndërkohë në sfidat e radhës besoj që ka ulje ngritjet e tij dhe si piktor që është mundohet që t'i japi edhe frymë, po hera herës mund edhe të çedoj në situata të vështira apo në situata të cilat menaxhimi do kujdes, do besnikëri, po do edhe qasje dhe empati për popull.
9: Çfarë note do i vijë ti si profesoresh në të folur publike dhe në politik?
8: Në të folur publik do t'i vija notën 10 sepse ka aftësi të jashtëzakonshme, jo vetëm në gjuhën shqipe, por dhe në të gjithë gjuhët që flet. I flet në mënyrë ekselente dhe artikulon bukur. Për sa i përket menaxhimit të vendit, do ta lija pa not.
9: Pa not fara?
8: Po.
9: Okej, shumë mirë. Ishe drejt për drejt. Atëherë ne kemi zgjedhur që të kemi dhe gra në këtë pyetësor. Dhe tani për një politikane që në mendimin tim po vazhdon e bën politik pavarësisht se është në media, është një grua e fortë, e bukur, e mençur, e zgjuar. Mikesha jote, por dua pa rezerva, është Grida Duma. Kush është në një minut Grida Duma për Nora Malajn?
8: Grida është ajo që gridon. Pra nga italisha do të thot të gridare, do të thot të flasësh, dhe të flasësh fort. Është gruaja e fort që flet fort, po gruaja e fort që mund të bëjë dhe emisione shumë të buta dhe të ndjera. Dhe po ta shikosh, Gridën pa kush e njeh, është një labirint i madh, ku shfaq atë që do dhe ndërkohë shumë gjëra, shumë brenga, shumë politika, shumë situata, i ka kaluar me një sfumatur shumë të fort, vetëm të asaj force që ka një grua. Grida është lastik, që të rriqet dhe shko në vënd. Është elekuenca e femrës, është gruaja akademike që ka ardhur me kokën plot, është gruaja që ka bërë pakte, por dhe që ka luftuar drejt për drejt. Është modeli i grave të shekullit që tregon që fryma dhe dëshira për të realizuar pritshmëri janë shumë të afërta, vetëm një fill i ndar.
9: Nota si profesoresh,
8: nota si profesoresh
9: televizive dhe politike.
8: Për mua në të gjitha drejtimet ka qenë absolute, ka qenë ekselente ose ka qenë si thon italianët dieci e lode. Jo se kam konflikt interesi, po mendoj që ka qenë zonja si profesoresh nuk diskutohet, si sot si mentore një nga emisioneve më të rëndësishme nuk diskutohet dhe që prek tema shumë të nxehta dhe të forta, dhe në politikë ka qenë vetvetja. Grita ka qenë vetvetja, nuk imitohet dot
9: nga askush tjetër. Pra,
8: nota gritës është maksimale.
9: Edhe unë atë mendoj i bashkohem 10 me yll gritës.
8: Po, unë do ta quaja siç e kanë italianët 30 e lode, 30 e sipër. Pra është 100%.
9: Është një grua model dhe ne falenderojmë dhe përshëndesim nga ky podcast.
7: Më shumë se mbetemi sërish në tematikën e gruas në politikë. Si shikoni rolin dhe impaktin e gruas shqiptare në politikë sot?
9: Konkretisht, Vjosa Osmanin e kemi në radhë.
8: Më pëlqen shumë Vjosa, më pëlqen mënyrën se si e ka realizuar gjithë historinë e saj. Ka një mënyrë qasje interesante, është përballur fort, por është përballur edhe me diplomaci. I përdor të gjithë elementët e armës së logjikës, është dhe drejtpërdrejt në momentet e caktuara, është vendimarrëse. Të doja shumë që të ishte vazhdimi figurës së një presidente të Kosovës dhe të t'i uroja vetëm bashkësi e mirësi. Mendoj që në klimën e Kosovës është një grua që ka mbështetur dhe i ka bashkuar shqiptarët dhe kjo nuk është pak.
9: Mendon që bëri diçka gabim me kryeministrin që nuk e po po e vazhdon si duket këtë?
8: Kam përshtypje që është për
9: këtë kandidim në presidencë.
8: Politika nuk është ajo që shfaqet në skenë, është ajo që luhet në prapasken dhe nuk e dim se çka ndodhur në prapasken.
7: Sonja Nora, a ju mungon jeta politike?
8: Jo, se për politikë sociale. Dhe politikë sociale është që ti të flasësh për gjithë kauzat që politika ka nevoj, po t'i japësh dhe disa një qik ushqim politikës, duke i dhënë modele dhe duke kuptuar që disa ligje, për shembull ligji pensioneve apo ligje të tjera, mund të shihen nga shoqëria civile apo të drejtat e grave apo punë e papaguar e grave që hyri ke barazia gjinore, por që duhet trajtuar dhe duhet zhvilluar, apo probleme të ndryshme që kanë të bëjnë me edukimin, me arsimin, me shëndetësinë, me jetën tonë të përditshme, me nxitjen dhe me vlerësimin.
9: Për minutazhin kemi politikan tjetër që duhet na thuash shkurt qartë prer, por pa rezerva. Ai është Sali Berisha. Çfarë përshtypjesh dhe mendimesh në 1 minutë kohë ke për doktor Sali Berisha?
8: Doktori është emblem e politikës për arsye të historisë, të kohës, të diversitetit, të problematikave. Mendoj që i ka kryer të gjitha misionet.
9: Tani është i ka kryer, a? Po ai po aspiron për kryeministër. Po,
8: tani është si kasheu i pavdekshëm, është e drejta çdo njeriu që deri në fund të çdo ciklit jetësor kur e ndjen të aftë për të realizuar të ketë aspiranca, sepse në fund të ditës ëndrat dhe shpresat vdesin bashkë me njeriu,
9: kështu që duhet ose vdes bashkë me njeriu, në the sakt.
8: Duhet të kuptojmë që te doktori ka shumë për të mësuar politika shqiptare, majtë dhe djathtë, në qëndrueshmërinë e tij, në qëndresën e tij, në mënyrën se si përballet me situatën. Pastaj dhe ai është hyrë ke proceset e njeriu makiavelist, që nëpërmjet Makiavelit ka kuptuar që mekanizmat shpëtojnë situata të ndryshme, kështu që duhet
9: të marrësh në provim në Akademinë Politike. Duam notë dhe për Berishën.
8: Doktor Berisha e ka dieci e lode, tha, se nuk mund të
9: nuk ja lëviza.
8: Nuk ja lëviza, është profesor i profesorëve. Pra me këto që kemi thënë deri tani, ai është profesori në politik. Duhet t'i japim Cezarit atë që meriton Cezarit dhe popullit atë që meriton populli. Pra duhet t'i japim hakun. Po flasim jo çfarë po ndodh tani në këtë moment, ëh, nëse për zotin Rama thash nuk vura not për arsye se nuk mund të them që zoti Rama nuk ka bërë asgjë, pas nuk mund të them që zoti Rama i ka shkatruar gjitha gjërat.
9: Dhe në këtë pikë po doja për zotin Berisha.
8: Doja të isha e kujdesshme në vlerësimin si kryeministër me not. Ndërsa si politikan zoti Berisha është për te të dy, edhe zonjës Duma dhe zotit Rama është mentori tyre. ata kanë qenë në një mënyrë apo në një tjetër.
9: Për të mos marrë gjithkohën e duhur me politikanët dhe për të dalë tek jeta jote private, si nën, si gjyshe, si bashkëshorte që je model, sepse unë e di këtë gjë, do ta përmbyllim me një emër që nuk është e lehtë flasësh për të në fakt. Ai na ndjek nga paraburgimi 313 i Tiranës dhe është Zoti Ilir Meta, për të cilin dua një përshkrim ndoshta më të plotë se për katër politikanë të tjerë.
8: Zoti Meta është një politikan që edhe dikur Zoti Rama thoshte që është politikan race, e quante, që do të thotë ka filluar karrierën e tij politike në moshë shumë të re, që ka punuar shumë fort për të vend, që ndoshta nga të gjithë këta politikanë Zotin Meta, duket sikur kam konflikt interesi, po jam shumë e sinqert në këtë që them, ka ndjeshmërinë e patriotizmit më shumë se sa të gjithë të tjerët. Pra e ka të shfaqur dhe e ka shfaqur. Sigurisht jeta i ka vënë sfida shumë të mëdha. Ndoshta është nga politikanët që ka kaluar sfidat më të mëdha, që është e zjarit, e hekurit, edhe e ujit, që do të thot i ka përjetuar gjithçka.
9: Dhe politika
8: mendoj që sfida e burgut në fillim ka qenë e vështirë, për të tani do ta kthej një ditë do ta bëj si Mandela, që do rikthehet në histori dhe do shikohet si është bërë
9: gjithë
8: procedura e tij, po dhe jam e bindur në ato gjëra për të cilat aty i hapin akuza që nuk e di se çfarë janë akuzat.
9: Në episodin e ardhshëm ne do të trajtojmë amnistinë dhe realisht do prekim përsëri pjesën e drejtë ose të padrejtë, e di gjykata, e di ligji për arrestimin dhe mënyrën se si është arrestuar Zoti Meta dhe për mënyrën se si po mbahet në paraburgim Zoti Meta.
8: Për sa i përket si qenies njerëzore, humane, Zoti Meta është nga miqtë e mi më të mirë dhe njeriu që ka shpirtin më të butë. Pra, Zoti Meta duket nga larë sikur ka të zhguallin e fort të breshkës, po brënda ka botën e ti shumë interesante dhe shumë të butë dhe një njeri që i do njerëzit, ka sakrifikuar për njerëzit, sigurisht ka bërë në politik nuk është e thjesht të jesh me duar gjithë kohën, do me thënë pa mëkate, sepse vetë politika brënda ka shumë mëkate, dhe edhe sikur të jesh jo mëkatar, politika të stërkal me balt dhe të bën pis. Po për një gjë, unë te Zoti Meta shof vullnetin e ti të hekur, dhe tash më di që është...
9: Ajt ka vlerësuar ty e di ndër vite, ti mund të vlerësosh sot me një not? Mundesh?
8: Atë, unë nuk dua të vlerësoj me not, se është rast mundesh, atipik. Ha? Jemi në një analizë jo tipike e para dhe dyta, po, e kam konfliktin interesi, për arsye se unë gjithmonë do të, pra atë që unë e kam quajtur vllajin e vogël, se kemi diferencë moshe, motra për vllajin gjithmonë është subjektive, nuk është objektive,
9: dhe
8: nuk mund të thuhet, por unë pranoj një gjë dhe them një gjë, për mua Ilir Meta ka qenë mbetet dhe do të jetë njeriu i cili ka një zemër flori.
9: Kemi dhe surprizën për zonjën Nora Malaj.
7: Faleminderit Enzo Attini që kujdeset për të sendën çdo puntat, dhurata për të ftuar.
8: Por kush është ky Enzo Attini
9: se më për sonorën?
7: Sonorën tonë të dashur kemi dy dhurata nga Enzo Attini.
9: Këtë kemi nga Endri Beqo.
8: Endri është i madh që mi bën gjithmonë, po.
9: Dhe Endrin e kam shumë pastaj, por dhe dy dhurata për ty dhe bashortin tënd, sepse të kemi trajtuar në mënyrë më të veçantë se çdo personazh nga Enzo Attini. Mund t'i provosh syzet?
8: Po, mund t'i provoj syzet.
9: Ky është podcast Labirint në Tru. Maniflex, faleminderit për gjithë pështetjen që na jep në podcast Labirint në Tru. Tani vendosi çik syzet që të shohim aty ka Enzo Attini ka zgjedhur fiks prerjen tonte me ato pjesët anësore as të bukura.
8: Po ku e di Enzo Attini që më shkon mua kjo gjë?
9: Sepse unë i dhash portretin ton të bukur, të skicuar dhe nga
8: të falenderoj shumë dhe i uroj shumë sukses se këtij biznesi që me të vërtet po bën një boom dhe bravo juve që e promovoni.
9: Dhe për Arin, edhe pse nuk pranon të vinë në studio, kemi një surprizë dhe një dhuratë, një bërzyluk për bashortin e zonjës Nora Malaj.
8: Wow.
9: Faleminderit
8: shumë.
9: Në podcast Labirint në Tru.
8: Ja.
9: Faleminderit dhe Enzo Attini.
8: Faleminderit Enzo Attini. Faleminderit për
7: brendin italian premium që sjell një qasje të re për sa i përket gjumit dhe mirëqenies. Faleminderit që jeni në mbështetja jonë. Gëzuam me podcast.
8: Jo, un jam e gëzuar që jam me ju.
9: Të gëzuam me gjithë.
6: Ky program u mundësua nga Maniflex dhe Banner Prefa.

0: 20% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
2: Armando Bruja apo Muçi?
3: Muç.
2: Berat Gjimshiti apo Elsi Dysaj?
3: Shumë është Elsi.
2: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
3: Etrit Berisha.
2: Cana apo Mavraj?
3: Cana.
2: Iglitare apo Erion Bogdani?
3: Bogdani.
1: Sa do jetë rroga e Maranit?
3: Aj sa jote, bro.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albani Radio.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: emision i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Si u thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë
3: flen Magniflex. Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
3: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Horrori.
5: Sink into the chair.
4: Nuk ka qenë kur kaq.
5: I'm highest.
4: Qesharak.
5: Me too, cuz.
6: Ghostface is still killing folks.
7: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
4: Scary Movie 6 në Cineplex Tag. Dhe çdo u.
3: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
8: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
9: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë, për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
12: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU, inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti turistik i planifikuar në zonën e Zvërnesit do të realizohet pavarësisht protestave dhe kundërshtive të ditëve të fundit. Në podcastin Flasim, shefi i qeverisë tha se projekti do të bëhet se sipas tij është një mirë e madhe për ekonominë tonë, është një bekim i madh për Vlorën dhe një kapërcim i madh epokal për Shqipërinë turistike dhe Shqipërinë evropiane. Të dyshuar për furnizim dhe shpërndarje të drogave të forta, dy persona ranë në prangat e Bluve të Tiranës u kapën me mbi 1 kg heroin. Në pranga ranë një 51 vjeçar dhe një 35 vjeçar. Lënda narkotike do të ndajë në doza për të shpërndar kryesisht te Tirana e Re. Heroina me origjinë nga Turqia vlerësohet mbi 50.000 euro. Pas votimit, kandidatja për presidente e Kosovës nga Lidhja Demokratike Vjosa Osmani tha se është mirënjohëse për qytetarët se ju përket proceseve zgjedhore. Osmani u bëri thirrje që të marrin pjesë në procesin e tanishëm, duke theksuar rëndësinë e krijimit sa më të shpejtë institucioneve dhe të ikalimit të krizave politike në Kosovë. Mijëra shtetas të Kosovës jetojnë jashtë vendit dhe votuan fizikisht në përfaqësi diplomatike të Prishtinës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, siç njoftoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Mbi 27.000 vet me të drejtë vote u regjistruan për të votuar në 30 përfaqësi diplomatike në 18 shtete të ndryshme të botës.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët si dhe me alternime vranësirash të pakta deri mesatare në zonën e veriut dhe në relievet malore në lindje, prej orëve të mesditës heraherës vranësira do të bëhen deri të dendura kalimtare. Deri pasdite në veri ka rreshtje shiu her pashershme dhe me intensitet të ulët.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë fletë kuqe zi. Fletë për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Angelo scrie Julian Ura de DJ Vini Tresia Brasiliane.
1: Alo, telefoni.
2: Alo. Alo. Gjati moderatori si e?
1: Si e mërë të keshë në gjagji, ku shi e ti dhe?
2: Alo.
1: Po.
2: Unë jam Albani, jam 5 vjetë.
1: Alban, more, Alban që e ke emrin shqiptar të mam, 100%. Po kush të dha leje të marrësh telefonin dhe telefonosh, apo?
2: Kam edhe një pyetje, gjagji.
1: Hë, një herë pyet, mor.
2: Se zjet mami me babin.
1: Po, po, kostonin të vjetri, qa ka shpia të nxerë fëmia. Po, si duket mund të kenë do një shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zjedhin?
2: Po qa shqesi me thua, o gjagji, ata thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore, do me thënë ka lek, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma da jeri falas, bo. Qa jam unë, influencer?
1: Ajde, meru me fëmijen. Po pse po zihen?
2: Se babi thot të ikim një shtetit, se atje do bëjmë njerës.
1: A, babi thot që, ha?
2: Po, aha. Edhe ne i themi, pse, se jemi ne vetu, kafshë?
1: Jo, jo, jo më, o Albani, njerëz jemi edhe ne, po, hajtë gjej përgjigjet e duhura tani. Po, mami, që thot në këtë rast?
2: Mami, thot, i këti, unë zvi.
1: A, po, mirë se do t'a zidin ata, mos u shqetëso.
2: Po, ata zidin, të zidin se qëfar do anë përdash, të zidin këtë u gjati, më bëndaj të mora.
1: Po, pse më, edhe zidin edhe se qëfar do anë përdash?
2: Po, gjdo dit, babi sot qa do ham, mami sot se di, babi sot e mirë, po si t'jasht, mami sot s'ka lek, edhe pasaj, mami nune dëgjoj që bërtet në atër, më duke të zihet.
1: Po, ashtu është të keqen, ashtu është, po, ti qëfar sugjeron në këtë rast?
2: Unë them që të mos i kin fare, se nëse i kin, kujdo t'i zemun, hajde post.
1: Po, po mirë se të bësh shok të rinë, edhe ati ku të shkosh nëse të shkosh gjithmonë.
2: Po ata si din, hajde posht, as i go bari.
1: Po mirë se nuk do thuash hajde posht, po do thuash për shemë, let's go outside, ose ku di u si i thonë, kam...
2: Po kujtë të do të Angli, o gjati unë nuk di notiki me gomone.
1: Po mirë mund të thot gjermanisht, a i zë zdi gjermanisht tani, për shemë.
2: Po ti ti ki në gjermani, o gjati.
1: Po, a thej pra duan ti ki në prindrit.
2: Gjati më së bërtit e ti, se mua pak më bërtit mami me babi të më bërtas e zheti të qajura tani.
1: Po nuk po bërtas, për po të them që nëse shokve këtu i thua hajde një posht, pra i thret të luani, ati do t'i thuash në gjuhën që do shkosht ati vëndit.
2: E gjati poshtu me gjati nëse mund gjermanisht,
1: e pra,
2: edhe
1: po,
2: lodhesh duke sunu gjati.
1: E drejt, gjermanisht është gjatë dhe është e vështirë, ke drejt këtu, 1-0 për ty, po. Shiko, gjoj pak gjagjin, ndë njerë të rriturit me ndojnë për një jetë më të mirë, dhe pra ndaj i bëjnë.
2: Se këtu nuk ka jetë?
1: Po, bo, bo, po ka më jetë si s'ka jetë këtu, po. Shiko, Albani janë mua vete të rriturish këto, nuk i kupton.
2: Po, nëse me vinë edhe shokët me mua, a bëjt këshu?
1: Po jo, nuk mund vinë shokët.
2: Po, ajo teta që më jetë gjithmonë akullore.
1: Po, asa ajo teta nuk vjenë?
2: Po ai djalit e lokalit që kur shkoj me babin më thot, ku jeti bukurosh, edhe më prek aty poshtë edhe më jep 5000 leka.
1: Po edhe ai mund të vi, mund mos vi, nuk e di tani.
2: Atëherë pse i quaj jetë më të mirë kur on gjërat më të mira po i lë këtu?
1: Alban, prindrit gjithmonë mendojnë për të mirën e fëmijëve të tyre. Kështu që edhe në këtë rast ndoshta ata po mendojnë më të mirën për ty. Po, do t'i thuash gjaxhit tani miru pafshim edhe tiki?
2: Jo, do t'i ikësh dhe ti me mamin dhe babin tim.
1: Po jo, unë nuk do ikë askund, unë jam këtu thjesht, unë duhet të vazhdoj emisionin gjaxhit se nuk do flasi vetëm me ty.
2: Ik, pra ik. Juli, ik. Ike dhe ti dhe babi dhe babi nuk do iki, do rikhtu, kam akoma lojën për të mbaruar. Do luaj me shokët, ti gjatë juni, shiko lash, shiko pës, shiko jakët. Miru pasim.
3: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast.

0: pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kusur kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digitalp. Falas me çdo abonim.
5: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
7: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
8: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
9: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
10: Vote now. Votoni tani. Në topawards.top.

0: Angelo shkel Julian Hura dhe DJ Vini Tresja Braziliane.
1: Loja fillon tani. Gjëja e fundit që hëngre.
2: Pilaf.
1: Gjëja e fundit që do dohet haje.
2: Barbunja.
1: O bo bo fjera. Hera e fundit që bërë e sherë. I gafshon gishtat e këmbës.
2: Ja.
0: Je komfort nëse po, mund ta thyej një pjatë në të?
2: Ja.
1: Gendi, ke lënë ndonjëherë punë të tjera për të marrë me punët tua?
2: Po.
0: Të pëlqejnë komshinë të tu?
2: Po.
1: Ata në fjerë. Ke ndër mend të derë sot të bësh tap lonzo, Kent?
2: Ja.
0: Digje shumë në verë nëse po, a lyesh me kos?
2: Ja.
1: Kos i hajt apo pijet, Kent?
2: Varet.
1: Varet, okay. Varet. Ku është bidoni i shisës? Në fund të hollosh, okay.
0: Del dhall bazë.
2: Po se ne kemi ndryshe kosin atë.
0: I bukur apo i zjuar? Po ti atë i gush.
2: Kushuna i është bukur, është i zjuar. Asnjëra.
1: Okay. Pulsia e para apo pulsia e fundit?
2: E fundit.
0: Ku ishte pulsia e fundit? Shpi. E pasa shpi lart.
1: Ma jo ka ardhur që prill. Hy sa ko ka pa puth kë djalë.
0: Ku e dim ne?
1: Jo jo, e dim, e dim.
2: Ti më thon sa duash, Juli, sa jeti Juli, kështu për shish i bën. Sa është në shtëpi, domethënë në shtëpi,
0: shtëpi për shtëpi
2: është dhe këtu se sa takova mamën para se të vijë.
1: Shumë drejt, je shumë je në rregull me letrat. A je i lumtur?
0: Ja. Para dashuria apo pound?
1: Se të pound ish më lartë, okay, në rregull. E, Gendi, të pëlqen ushqimi kinez nëse po do ta haje një zhapik që del dhe bën stand-up jo. Në Kanada? Jo.
0: Okay, më mirë të thotë zemër, shpirt apo?
1: Oh,
2: Gendi. Komet...
0: Oh, Gendi.
1: Okay, në rregull. A shan kush e lajmet ato kanadezët?
2: Po.
1: Okay.
0: I ke shtyr ndonjëherë hundët me mëngët e trigos?
2: Jo.
1: I bie ndonjëherë qylit shkosh thashë ti kish papaguar?
2: Jo.
1: A më burr.
0: Hera e fundit që hera e fundit që e skuqur nga turpi, kujdes një fjalë.
2: Çfarë?
1: E Gent kanë kapur mat me dikë dhe ke thënë e kam thjesht shoqe.
2: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Se e ka thënë anglisht, prandaj.
1: No, it's just a friend, okay.
0: Hera e fundit që them më fal. Kur të kapën mat.
2: Çfarë?
1: Hera e fundit që gënjeve.
2: Çfarë?
0: I e lënduar nga dashuria?
2: Po.
1: E gjetë nëse do transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do duhet ishe?
2: Tigër.
1: Mm-hmm. Jo ai Luani që kemi pas ne të konsultologjisë.
2: Jo ai që është zvicër, tigër, tigër. Ai me pijama.
1: Ah, okay, okay.
0: Tigër kanadez, jo zviceran.
2: Ska Indonezia.
0: Okay, më mirë të duash apo të duan?
2: Dyja.
1: E sa e bukur do ishte gen tigri. Sa nof. Ti je gen tigri. Kush e mori atë gen tigri, valla? Sa merr ky gen ti? Do
2: të kemi qenë në jetë më parë.
0: Gen tigri fotografohet duke pirë kafe në Toronto.
2: Po, duke i kërcyer sandokanit i kurris.
1: O gen, me kë nuk do doje të të shihnin as në ëndër. Pra do ishte në gjumë, do dilte ai person të zgjohesh.
2: Asnjëri.
1: Okej.
0: Okay. Kishte shumë ndonjëherë në varrim.
2: Po.
1: Gjendit. Momenti së vërtetës tani është pyetje çunash. Çfarë bën kur s'ke ç'a bën? E bën edhe unë Kanada se ne këtej ja luj
0: tele. Gjithë kanë thënë.
2: Po ç'a bëj kur s'kam ç'a bëj? Ç'a po. Me një fjalë?
1: Po. Po.
2: Ç'a bëj kur s'kam ç'a bëj?
1: Ne po. Këtu në Shqipëri e luim po unë Kanada.
2: Rri,
1: rri. Se ke ndaluar, a?
0: Mosha bën veten,
1: masë s'ka nevojë
2: më tash, domethënë meditoj, ke parasysh jam kështu.
1: Okej, okej. Okej.
0: Jo më
1: prit.
2: Nëse fashën se mbaruan 30.
0: Nëse do zhdukesh për një ditë, ku do shkoje?
2: Det.
1: Okej, pas do vetëm patos. Se lidhe me patos.
2: Ska lidhe, lidhe deri diku kam sepse mama ime ka qenë mësuese për një periudhë të gjatë në patos, po s'do të thotësh. Te me leq gostisht.
1: Me leqi, ka nxjerr super nxënës me leqi. Do është me vërtet
2: shkollë.
1: Vazhdon edhe sot tek kësaj dite.
3: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha? Tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertimen.
2: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: A ty filloi jeta ime botërorëve në 70-ën. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shoh zonë shumë botërorë.
5: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
6: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
7: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
8: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
9: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: si keni ardhur në ndryshe në Top Albana Radio me Elona Duron.
1: Neve Salzano Rapin. E dua shumë Loredana Brati.
0: Mirëseni,
2: mirëseni.
0: Dgjoj, emri Lori në napërgjithësi si do Lori apo Loredana?
2: Lori. Jo Loredana përdorej vetëm kur mami më bërtiste.
0: Lori.
2: Po, jo Loredana vetëm kur mami.
0: Kur thotë emrin e plot, po.
2: Po, Loredana Brati.
0: Ke pranë emrin.
2: Kjo OTR në zemër, ndërkohë.
0: Po, edhe unë kshu e kam me vajzën time. Margi Rapi, hajde këtu.
1: Po pse
0: po keni kshu juve? Po kur duhet të vësh autoritet, të thosh emër mbi emër, se pastaj është për këdheli ajo.
1: Oh, do ta aplikoj edhe unë,
0: po emri Lori është shumë i dashur për ne. Ti e di pse është i dashur për ne.
2: Për mua gjithashtu. Edhe lidhet gjithmonë me
1: për mua. Për mua personalisht se burri quhet Lori. Është burr. Lorenz e ka emrin.
2: Lori.
1: Lori zgjur.
0: Po, kemi Lori, kemi shefen ton.
1: Kemi shefen ton Lori.
0: Kemi Lori Balën apo?
1: Kemi Lori kafe.
2: Lori kafe.
1: Lori kafe tani.
2: Isha vogël gjithmonë që vija në Shqipëri gjatë parë kur thosha Lori, Lori kafe.
1: Lori kafe. Loredana këtu. Beniada këtu nga Big Brother.
2: Lori
1: Jo, fakt, jo, Lori është edhe shumë këtu.
2: Po, janë shumë shpesh.
0: Kjo që vjen nga një kulturë tjetër, kjo mua nuk më shkon shumë, sidomos me shqiptarët që pavarësisht se kanë lindur janë rritur.
1: Çfarë do të thënë nuk të shkon shumë?
0: Nuk më shkon shumë sepse është genia ai që. Kjo ka filluar të mendoj tash i nuk është se
2: jo, jo, gjaku nuk i njeh, no? Unë kur kam qenë jashtë, unë kam qenë 100% shqiptare,
0: domosa.
2: Por është se lifestyle, jeta, mënyra e
0: E kuptoj që
2: në disa gjëra që ti në Itali, më fal, në Angli, në Itali ja fut një mendje të lehtë, ndërsa këtu detalizohesh pak më mirë, përse dua ta them se ndoshta ngjan keq, po më në një Shqipëri më duket si një fshat i madh, edhe
0: me fshatar.
2: Jo me fshatar, po kjo pra si më bete shumë, gjëra shumë, edhe duhet të jesh gjithmonë
1: mendime si më të prapa mbetur ashtu, a?
2: Mendime. Shiko, faktikisht realiteti është komplet ndryshe nga pasaja ajo që predikohet në mabete, tavoline kështu. Realiteti është njësoj. Por është ajo pjesa e së shiturit të realitetit që ndryshon pak. Më thënë, kjo është mendimi im. Prapë, unë e adhuroj Shqiprinë, të jemi të qartë në këtë pjesë, I love Albania.
1: Po. Po, se pak të bërë njëzit e dhe fasa dhe fillojnë komentoj.
0: Ti do më shumë
1: Shqiprinë. Që Loredana është këthyër dhe jeton këtu ka.
2: Unë e dashuroj Shqiprinë, unë e kam ndërruar edhe kam manifestuar për shumë kohë këthimin tim në Shqiprinë. Edhe vërtet unë i dua shqiptarët. Do të thënë pozitiviteti i shqiptarëve është komplet ndryshe nga ai italianëve ose ai lemo të anglezëve.
1: Që më duken shumë fake, me thënë të drejtën, më duken shumë oh, you're the most beautiful girl in the world.
2: I'm sorry. Kur ja bëna ato I'm sorry, më mirë më shaj vallaj thënë. Më shaj shqip, se sa I'm sorry.
0: Po më mirë fshatar i madh këtu në Shqipëri se sa një fshatar anglez.
2: E zgjeroj pak si shumë tani, po hajde.
1: Ne exagjeroj, i kam thënë
0: gjithmonë, i kam thënë. Do martohesh ndonjëherë me një të huaj?
1: Me që jemi në këtë temë?
0: Me që jemi këtu?
2: Prit.
0: Apo do të them një herë
2: sa i thash babit deri në fundit që erdhi.
1: Ha,
2: çaj
1: babit, se ne babi personazh më vete.
2: Më pyeti babi, po, a ke gjetë për një djalë se babi më si pret të bëhet gjysh.
1: Po, si që ti
2: thash unë, o baj, thash unë, kam ndarë mendjen, bollë me shqiptarë se nuk e di. A i më ndrysh, a ku di unë?
1: A nuk më kuptojnë?
2: A nuk më kuptojnë, nuk e di. Do marrë një burr japonezit.
1: E pas ke gëzhduar fare.
0: Ao me hund vogël.
2: E pas David zbardhi. Ku të vetë mendja dhe ti.
0: Dhe bien sy ato syçu.
1: Ti hundën japonezëve.
0: Po nga që kanë syçi të mbyllur duket hunda vogël.
2: Jo, po jam pak më të dëgjuar të vaktën. Jo, bisha ka se unë i dua shqiptar. Kam manifestoj gjithmonë një burr shqiptar edhe e dua Albanian.
0: Po ja, çfarë babi japonez jo një.
2: Tani po jasoha në shtëpi se ja kam bërë një herë atë që.
0: Ja ke çuar në shtëpi?
2: Ja kam çuar në shtëpi, po ja kam bërë një herë që sa dëgjova fjalën tani.
0: Është mësuar dhe hapi shkret.
2: Jo, bisha kanë. Kam mësuar.
0: Kam mësuar, kam mësuar.
1: Mirë, kam mësuar nga atë.
2: Kam mësuar. Jo, pavarësisht, më të tani që u kthye muhabeti, them dhe këtë që ndoshta atëherë nuk jam shpjeguar mirë kur ka ndodhur ajo gjë.
1: Hajde me që jemi këtu, me që hapëm këtë temë. E lëm pak të Salzano dhe shkojmë. Erdhi babi në Big Brother të tha jo, nuk dua me vajzën time të shoh. Nuk dua që lidhja juaj të jetë. Ti nuk e dëgjove. Vazhdove punët e tua, se di re dashuria apo jo.
0: Për këtë thua ti që
1: ja kthera babi. Po, pra, ktheu babi.
0: Tha se ka çunë një shtëpi, babi thotë pak atë.
2: Jo, në shtëpi.
1: Pastaj babi t'ju prish mendja se kur do vajza çdo bëj babi edhe mami bëri punën e saj. Dhe deri këtu e dim në historinë. Çfarë ndodhi pasi mbaroi Big Brother dhe pasi ti dhe Jozi lidhet apo u ndat?
2: Babi u bë pishman faktikisht. Them atë që është u bë pishman që çe pak si shumë i rrept atë nat. Mm-hmm. Por ishte dha justifikueshëm sepse justifikuar nga çflitej aso kohë për Jozin, kështu që ishte në rregull. Tani babi fundja fundit ka qenë krenar për mua dhe për atë që bëra, se ma babi më ka mësuar kështu. Babi më ka mësuar që
0: nëse ti je me lirë, të të lirë.
2: Domethënë ti je me lirë, po me këmbën në tokë, a ka shqiptar që bëj zgjidhjet e tua, plase kokën, mëso nga gabimi, edhe pastaj vazhdo. Mos lë asnjëherë që një situatë të të marrë për poshtë, që të mbasësh veten apo kështu. Ngriu edhe dilja vet prap. Babi më ka mësuar këtë gjëra, nuk është se është diçka që.
0: Po pse u ndave me Jozin?
2: Pse u ndava me Jozin? Nuk na shkonte.
0: Çfarë nuk shkonte?
2: Domethënë tani që mendoj, them që ndoshta un jam shumë mirë në atë timen, ai është shumë mirë në atë të vetën,
0: po ndoshta bashkë.
2: Shkollidhje jo, se në disa gjëra nuk mund të them që nuk na shkonte, se ishim të dy fani, këpërasysh i vëmbësieshe, i përmënturi njëri tjetrit.
1: Duke se ku gjithë kohën kuptoheshit, pavarësisht se kishit gërse e vërse, kuptimin macja me miun, po në fund e kuptonit njëri tjetrit, bënit për njëri tjetrit. Të paktën nga ekrani, nga.
0: Ka të bëj me këtë fshatin e madh që është Shqipëria apo jo?
2: Ka të bëj.
0: Ka të bëj me.
2: Ka shumë të bëj, po. Edhe kur dëna ti bën atë të jesh shumë i sigur për personin që ke përballë, se po dëgjove pastaj uafet e njerëzve, mbarove punë.
1: Lori, më thuaj një gjë, ti me Jozin, pas natës së asaj që ndodhi mes Jozit dhe Gjestit, jeni takuar më, keni qenë të lidhur?
0: Si e thekte pas natës që bëm që bëm dashuri? Se
1: po mendosh, jo, është një natë përpara finales, diçka e tillë, gjysmëfinale ka qenë?
2: Po, gjysmëfinale.
1: Mbaj mend që
2: po dilnim bashkë atëherë dhe e bëri bukur atë daljen, më thonjë sa. Edhe ne ishte mbas daljes, ne vetën tuam, po kemi qenë të dy shumë nervoz mbas daljes, të dy.
0: Nuk është se tjetri, me një tjetër, me një
2: tjetër, shumë. Pavarësisht se tentonim, pastaj
0: nuk zgjati fare pothuajse.
1: Për shembull, ti ke patur ditëlindjen, edhe unë mbaj mend kam qenë ftuar ditëlindja Loredanës dhe të gjithë ne prisnim do vi apo nuk do vi Jozi. Erdhi Jozi?
2: Ishte Jozi, po ishte jashtë. Por dhe aty çfarë rregulla?
0: Ishte se po ishte gati. Ishte se ishte te parkimi.
2: Ishin gjitha këto gjëra.
0: Prisë makinë ti.
2: Po, të ikja, unë dhja dhe zvini nga ty edhe.
1: Unë nuk ndenja gjatë, da i pyres që ndodhi se gjithë po thoni me erdi Jozi, apo jo, se erdi
0: Jozi? Lidhjet dashuris në reality show, mendoj që shumica janë qik të sforcuara. Por më thonë, disa janë për loj, disa janë sforcuara.
2: Përvesa unë, që më unë nuk.
0: Rradhë herë përfundon kështu. Gjithsesi ne jemi gati.
1: Po prit se ka mbaruar.
0: E 36.
1: Po prit tash ta mbaroj.
2: Shi do të më nxjerr.
1: Tani. Pra, mbaron Big Brother, ndodhi ajo që ndodhi me Jozin, me Gjestin, një skenë që e kemi komentuar. Po, sigurisht jo për mirë. Dhe ti me Jozin takohesh. Vazhdon lidhja apo ishit ende çfarë jemi në të dy, çfarë do bëjmë në të dy?
2: Po, ishim akoma ashtu edhe bukur afare është që unë atë isha në atë intervistë tek Goca dhe Gra, mm-hmm. që sa kisha filluar aty gjitha. Edhe mua më pjesni vazhdimësisht, po ndërkohë unë isha të i përjetu gjërat. Dhe kur erdhi ai atëre ne ishim këte i duke zënë telefon, këte i duke.
1: Pra si ishte e qartë situata juaj. Dhe kur i vure pastaj vullën që ne të dy në një lidhje, nuk do të thënë ti apo Jozi, unë nuk e di kush është.
2: Jo, ka qenë pak a shumë zgjidhja të dyve, po kuptuam që ai kishte angazhimet e veta, unë kisha angazhimet e mia, ndoshta të dyve na ka marrë koka erë, tani që kthej kohën mbrapa dhe e analizoj si situatë.
1: A jeni penduar ndonjëri nga ju për këtë lidhje? Që se vazhduat?
2: Që se vazhduam, të ishim penduar.
0: Dhe vazhdonim, do një
2: jo, tjeshin. Tani është një fazë, tani, ka shumë kohë që është një fazë që nuk kam më këthim mbrapa, se ka shumë gabime, si nga ana ime, si nga ana e ti. Ti me sinqert në këtë pjesë.
0: Mm-hmm. Gabime nga ana jote?
2: Me kam bërë sa gabime.
0: Vërte? Sa
1: gabime
0: shka bërë? Sa gabime shka bërë? Kam dalë me i tjetër.
3: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast.

0: Po hynëzon, kalon grësin, godet, gol!
1: Shtërno golin tënd, vetëm në Glob, bi një televizor në ofert, merë kupon me 50% ulje. Po, bi një televizor në ofert dhe merë me

0: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
1: Po.
0: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
1: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
0: Okej.
1: Derën.
2: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere. Horrori.
3: Sink into the chair.
2: Nuk ka qen kur kaq.
3: I'm highest.
2: Qesharak.
3: Me too, cuz.
4: Ghostface is still killing folks.
5: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
2: Scary Movie 6 në Cineplex Theg. Dhe çdo u.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi? Ti qofsh.
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
10: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
11: Top Albania Radio Podcast.
12: Ndryshe. Si keni ardhur në ndryshe në Top Albania Radio me Elona Duron.
13: Ne me Salcano Rapi jemi sërish bashkë në ndryshe në Top Albania Radio dhe po na shkon kjo bisedë aq bukur dhe aq këndshme.
12: Po kjo është me lezet me jashtë mikrofonit, më e pa dhe pse se ngosh ti. Ti kështu si që jashtë mikrofonit, zvlasësh edhe me mikrofon.
13: Salcano më premtoj që sezonin ti do të aftoj më shpesh Loredanën. Ma gjë mendoj të vitë bëndë një nga Salcano jashtoj më duket.
12: Unë mendoj të
13: unë të adhuroj ti. E di çfarë Salcano nuk kam dhe diçka për të thënë ty,
12: po,
13: statarë shparin, që taksit kanë shumë respekt për ty, thonë që ti je njëri mrekullueshëm dhe jashtë kamerave. Kështu që bravo të qoftë.
14: Njerëzit flasin shumë për ty, emisionet flasin shumë për ty, komentohesh dhe je shumë në rrjetet sociale e pranishme. Në një postim i Loredanës edhe bën xhiron e rrjetit. Unë kam shkëputur nga EDL e para disa javësh një prononcim të Xhenetës që thotë, dëgjoj. Salcano,
15: kjo tregon për personat që kam përball, nuk tregon për mua se unë nuk jam marr askujt. Edhe një person që ha e pirri me mua mjafton një herë, unë s'prej asnjë herë tek partneri i saj. Sepse ajo mua më ka marr në telefon dhe nuk kam fol. Tani se s'kam qef me fol një person kur fol diçka mbes me mua, nuk kam qef të jetë. Por herën e parë kur ajo më ka marr në telefon dhe më ka thënë që e personi në fjalë i ka shkruajt dhe po ja keç përdor të mirën. Okej, unë i besova asaj që ajo nuk do e bëj asnjëherë një gjë të tillë. Po tani edhe hera e dytë kur dalin screenshot-at, ka diçka aty që nuk po
16: Më falë,
17: Loredana ka shkruar ty që Gjesi i ka dërguar mesazhe dhe po
16: nuk më ka shkruar, më ka marrë në telefon dhe më ka sqaruar që kanë bërë biseda dhe që ai e ka ngacmuar.
17: Okej.
16: Dhe kjo që nuk do ta bënte asher, po tani këtu kjo rastësia me foto, villat e njëjta, nuk është rastësi pikur çdo hiqje.
17: Atë ka telefonuar Loredana për diskutuar për ta seruar pas telefonatës që patëm në studio?
16: Po, më ka telefonuar, po nuk është që ja kam hap sepse
17: se jo.
16: Mo duket muhabeti kot, por deri sa kodi. Ja, jeta
12: e vila xheneta
18: vetë. Po muhabeti kot, apo ti ishte muhabeti kot, do diskutoj. Do më ishte muhabeti kot, do diskutoj tash në mes të gjithë Shqipërisë. Ato fjalit e para që janë thënë, nëse un ha rri pimë një person, nuk e bëj dot këtë gjë, kanë qenë fjalët e mia. Kur unë e kam marrë telefon, e kam thënë që zemra unë kam ndëj me ty, do të thon kemi pir.
12: Po pra, kemi ngrënë
17: bashkë. Ja, kemi bashkë TikTok Xhenetës.
18: Po, unë ja kam thënë asaj, edhe bashkë me këtë fjali, ka qënë dhe sqarimi që ajo e thot vetë, e kam sqaru, unë s'ka më qatë të sqaroj.
12: Unë s'do t'a bëja kur këtë
18: thënë, apo ja? Screenshota dollën që aji ishte me stafin e vetë, fotografit, kur aji ka qënë të ajo villa, ka qënë me stafin e vetë, unë kam qënë me shoqet e mia.
17: Po.
12: Pse kjo villa është kështu që merret me qira?
18: Ka qenë dhe Brikena Mateon, ka qenë dhe Xheneta, është një vilë që është bëjmë bashkëpunim me njerëzit, është një vilë shumë, janë tre vila, më thënë drejtën, ne kishim marrë një. Kur vajta unë atje, atë natë, më thanë mua këta pronarët që më brëm ka qenë Gjesti. Edhe unë...
12: A, dhe më dhe një s'kenë qenë fare me një tjetërin?
18: Jo.
12: Ja,
18: jo. Na timen tash
17: nuk e ke takuar asnjëherë Gjestin që kur ka mbaruar Bigu?
18: Jo, tek varrimi i vllajit.
17: E kuptoj. Por që s'ka lidhje me këtë që
18: kam fol me Gjestin, kemi patur një keq kuptim me Gjest. Keq kuptim. Ka ndodhur diçka me Gjestin, por nuk kam thënë asnjëherë që më ka ngacmuar. Kurse kam thënë këtë.
12: Kjo e tha që
18: nuk ka
12: shën.
18: Ndoshta për kthye ndryshe kur unë kam treguar si gjë. Edhe prap, kjo muhabeti nuk ka tani, kjo muhabeti ka qenë në nëntor.

0: It's okay. Po, maybe nuk e di,
1: kush e di se ç'a. Po pse ke marrë telefon për ta sqaruar? Çfarë ke ndier për... ti që ta sqarosh?
0: Sepse kjo nëntor,
1: po.
0: Pastaj un i kam duke parë që kishte for Bledi, Mane, okay. Dhe pastaj dhe Xheneta.
1: Okej.
0: Okay. Un prandaj kam marrë atë Xhenetën telefon dhe kam tentuar ta sqaroj. Po pastaj e ke parasysh një herë, dy herë, pastaj thua, di ça, kur njerëzit nuk duan të besojnë, është sepse nuk duan të besojnë se këtu kemi letat e hapura që këtu nuk ka
2: asgjë të rëndë, më pas.
1: Unë të them se sot të flas. Unë jam detyruar për të shpjeguar gjithë
0: se pse kam ngrënë edhe kam pirë me Xhenetën për të vetëm në arsye.
2: Po më thua se ka gjë gjithsim.
0: Jo, është hërheks, kështu që nuk.
2: A mund të shkosh me ishin e saj, ëh?
0: Është ABC-ja e shoqërisë. Nëse unë jam me ty, nuk ka shanse që unë sipas të lidhem me një ishin tënd. Unë të paktën jam të kësaj lloje feje, edhe të kësaj të këtij lloji mendimit, të ma bën të njëso që unë zot i frisem më, të jemi të qartë, edhe kështu që unë nuk e bëj pik muhabeti. Kjo është parimi im, do të e kam unë këtë.
2: Sa gjeti me këtë sekuton?
1: Po pra, e di për çfarë çuditë më që
0: kam ngrënë me të. Kaq mjafton.
2: Kaq mjafton kaq.
0: Për okay, mua për parimin tim është kaq mjafton.
1: Po mirë pra, kur me një
2: shoqë. Po kjo se ka asgjë njerëz, e kuptoj.
1: Mi mirë, po kur një shoqë e ke kaq afër, pse duhet të dyshosh që ka diçka me saj dhe X?
2: Jo, edhe nëse ka ndodhur një gjë e tillë, pse duhet ta bësh publike? Ai është flitet për një X, për një lidhje, flitet për një, po them, për një lloj burrnie që duhet të kenë edhe femra të gjitha,
1: pra, shpreh maskullore kjo po. Nuk janë në bashk, nuk kanë qenë në një lidhje, nuk është folur ndonjëherë mes tyre për të tilla bisedë. Gjithë janë
2: përgjeshur sikur gjon këto bisedë.
1: As nuk.
0: Jo, mamë vjen keq në janë, sepse sinqerisht un kam kërkuar gjithmonë që emrin e ngjesit ta mbaj sa më larg. Un tani po e mencionoj vetëm të them që juroj gjitha suksese sepse un e kam xhan. E kam patur, e kam parë si shok dhe vazhdoj ta shikoj si shok.
1: Ngjesi do jetë në emision gjithashtu pas ditës.
0: Edhe juroj suksese me muzikë, me emisione, me të gjitha gjërat që kanë ndihmë me kamerën e vet, po.
2: Do ishe lidhur ti me një djalë si Xhesti në përmasat e ti, përmasjo. Jo si shkurt të flas. Në përmasat e ti si artist.
1: O të rapte mirë aty që qatë. Bekisa,
2: sinqerisht e kësha për gjithë tjetër. Nuk e, s'kam nuk lidhën farë me këtë. A i është Alamed Djali. Duket,
0: do... Alamed Djali, po jo për mua.
2: Jo për ty.
0: Për mua janë tjera Alamed Djali. Kështu që, për mua
2: së është... Jo, zime shok.
0: Të më të më pëqenjë, kam një farë gustë me cuna, më të ndajtë. Pra ndaj dhe po presë momentin e dur për gjitha.
3: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë syt tek ty.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
2: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Edicion special në Aza Electronics. Shikon deshjet si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 65 polësh QLED.

0: 4K Ultra Definition 25% ulje 69.990 lek. Bëu kampion, merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 25.900 lek. Mos humb edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kryeministri Edi Rama, projekti në Zvërnes do të realizohet pavarësisht kundërshtimeve. Sipas Ramës, projekti do të sjellë zhvillim ekonomik për Shqipërinë, ndërsa tha se protestat po dëmtojnë turizmin, se kanë nisur çregjistrimet në hotele. Kosova në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare pasi kuvendi dështoi të zgjedh presidentin e ri, dje votuan emigrantët e Kosovës nga 18 shtete. Prej orës 7 të mëngjesit, mbi 2 milion persona me të drejtë vote janë thirrur të zgjedhin. Albin Kurti tha se sot vendosin ata që votojnë. Thirrje për sa më shumë pjesëmarrje në këtë zgjedhje ka bërë dhe ish presidenti Avjosa Osmani, e cila kryeson listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mirëmbajtja dhe siguria e platformës që ofron rezultatet në kohë reale të zgjedhjeve në Kosovë është besuar Mbretërisë së Bashkuar. Autoritetet e sigurisë janë të shqetësuar në Kosovë nga ndërhyrjet nga jashtë, një numër i lartë policësh dhe 100 prokuror ndodhen në terren. U kapën me mbi 1 kg heroin dy të arrestuar në kryeqytet, dyshohet se droga do të shpërndajë kryesisht në Tiranë të Re. Futbolli shqiptar në zi pas lajmit tragjik për ndarjen nga jeta të futbollistit Elbasanit Fation Bunjaku. Mes fushori 22 vjeçar humbi jetën në një aksident në aksin Prishtinë-Mitrovic, duke lënë pas një karrierë premtuese. Për ndarjen nga jeta të Fation Bunjakut, mesazhe ngushëllimi kanë vërshuar në rrjetet sociale nga klube tifoz dhe figura futbolli. Një festival në Ohio të Shteteve të Bashkuara u shndrua në skenë krimi ku mbetën të plagosur 12 persona. Përplasja me armë dy grupeve rivale shkaktoi terror, ndërsa autorët e ngjarjes mundën t'i shpëtonin policisë amerikane dhe janë në kërkim. Ishin zhvillimet shkurt, unë jam Doriana Lato.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Eww, çfarë bisliku.
4: Wow, sa herë ke qenë?
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu. Come on.

0: ndryshe. Si keni ardhur në ndryshe në Top Albana Radio me Elona Duron.
1: Ne me Salcano Rapi. E dua shumë Loredana Brati.
0: Mirë se vini, mirë se vini.
2: Kemi vendosur që në vend të fjalës seks, do vëmë fjalën fotomodele. Kupton, e ditjet, e ke parë si emision, si rubrika,
3: pa jo? E kam parë si stilu okay. Të ndejë, të parë. Kute, dhe të duash të shmangësh.
2: Okej, okay. Atere. Jeti Loredana...
3: Pasaj, mi falë, të ndë këtë, si t'i gjohën fjallën sekt, gjithmonë e shikon video.
1: është një fjallë që, e klikoj njerëzit, të kanë.
2: Jeti Loredana një super modele?
3: Jam.
2: Je. Yeah.
1: Je super modele.
3: Si super si bie tani
1: super seksi.
3: Ah, okay, po, normal.
2: Po pandai mos e. Okay, seksi. Kjala seks mbaroj.
1: Po duhet ta ndihmoj pak
2: këtë. Mirë.
3: Vazhdojmë atë.
2: Kë dëshir ti po kur të rrasin rrugës ku je o super modele, ku nga ato që majn një bryl për jashtë kështu.
3: Jo.
2: Nuk e gjej rrasin, a?
3: Ç'a lezeti shikoj njerëzit e kjo gjë, sinqerisht. Po ti më do t'i them në njëra ti që bën, ti me ndonë se do fute makinë të ndë me këto që bën.
2: Po në t'jesh kompliment, ka kompliment.
1: Daralak. Pse ta kanë bërë, ka ndodhur?
3: Po ndodhë më në njërë, priam këtu afër shtëpisë, darling tau.
2: Në jetën të ndë, ke një kalendar për modelingun?
1: Me ditë, me orë që i bukon në
3: gërë. Jo, kur më vjen të modeloj.
2: Nuk e kështu planifikime, nuk bëm planifikime modelimi.
1: Planifikim pak
3: jarë, është me të ndjera, jo.
2: Ti si modele, Loredan, si e fut vetën ekspresive, elegante, dhe më thënë...
3: Dhe të parë kërë që shikon foton.
2: Dhe rënqes. Kërë shikon foton?
3: Kërë shikon foton.
2: Po pëse vetë me të pame mund të përcaktoj këtë?
3: Por në të momente...
2: Sa me ndonë ti për vetën?
3: Nuk e shikon vetën do të, ke përësishë.
2: Jo, ti sa me ndonë për vetën, ku futesh ke... Kur bën ato fotot, kur futesh ti?
3: Tek ekspresivet.
2: Ekspresivet.
3: Mm.
2: Nxefesh edhe duke bërë foto? Edhe për tet?
3: Më ndjerdhi. Izolodem.
2: Lagesh?
3: Lodem, lodem.
2: Lodem, apo se lagesh. U ndjerdh. Ngjova u, ngjova u ndjerdh. Jo,
1: si tani apo
3: tani po bëre u ndjerdh.
1: Je lagur.
2: Je lagur. Të pëlqen të bësh foto?
3: Ma do më ishin mbi emrin.
2: Të pëlqen të bësh foto modelimi nudo apo me rroba? Ke bër?
3: Që ndjen më seksi është nudo.
2: Nudo më seksi. Sa i rëndësishëm është fotografi gjatë punës si modele?
3: Ai e ka ndorë të gjitha.
2: Ai e ka ndorë të gjitha.
3: Jo, ka ndorë të gjitha, po bën ai që bëj unë, e ke parasysh?
2: Ty të zakonisht
3: të drejtë. Ti ja pasionuar me fotografinë që ti jam dhe unë.
2: Ti ke fantazi të bësh vetë pozicion apo domethën kur si do bësh fotot apo ai të
1: gjithmonë?
2: Ai të drejton gjithmonë?
3: Jo, unë drejtoj.
2: Ti drejton.
1: Pra ai thua, u ndori kështu do më kapësh, do më prekësh kështu.
3: E di si dal mirën.
1: Aha, si del mirë ti? Ke një si del mi motor?
2: Kush pozicionin që ti del më mirë në foto?
1: E, këj kështu, nga këto.
2: Jo, jo, pozicionin që ti del më mirë në foto, këj kështu. Hajtë, në fotografojmë si.
3: Kur bëjë që kini në seksin nga kamera njerë.
2: Je lutur dikujt, aman, do fotografosh?
3: Jo.
2: As njerë.
3: Ua.
2: Është pasarela vendi ku ti kënaqesh më shumë kur bën foto, thon kur bën modeling apo ty të pëlqen studiot?
3: Në vend të hapura.
2: Në vend të hapura. Kto që bën në procese, në bëjë, ha?
1: Wow, wow, wow, wow. Çfarë ka qenë?
2: Çfarë duhet më shumë?
3: Lezet jesh në studio, më thënë.
2: Në studio më shumë.
1: Studio.
2: Çfarë duhet më shumë një modele që të jetë e pëlqyer nga fansat? Gjoksi, viset, qafa apo buzët? Qa shikojnë më shumë, atë më thënë, kur shikojnë një foto të
3: tëndë? Fotografët, por të gjithë kanë atë buzët e vetë, apo jo Salcano?
2: Atë guzët po, do në pysë të mund që guzët ka mund.
3: Ka kush shikojnë qafën, ka kush shikojnë kërcirin,
1: po.
2: Gjithë tjetë, po, gjishtë atë e këmë të sugjera. Kur bëllë foto,
3: më të... Pasë du t'jesht ti që t'ja përsh...
2: Kur bëm
3: unë do ta shep bogojën, do të pastaj më falni.
1: Jo,
2: po kundër. Kur bëm foto ti modelingu, i thua fotografit të pëlqeu kjo, do bëjmë një tjetër, një set tjetër.
1: I bën 2-3 sete për herë, domethënë.
3: Do të them diçka po jo.
2: A thua, thua, thua.
3: Po. Të më lëre se vive.
2: Kjo më gjell, kjo më i tonë një gëzua.
1: Kjo më i tonë. tani.
0: Të lagim çik fitës në
1: ozat. Iko ik çike këto foto, ik se e bëj vet. Do ti ça bën? Cheers.
0: Fotograf koti, bje aparatit.
1: Po kur stollet ty këtu ka mua qyqa?
2: Dit... Ti bën foto çdo ditë për modeling?
3: Apo? Jo.
2: Jo, nuk bën çdo ditë. Kur ke mundësi
1: domoshta. Dhe është e mërzitur për këtë.
3: Lori focus.
2: Fotografin e ndron shpesh apo zakonisht ja. Ke një kështu?
3: Jo, ja marr fundin aty.
2: E shtrydh mirë atë pastaj ashtu, ha? Okej. Okay. E vlerëson ti fotografin nga aparati apo nga mënyra se si bën fotot?
3: Aparat. Të dyja.
2: Të dyja kanë vlerë.
3: Shkojnë bashkë ato.
2: Shkojnë bashkë.
3: Edhe aparati,
2: aparat cilësor edhe gjitha po. Kush janë më të mirë për foto, meshkujt apo femrat me fotografe?
3: Meshkujt. Meshkujt e kanë syrin.
2: Femrat ke pasur
3: një eksperiencë? Jo, shumë të mira.
2: Ke pasur eksperiencë me fotografe femra?
3: Jo, s'kam patur, po me dëgjuar e kam.
2: E kur shef veten tënde ose kur shef të popullaritetin që keti nga fotot që bën, ke thënë që Lor, ti deri në fund jetës do bësh modelen.
3: Sa?
2: Po. Ishte Jozi fotograf i mirë, dinë bën foto Jozi?
1: Do përgjigjesh
3: ti gjë, do të thojë shoqja.
2: Do pyesësh shoqja? Nuk flet fare.
3: Nuk flas.
1: Po vimi se keni bërë gjithë ato foto bashkë edhe kur fillonin primet, kishe gjithë ato foto.
3: Ah, ato po.
1: Po.
2: Po. A ditë bëj foto me celular me kështu gjëra?
3: Se kam parë.
2: Se ke parë në herë. Ja. Oh, po.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tje ishte të numronte gërvishit në kokën e një vide me lup.
3: Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Albania Radio Podcast. Wake up. Wake up.
6: Heidi Baci.
7: Blendi.
8: Do të flasim pak për të dielën franceze, diela franceze, një trend që ka marrë dhe në rrjetet sociale, që ka lindur si një model, si kundër përgjigje, kundër modelit amerikan, ku e diela është ajo puna e pandërprerë, si që imi mësuar ne me këtë ritmin e generatës së re, ku punohet të dielën i përgjigjemi e-maileve, pastrojmë shpinë, jemi aktiv. Kurse modeli francez, çfarë propozon? Propozon një jetes të nga dalt, një zgjim më i vonuar ndoshta, një orë më vonë, të ham ëmbëlsira,
6: të jemi
8: të qetë, të bëjmë të ndjejmë atë natyrën ndoshta dhe edhe trupin ton. Edhe mua më pëlqen shumë në fakt dhe kemi kënaqësinë të flasim për këtë temë me të ftuarat Ariana Muçaj, profesore psikologe, dhe Dorea Damio, gazetare e njohur e çështjeve shëndetësore.
7: Faleminderit profesor. Më
6: fillimisht si tingëllon për secilën prej jush, Ariana, po filloj me ty. Kjo e diel franceze.
7: Shikoj, në radh par kur e thua e diel franceze, ti jep një ndjenjë kënaqësie, kështu.
6: La dimanche française.
7: Dhe ti mendon çfarë mund të jetë kjo e diela franceze, pra çfarë bëkan këto francezë ndryshe nga ne. Por po ti hysh të them, nuk është se bëjnë ndonjë gjë të madhe, thjesht bëjnë një ditë pushim.
6: Mm-hmm.
7: Një ditë pushim ku stakojnë çdo gjë. Kur themi çdo gjë, do të thotë që ti të merresh me veten tënde.
6: Që është shumë e nevojshme, do të thotë.
7: Është shumë e nevojshme sidomos në ditët e sotme me këtë vrull, me këtë ritëm që kemi, me këto do të thosha probleme, detyra që i ngarkojmë vetes, pra ti e ke shumë nevojshme një ditë pushim. Mendoj që francezët gjithmonë kanë shijuar jetën dhe ne sa herë që përpiqemi dhe themi Franca e lidhim me shijimin e jetës, me atë që quhet dashuria për jetën. Pra, më një herë kuptojmë që ata bëjnë diçka shumë ndryshe nga të tjerët dhe mendoj që kjo është një gjë shumë e mirë, sepse në radhë të parë të ul procesin e plakjes.
6: Pra,
7: ne, sa më shumë të nxitosh, të vraposh, aq më shumë e ngarkon emocionalisht veten, e lodh. Lodhim atë që është motori jon, truri jon, dhe nxisim atë që është procesi i plakjes. Pra, nëse nuk duam të kemi shumë rrudha, duhet të ndalemi pak, të kthejmë sytë nga vetja, të themi a e duam veten apo jo. Nëse e shohim nga pak në këtë aspekt, do të thotë që ta përqafojmë të dielën franceze.
6: Si është një diel për ty, Ariana? E praktikon do pak të?
7: Shika.
6: Pa i vënë titullin franceze.
7: Nëse do thosha që e praktikoj, do gënjeja. E diela në Shqipëri për gjithë kush jeton në këtë shoqërinë tonë, sidomos për nënat, është një diel, unë do të thosha lufta. Lufta sepse ti
6: do ngrini shpinë.
7: Ke punuar gjatë gjithë javës, ke pas një ritëm sepse produktivitetin tënd ti e mat me vlerat e tua. nga ajo që ne krahasohemi me njëri tjetrin. Dhe harron që ti ke edhe ca impenjime të tjera që duhet ti realizosh edhe ato që janë punët e shtëpisë. Pra, gjithë këto impenjime detyra, ti punë të shtëpis i lë, sepse thua fundjava është maksimumi që unë mund të bëj. Dhe atyre merresh me gatimin, merresh me pjesën e pastrimit, pra merresh me çdo gjë të mundshme për ta zënë ditën dhe jo për t'i dhënë vetes mundësinë për të pushuar. Unë do të thosha më shumë shqiptarët pushojnë të shtunën sesa të dielën. Të dielën e shohin si ditë aktiviteti, sepse i pret e hëna. Është njësoj si ajo paradhoma që ne përgatisim veten tonë për javën në vazhdim. Mm. Dhe kjo është ajo që ndodh me të gjithë. Dhe nuk besoj se ka ndonjë që thot un pushoj ditën e diel nga mëngjesi deri në darkë. Do të gënjenta, sepse është e lidhur pak edhe me kulturën, mënyrën. Për shembull, nëse un do të pushoja, gjoja e parë do të ishte nga pjesa e familjarëve. Ua, si mund të rish ti tër ditën pa bërë asnjë gjë?
6: Ndoshta duhet të, po jam dakord, un bëj të njëjtën gjë si ti, se mund ta gjej veten duke bër gjëra që si kam bërë dot gjatë javës, mund të jenë në
7: qoftë edhe aktivitete familjare që bëjmë.
6: Po, patjetër, patjetër, ose do të nxjerrësh fëmijë, do bësh domethënë kështu. Po mendoja ndërsa flisnim që sikur ti fusësh një të stakuar të vërtet, thua se diçka është sot këtë diel, do rrim, nuk do shkojmë as te ajo qendra tregtare, nuk do bëjmë asnjë gjë. Thjesht do rrim. Si Macia Rion që kemi në shtëpi. Macia Rion e ka të diel franceze çdo ditë e jetës saj, e gjen në një herë, kështu që është, e kur shkoj unë në shtëpi që shtriqet atje kështu, çora, hap gojën e thua, ditem me çaj edhe këtu.
7: Shika, ka një ndryshim të madh sepse ne gjithmonë krahasojmë me të tjerët. Domethënë ne fillojmë dhe ndihemi në faj atë që po e flisnim pak më përpara, sepse duke parë rrethin miqësor, rrethin e ngushtë që kemi dhe duke parë arritjet e tyre, ne fillojmë dhe shqetësohemi, po si mund ta bëj un pushim ndërkohë që të tjerët punojnë, shfrytëzojnë çdo mundësi, pra un duhet ta kisha arritur dhe këtë gjë. Pra kërkojmë nga vetja më shumë dhe të gjithë të produktivitet e masim me vlerat tona që zotrojmë. Pra pa vlerësuar faktike ato që kemi tonën personale, gjithmonë jemi në garë me ato që kemi përreth. Dhe kjo është ajo për shembull që ne e kemi të vështirë të pushojmë një ditë në javë. Unë do të isha shumë dakord, do me thënë të hiqja telefonin, mos merresha me pjesën e informacionit, por t'i kushtoja rëndësi vetëm vetes time. Në fakt, ditët e para do ndjeja një lodhje të tmerrshme, sepse do të filloja të kërkoja një rutinë që nuk e kam te vetja ime. Dhe kjo duhet kohë që të më përgatis edhe nga pikpamja e trurit që unë duhet i them, tani do të jemi pushim. Sepse çdo mbingarkesë që i bëjmë trurit është në lidhur me atë pjesën e ankthit që përjetojmë. Pra, nëse ne mbingarkojmë shumë, ne do të fillojmë të ulim humorin, rendimentin ton, pra gjithë elementët, gjë të cilën e bëjmë gjatë gjithë javës. Mm-hmm. Dhe do të ishte shumë mirë që një ditë në javë ne vërtet ta bënim pushim, por duhet një para përgatitje. Jam dakord, hoqja e emailet nga telefoni, po s'kam hequr rrjetet sociale, nuk kam hequr WhatsAppin, nuk kam hequr Instagramin, pra nuk kam hequr këto se këto të ngarkojnë emocionalisht.
9: Dhe ti atyre fillon dhe hyn atë qive vetes dhe në fakt duke të dëgjuar unë mendoj që mbase nuk është vetëm pushim, vetëm të rish pa bërë asgjë. Për shembull, edhe një gatim, nëse ti gjatë gjithë javës nuk e pasur mundësi të gatuash për dikë që e ka kënaqësi, një të ndonjëri të themi me njerëzit e afër të shtëpisë, edhe kjo është pushim, mbase nuk ka nevojë që ti të rish pa bërë asgjë. Dhe një shëtitje, base të gjitha këto elementët,
7: elementët
9: ose të thua, ose kjo fjalia kujdesi vete, se kujdesin për veten apo ato çlodhjen ti edhe me një gjumë dreke një 20 minuta
6: atjede, shiko, e kalon. Nëse është një hobi,
9: është një kënaqësi, nëse është një kënaqësi,
7: un them që duhet
6: dikush i pikturon për shkak
9: të dikush i lexon, pikturon të gjitha këto, nuk është detyrimisht bile un mendoj që jo se nuk na lën të tjerë, un shoh element të kësaj lloje tese kanë filluar, shoh edhe njerëz të afërm të mi apo familjar që thonë që nuk do dal për shembull në një kafe me shoqet sepse jam e lodhur, pa. Dikur nuk perceptoj që të ftonte dikush edhe ti të mos i thoshe që ju nuk do vise dhe kjo shkakton atë lodhjen. Gjithë ky socializim edhe ky është pjesë asaj lodhjes e angazhime sociale
6: ja, por
7: ka dhe një aspekt tjetër. Për shembull, sepse ne tër javën jemi të zënë, por kemi harruar pjesën jo vetëm personale, por edhe familjare. Jam shumë dakord me atë kohën që duhet kalojmë me familjarët.
9: Mbas është dhe kënaqësi, ajo kafe me prit. drejt me njerëz të dashur.
7: Kjo është ajo që neve na bën mirë psikologjikisht, sidomos të kalojmë kohë me njëri tjetrin në tavolinë. Ajo është gjëja më interesante sepse nëse do t'i heqim këto telefona nga duart, gjëja e parë njëherë do të fillojmë të shikojmë njëri tjetrin në sy. Ne e kemi humbur këtë lloj komunikimi. Po shikoni, komunikojmë duke ngrënë në mënyrë të shpejtë dhe asnjëri nuk shikon njëri tjetrin në sy, qoftë edhe për të kuptuar gjendjen emocionale të fëmisë që kemi përballë bashortit bashortes. Pra, kjo për mua do të ishte një gjë shumë e mirë, pse do të forconte lidhjet familjare midis fëmijëve, prindërve, qoftë edhe të moshuarve që i kemi në familje, por do të jepte një mbështetje emocionale që ne gjatë gjithë javës e kalojmë në plan të dytë.
10: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas kë mërburr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Magniflex. Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka.
4: Armando Bruja apo Muçi?
5: Muç.
4: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
5: Shumë është. Elsi.
4: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
5: Etrit Berisha.
4: Cana apo Mavraj?
5: Cana.
4: Iglitare apo Erjon Bogdani?
5: Bogdani.
3: Sa do jetë rroga e Maranit?
5: Aj sa jo të
6: Ndrysha, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
8: Pardon my French.
9: Miri më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
10: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
9: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
10: Ishte dyshja finale.
9: Finale.
6: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: of the day.
1: Podcast. Top Albania Radio Podcast. Back to the beginning. Top Albania Radio.
2: Unë jam Kozeta Kurti. Aida Baro, përkthyese, agjente letrare, është në studio me mua. Faleminderit që je këtu.
3: Përshëndetje Kozeta, të falenderoj shumë për vëmendjen edhe për kujtesën, sepse siç të thash dhe jam ende në kërkim të vetes dhe nuk e di nëse meritoj një intervistë.
2: Ata them unë në përgjithësi ti më njeh aq sa më njeh nga afër, unë në përgjithësi rulin nuk di ta përdor, bëj gjithmonë zhgaravina me rulin e bojës sa herë që mund të mendoj ndonjëherë që mbase për një marrëdhënie interesi dhe mund t'i bie ndonjëherë rulit, nuk ja dal dot, po unë kam një shqetësim si profesioniste, po mbi të gjitha si dëgjuese, si shikuese, si konsumatore e medias, që po jepen kaq shumë hapësira mediokritetit dhe më vjen kaq keq që nëse ju thërrasin refuzimin zoni ose i bini për shkurt ose sepse jeni dorëzuar duke thënë po kujt po ja them, po kujt po ja mbush mendjen. Në fakt Aida përjashta ka shumë njerëz që kanë dëshirë t'ju dëgjojnë.
3: Po besoj.
2: Edhe pse mos janë shumë.
3: Besoj që po, sepse në përvojën time të gjatë edhe si prezantuese e librave her pas here që kam qenë, e kam vënë re që njerëzit më dëgjojnë me vëmendje dhe kjo gjë më pëlqen jashtëmase. Në mos në 10 veta të paktën te 2 veta mund të kem ndikuar. Sidomos te të vegjlit dhe kam shumë pasion më thënë leximin te të vegjlit edhe e shoh që dëgjojnë me vëmendje, pyetjet, pra kam filluar të kuptoj që në të voglën time, sa do të vogël, njeriu duhet të lërë një gjurmë.
2: Aida, unë kam thënë gjithmonë që ne kemi një bombardim të jashtëzakonshëm me informacion, edhe gjithmonë reflektoj dhe them që jo, nuk kanë qenë më të bukur libret e fëmijërisime, as libret e adoleshencës time nuk kanë qenë më të bukur, po sa ato kanë qenë më pak. Edhe nga që kanë qenë më pak, ti merr i kap, i bën të tua, ti rikthehesh, se s'ke të tjerë dhe ndonjëherë rikthehesh. Ndërsa sot, nga që ne jetojmë në këtë bombardim me informacion, mua dhe po të më dhurosh librat çdo javë apo çdo muaj, janë aq shumë sa un nuk kam kohë as të numëroj fletët e tyre. Në këtë kuptim hyn ky prezantuesi i librave që ose e lexoj se ma tha Aida ose se lexoj se ma tha Aida. Ky lloj ndikimi si përkthehet shpirtërisht, emocionalisht tek ty?
3: Shiko, ka qenë përvoja për shembull për panajire është fantastike. Domethënë aty është kontakti i parë sepse ne zakonisht rrim me njerëzit që lexojnë, me njerëzit e rrethit ton, pra zgjedhim
2: të ngjashmit
3: tan. Dhe kur përballesh me të tjerë, panajiret janë vendet më të përshtatshme për të përballur me njerëz të tjerë që lexojnë qoftë edhe një libër në vit. Dhe ardha nëpër stenda dhe rikthimi i njerëzve duke thënë që më ke dhënë një sugjerim shumë të bukur vitin e kaluar, prandaj kam ardhur sërish, kam ardhur të t'japësh një sugjerim vajzës time sepse unë kur kam lexuar librat që më ke sugjeruar ti, më kanë pëlqyer shumë. Ky është empatia. Pra një njerëz që merret me librin, që është në kontakt të vazhdueshëm me librin dhe me lexuesin, duhet të ketë empatinë dhe ndjeshmërinë, siç e ka ndaj librit, duhet ta ketë ndaj njerëzve, sepse në fund të fundit kjo ndjeshmëri do përcillet tek lexuesi. Dhe me thënë të drejtën ka ndodhur shumë raste të tilla që janë rikthyer në për duke marrë sugjerime. Realisht më bëhet qefi shumë sepse kënaqem që shtohen lexuesit. Kënaqem që vin edhe marrin një libër tjetër me sugjerimin tim dhe unë synoj, sidomos tek të rinj, synoj që të kultivoj shijen e leximit. Pra jo thjesht një lexim për të kaluar kohën, një lexim për ta vrarë kohën, në thonjza, por një lexim që ta formoj, sidomos tek të rinj, kjo është e domosdoshme. Nëse kanë lexuar një libër të lehtë me dashuri, mund të lexoj një libër klasik që dashuria nuk mungon, sepse dashuria është baza e gjithë letërsisë, por është një ndjeshmëri më e thellë, e përgatit të riun apo lexuesin për një shkallë më të lartë shijeje letrare, edhe mendimi kritik. Kështu që e bukur është, domethënë që ti përpiqesh në çdo mënyrë dhe duke lexuar dhe vetë shumë, sepse ti nuk mund të japësh, domethënë njeriu nuk mund të japi
2: sugjerime
3: të përshtatshme për çdo lloj lexuesi, sepse nuk ka vetëm një lexues. Pa lexuar vetë. Kështu që është një lexim i vazhdueshëm për veten tënde, për në kërkim të edhe të rritjes dhe të shijes letrare personale. Nëse nuk rritesh në mënyrë në shijet dhe në kultivimin e shijes, është e pamundur domethënë që ti të bëhesh një person që ndikon tek shijet e të tjerëve.
2: Ka libër të mirë dhe libër të keq apo libër që më pëlqen dhe libër që s'më pëlqen?
3: Ka të gjitha llojet.
2: Ka dhe libër të mirë dhe libër të keq.
3: Ka dhe libër të mirë dhe libër të keq. Sidomos librat, domethënë librat e mirë dhe librat e këqij i përcakton në një herë edhe vetë lexuesi. Por në bazë të një kritike të letrare të përcaktuar nga njerëz që kanë lexuar pafundësisht, nga njerëz që nuk mbeten në leximet e fëmijërisë, por vazhdojnë dhe kultivohen vazhdimisht e vazhdimisht, atëherë mund të përcaktohet edhe një libër i keq edhe një libër i mirë. Kuptohet që libri i mirë, o marr një Primo Levi apo një Goliarda Sapienza, ka më pak lexues, sidomos sot vjen duke ulur dhe shija letrare dhe njerëzit që lexojnë letërsinë e mirë. Letërsia, ajo paraletërsia që do ta quanim letërsia masive që është e drejtpërdrejtë, është e këndshme, është një libër plazhi, një gjë, është shumë më e thjeshtë të shkojë tek lexuesi. Sepse është
2: si gjithçka tjetër, si filmi i thjesht, si muzika e thjesht, si piktura e thjeshtë i tregon gjërat vetë.
3: Piktura është më e koklavitur, kanë përshtypjen domethënë, por tek letërsia dhe tek poezia njerëzit mendojnë që është shumë e thjeshtë për të vendosur nëse është e mirë apo e keqe. Te piktura mund të kenë vështirësi sepse një pikturë abstrakte jo kushdo mund ta dhe thotë që apo se çfarë do të zbon ajo. Ndërsa librin e mirë synojnë edhe mund ta lexojnë, por nuk do të arrijnë ta kuptojnë. Dhe pastaj do kalojnë tek fazat, do të thonë që letërsia nuk e mirë nuk ekziston.
2: Po nga një libër i keq. A mëson këtu në kultivimin e shijeve estetike? A mëson të paktën çfarë nuk do?
3: Shiko.
2: Ose çfarë nuk të pëlqen?
3: Lexuesit e mirë, ti që e lexues e mirë, një lexues i mirë e di se çfarë nuk i pëlqen. Ajo që mua më shqetëson për shembull janë njerëzit që thonë më pëlqen çdo gjë, lexoj çdo gjë. Nuk mund të lexosh çdo gjë dhe të pëlqejë çdo gjë. Sepse mua nuk më pëlqen një Daniel Steele apo ku di un që edhe libra që mund të kem përkthyer vetë tani nuk më pëlqejnë më.
2: Unë ngatroj për shembull ato të tërë, nga që janë njësoj, ngatroj personazhet, ngatroj gjërat.
3: Po sepse

0: ajo është, domethënë një dy të dashuruar që ndahen, që zihen dhe pastaj një happy end. Dhe detajet pastaj që duhet të bëjnë diferencën, një lexues i mirë nuk i thith ose nuk të fusin në botën që ty të bëjnë të mendosh. Një lexues i mirë mendon për atë që ka lexuar, jo thjesht e kalon kohën. Pra stresat. Shiko, po ta marrësh që nga fëmijëria, leximet që kemi bërë ne nuk i mbajmë mend me detaje. Nuk mbajmë mend edhe tituj librash. Por ama mbajmë truri ynë i ka grumbulluar dal nga dal dhe ti je bër ajo që je sot pikërisht për shkak të leximeve të tua. Dhe ti e dallon një njeri që ka lexuar shumë, që nga artikulimi, që nga gojtaria, domethënë që që ka elokuenca, tek qëndrimi, tek mendimi dhe tek lidhja e fjalëve për të krijuar një mendim.
1: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast. Kjo kart flet kuq e zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Ose Artichuri.
6: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
3: Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.

0: to the beginning. Në Top Albani Radio.
1: Unë jam Kozeta Kurti. Aida Baro, përkthyese, në tentativën për të qenë gjithëlog, unë i bëj të gjitha, unë di të bëj të gjitha, askush si bën më mirë se unë, bëj mirë, bëj vetë. Kjo është e para. E dyta është pse të paguajmë aty, pse të paguajmë këtu kur mund të bëjmë të gjitha vetë dhe përfundojmë duke mos bërë asnjë gjë mirë vetë.
2: Jo, nuk është puna aty. Problemi është që në kaotizmin e editorisë shqiptare, kjo ka qenë si një hallk e tepërt. Dhe nuk studiuar në Urbino, në Universitetin e Urbinos, kam bërë masterin për editorin dhe aty e zbulova domethën rolin e agjentit tetrar, sepse në fakultetet tona nuk diskutohej për këtë gjë. Dhe agjenti tetrar ka atë si thua kujdeset për autorin. Pra ti mund t'i bësh të gjitha vetë, jam shumë dakord. Por ama ti je shumë i zoti për të shkruar. Pra një autor duhet të jetë i zoti për të shkruar dhe agjenti tetrar është për të ruajtur interesat e autorit, që të ruaj interesat e autorit me në lidhje me botuesin, që të marrë ato përqindjen e duhur që i takon autorit, në gjithë të kaotizmin ti editorisë shqiptare ke ende botime që bëjnë me pagesë. Pra, dikush ka dëshirën të shkruaj, të shkruan në një shtëpi botuese dhe paguan. Dhe nuk dihet se çfarë cilësi letrare ke aty, kupton? Thjesht paguan. Këtë rol që të filtrues, që duhet ta bëj shtëpia botuese, unë e kam marrë përsipër ta bëj vetë dikush, do të thonë, nëse mua më vjen një dorëshkrim, që nuk i përmbush kriteret, atëherë unë nuk e marr përsipër këtë gjë. Dhe unë dua që cilësinë që kam pasur te përkthimi dhe njerëzit të jenë të sigurt që nëse vjen përkthimi nga Aida, është një përkthim i mirë. Tashmë u bën 25 vjet më shumë që unë merrem me këtë punë. Dhe në këtë kuptim kjo cilësi do përcillet edhe tek redaktimi, edhe tek ajo çfarë do t'i ofrohet shtëpive botuese. Dhe mbi të gjitha, agjenti letrar, ose të paktën unë në këtë rast, po përpiqem të çaj tregun jashtë, pra një autor shqiptar, të cilin unë e kam redaktuar, e kam zhbotuar në Shqipëri, unë po përpiqem të shoh së drejta në autorit jashtë vendit. Dhe ky është qëllimi im kryesor në këto momente.
1: Sepse edhe kjo është e vetmja për momentin që mund të shfrytëzohet, sepse po mendoj tek lista e botimeve me pagesë, a do binte ndesh kjo për shkakun me interesat e botuesit, i cili në fund, pavarësisht se është biznes i pastër edhe delikat, është një biznes i cili duhet mbajtur dhe thotë punë e madhe, më që ka qejf kjo zonja të botojë, të na paguajë dhe
2: ka shumë punë madhe. Nëse serioze që e eliminojnë këtë pjesë, që si thua, marrin përsipër riskun edhe të një gjëje që vërtet nuk vlen për tregun dhe nuk e pranojnë. Kjo është e padiskutueshme, po janë shumë pak. Pjesa më e madhe i kanë duart të hapura, qoftë edhe në një shtëpi shkruajnë të thjesht modeste, por që botojnë çfarë do lloj gjëje. Unë këtë përpiqem të bëj, domethënë në cilësi. Cilësinë, tek cilësia unë nuk dua të lëshoj pe. Pavarësisht më paguan, s'më paguan njëri, por te cilësia është kryesorja.
1: Është ajo gjurma për cilën folëm, sado e vogël tjetër është
2: po,
1: e imja.
2: Po. Domethënë, unë në 25 vjet karrierë shpresoj që të mbahem mend si një njerëz që është shumë i përkushtuar, por dhe është profesionist. Dhe do vazhdoj, domethënë, të mos heq dorë nga kjo. Por thash, qëllimi kryesor imi është për momentin shitja e të drejtës së autorit jashtë vendit. Deri tani kam arritur të shes librin e Tom Cook-s, Flamën, në Greqi, që do të botohet këtë vit nga Koriku, edhe po të njëjtën libër në Maqedoni, dhe jam në tratativa me një shtëpi botuese angleze për librin e Enid Karafilit, epopejnë time. Dhe kjo është puna, është një sfidë. Siç duket, unë vdes për sfida, sepse çdo herë, domethënë, gjej gjëra që të më apasionojnë, sepse sfidat janë dhe pasion. Dhe
1: a pra gjikohemi ne me këtë kompleksin e popullit të vogël që jemi jashtë?
2: Parajgjykohemi, nuk na njeh njeri. Unë kam ndjekur panajiret në Torino, në Londër, në Rom, panajire ndërkombëtare, e para habiten njerëz që bie nga Shqipëria dhe që di mirë ka qenë mirë italisht. Kur i them fal, po unë jam përkthyesja e Alberto Moravia, e Ungaretit, domethënë për mua është fyerje që të mësuar sa mirë
1: italisht.
2: dhe kuptohet që nuk të njohin. Dhe pra unë nuk hy si Aida që e njeh frethi letrari Tiranës. Unë jam inekzistente, jam një hiç atje. Dhe po përpishem që të qaj, si që janë hiç dhe autorët shqiptar, që dhe ata pak që janë botuar diri tani, janë botuar me përpjeket e tyre individuale, do me thënë me mish këtu, njif atje, njif këtu, dhe hyrja ime është zyrtare, pra përfajsimi në përmjet një agenti letrar në sytë e botës, merë tjetër
1: ka seriozitet.
2: Me tjetër vështrim dhe edhe autori që ti përfajson. Pra ata nuk të shikojnë më se çfarë është ky që po vjen nga Shqipëria, jo se jam unë, por është vetë një
1: institucion i agentit letrar.
2: Dhe jo domosdoshmërisht, domethënë ke përgjigje negative, përgjigje pozitive. Domethënë në një vit e gjysmë që un kam që po eksperimentoj me këtë gjë, dhe po investoj më shumë nga ana financiare, më shumë kam humbur se sa kam fituar. Por është një ego ime personale që dua ta arrij se s'bën, domethënë. Pra, mund të duket sikur është mendje madhësi, por është egoja pozitive dhe ambicia
1: profesionale
2: për të bërë diçka të

0: Unë dua të bëj gjëra të reja, dua të bëj gjëra që më mbushin mua shpirtërisht, por që sjellin edhe një të mirë publike, të themi, një të mirë për letërsinë. Jo thjesht për ego, e kupton, është dëshira ime për përmbushje. Është e brendshme, nuk është flamuri i një njeriu që do të bëj gjëra sepse do të duar trokitje. Unë kam të nevojshme të mbush jetën time me gjëra sa më të bukura dhe këtu e gjej, domethënë veten.
1: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast. Horrori.
2: Sink into the chair.
1: Nuk ka qenë kur kaq.
2: I'm highest.
1: Qesharak.
2: Me too, cuz.
3: Ghostface is still killing folks.
4: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
1: Scary Movie 6 në Cineplex Tag. Dhe çdo u.
5: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, keni qenë fejuar, mos
6: po,
5: gaboj.
6: Kemi qenë të fejuar, po thuaj se si të martuam, okay. Se
5: kemo kontakte?
6: Jo, jo, a ka vazhduar jetën e vetëm timën.
5: Pse jeni nda?
6: Ka qenë person që në fillimet e para ka qenë person i duhur për mua. Pastaj mbarime.
5: Ka vendit karma të çunin?
6: Po.
1: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Edicion special në Aza Electronics. Shikon dashit si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë e televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 75 polësh QLED 4K Ultra Definition, 48% ulje, 62.990 lek. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED, 45.900 lek. Mos humb edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: TV, TV, TV, Top Radio. I need a clean

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Prej orës 7 të mëngjesit në Kosovë janë votimin në zgjedhjet e reja të parakoshme parlamentare, të tretat në rreth 18 muaj, të nën shkurtit 2025 dëshuan të prodhonin qeverin, ndërsa të 28 dhjetorit nuk sollën marrëveshje për presidentin, ndonse vetëvendosje siguroi 51% të votave. Ndërsa qendrat pritet të mbyllen në orën 19:00 kryetari

0: QQZ-s Kreshnik Radonishi tha se procesi zgjedhor po zhvillohet i rregullt pa incidente në të 38 komunat. Referuar të dhënave zyrtare të QQZ-s, deri në orën 11 votuan 8.33% e rreth 2 milion zgjedhësve, ashtu si 28 dhjetorin e kaluar. Ndërkaq janë angazhuar mbi 100 prokuror dhe staf mbështetës për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë. Më shumë se 900 kandidat nga 17 parti politike dhe 3 koalicione garojnë për vende në parlamentin me 120 deputet. Udhëheqësit politik bën thirrje për dalje sa më të madhe në zgjedhje dhe proces të qetë dhe demokratik.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
0: Në Sarandë u arrestua një 37 vjeçar i dyshuar për rënbajtje paleje dhe shpërndarje të lëndëve narkotike në prangara personi që administronte lokalin në lagje numër 4 dhe ku kryej aktiviteti paligjshëm. Bluti sekuestruan edhe një pistolet me një kreher me 7 fishekë si dhe një sasi kokaine gati për shitje.
1: Parashikimi i motit.
0: Sot vendi indikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti mbetet kryesisht i kthjellët dhe me alternime vranësirash të pakta deri mesatare në pjesën më të madhe të territorit. Përjashtim bëjnë veriu dhe relievet malore në lindje ku hera herës vranësirat bëhen deri të dendura dhe kashira her pas herë me intensitet të ulët.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Oferta e verës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën në Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
9: Zimo, ha, tu prish prape?
8: Leo, bur ma hoqi trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
8: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
9: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
8: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michael. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
13: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe, pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14. Spot.
14: From our playlists.

0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Me mua sot në studio për herë të parë një personazh shumë interesant, shumë i veçantë, është këtu me mua doktoresha Alma Neço, mjekë reanimatore anesteziste.
2: Është kënaqësi të jem këtu me ty.
1: Shumë kënaqësi edhe për mua, sepse mund të them që ju jeni një nga personat më të veçantë në fushën e mjekësisë në Tiranë, në Shqipëri, në dijenin time, që merreni me mjekësinë e dhimbjes, pra një reanimator anesteziste që më njerëzit gjum, po që nga ana tjetër merret me mjekësinë e dhimbjes.
2: Faleminderit.
1: Dhe në fakt ne shqiptarët jemi popull që vuajmë nga dhimbjet, doktoresha, kështu që besoj që ka shumë punë për ju, por nuk e di, mendoj që mund të ketë pak informacion për sa i përket dhimbjes. Kështu që unë do doja që ne të dy bashkë të ndanim një informacion mbi të gjitha general se çfarë është mjekësia e dhimbjes dhe çfarë bën një mjekë që merret me dhimbjen.
2: Po, pa tjetër. Në fakt, për të folur për mjekësinë e dhimbjes do na duhej një sezon i tërë, por do përpishim që...
1: Jo, mos ma le aty të ibuprofeni ke farmacia lagjes, të lutem, po më shpego pak çfarë është mjekësia e dhimbjes.
2: Atëherë, dhimbja është ankesa që na çon më shpesh për të kërkuar ndihmë mjekësore. Por jo çdo dhimbje është një lloj, sepse ndonjëherë na dhëmb sepse kemi vërtet një dëmtim atje ku na dëm, ndonjëherë kemi dhimbje sepse është irrituar një nerv dhe ndonjëherë sepse kemi një keq funksionim të sistemit të alarmit. Dhe detyra e mjekësisë së dhimbjes është pikërisht kjo që të zbuloj se ku qëndron problemi dhe ta trajtoj. E thënë me pak fjalë.
1: Ka shkurt i re, ha? Po mirë, ne në Shqipëri, po besoj edhe në përbot, nuk është se ka një specializim konkret për dhimbjen. Më thënë, po themi Shqipëri dhimbjen e trajton. Neurologu, reumatologu, ortopedi, fizioterapisti, neurokirurgu, mjeku familjes, më thënë, që të gjithë ka një arm nga ana tjetër që është bloku recetave dhe që përshkruajnë medikamente për të trajtuar çdo ankesë në formën e dhimbjeve që pacienti ka.
2: Është e vërtetë.
1: Ku ndahet doktoresha Alma Neço nga të tjerët?
2: Mjekësia e dhimbjes është një specialitet që përfshin të gjitha ato specialitete që trajtojnë dhimbjen, siç janë ato specialitete që përmende. Dhe idealisht një klinik dhimbje duhet i përfshin në të njëjtën çati të gjitha këto specialitete mjekësore plus fizioterapinë plus psikologun që trajtimi i pacientit të bëhet sa më mirë. Dhe në fakt secili nga këto specialitete mund të bëjë një subspecializim për të marrë me terapinë e dhimbjes, por pjesa dërmuese e specialistëve të dhimbjes janë në fakt anestezist, sepse për nga vetë formimi i bazë që kemi ne si anestezist e njohim më mirë sistemin nervor periferik dhe qendror, pra njohim sistemin e dhimbjes dhe dim ku të veprojmë. Pra është në disa vende mund të jetë edhe një specialitet më vete, por në shumicën e rasteve funksionon kështu, që është një subspecialitet i një specialiteti tjetër dhe ky specialitet tjetër është zakonisht anestezia.
1: Okej, okay, por gjithsesi një shkollë formimi për sa i përket dhimbje në ENKAS nuk ka, besoj, apo jo?
2: Jo, funksionon me trajnime ekstra, me tashime pranë klinikave të dhimbjes, dhe në këtë mënyrë një specialitet i caktuar fokusohet drejt trajtimit të dhimbjes kronike.
1: Doktoresha, kam një pikë këtu që ka një dy javë që nuk më largohet, më fal. Ç'a do bëja për këtë dhimbje për shemb?
2: Ajo aty mund të jetë një trigger point i muskulit
1: trapezius. Çdo më mbulje në këtë pjesën e shpinës këtu.
2: Një nga terapitë më efektive për trigger point që janë në fakt dhimbje miofasciale që prekin muskujt dhe fascia, që janë ato zarfat që rrethojnë muskujt, është injektimi mes fasciave i anestezisë lokale ose PRP-s. Dhe kjo funksionon shumë mirë edhe me masazhet, me fizioterapin dhe ka rezultate shumë të mira.
1: A ikën kjo dhimbje, ikën? Se dipse, më shumë gjithmonë pacient që vjen ndër vitesh të dore, kam një pikë këtu, kam një 20 vjetë që s'më largohet kjo pika këtu. Edhe ç'është e vërteta rrall, mendoj që këto njerëz që kanë 20 vjet me një pikë dhimbje në një zonë caktuar mund të largohat kaq kollaj.
2: Kjo është e vërtetë, sepse sa më shumë kohë kaloj trupi me dhimbje, aq më i ndjeshëm bëhet sistemi i dhimbjes dhe aq më vështirë bëhet dhimbja për të trajtuar nga ana jon. Por dhimbja mund të trajtohet. Se sa do zgjasi efekti i trajtimit pa dhimbje, pra ai qëndrimi pa dhimbje varet edhe nga stili jetese si do vazhdoj të mbaj pacientin. Në qoftë se ai do vazhdoj të jetë aktiv, do vazhdoj të ushqehet mirë, të flejë mirë, e të tjera që janë gjëra.
1: Tani ne të gjithë kemi provuar në trup ç'është dhimbja. Do të thon, patjetër që dikujt i dhëm stomaku ka një lloj dhimbje caktuar, dikë e ka hernia diskale, ka një dhimbje këtej nga këmba. Unë bëra një shembull që thashim kam një dhimbje këtu dhe që duhet më qetësosh etj. Nuk është që ne duhet të kërkojmë origjinën e dhimbjes, shkakun dhe të vendosim një diagnozë, apo duhet mendojmë vetëm për dhimbjen? Ju personalisht për shembull si do ta kuptonin, si e përkufizoni ju një dhimbje? Do të thënë e përkufizoni thjesht si një dhimbje që duhet trajtuar, apo me doëmos duhet shkojmë tek origjina dhe të japim një klinik të mirëfillt problemin?
2: Në shumë raste të dhimbjeve akute, sidomos, ne jemi të detyruar që të gjejm shkakun dhe ta trajtojmë. Për shembull, nëse ke një dhimbje barku që ka filluar pa pritur, ne jemi detyruar të kërkojmë shkakun, i cili mund të jetë një apendicit, ose nëse je rrëzuar dhe po të dhëm më një herë këmba, gjasat janë që mund të kesh thyer ose shëmbur ose këputur diçka, kështu që duhet të shkojmë te mjeku dhe mjekët aty do ta kuptojnë shumë shpejt se çfarë ka ndodhur. Dhimbja akute në fakt është një sinjal alarmi që mund të na shpëtoj jetën. Por kur ajo bëhet kronike, atëherë është një alarm që vazhdon të jetë i ndezur dhe nuk fiket. Dhe zakonisht nuk është e vështirë që të ndahet se cila është ajo dhimbje që kërkon më njëherë vëmendjen e mjekut dhe cila jo. Sepse dhimbja kronike fillon në mënyrë graduale, të ngadalt. Disa ditë janë më të mira, disa ditë janë më të këqija. Është një dhimbje që mund të jetë rënduese, bezdisshme, po që nuk tingëllon, nuk ndihet si jetë kërcënuese, dhe në një farë mënyrë të lë që të vazhdosh jetën, por edhe pse po ta dëmton cilësinë e jetës. Por nuk është ajo dhimbja që të detyron të shkosh direkt në spital.
0: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Doktoresha Alma Neçon, mjek anesteziste reanimatore, ekspertë në mjekësinë e dhimbjes, por për t'i thënë doktoreshës që një trajtim revolucionar longevity ka ardhur për herë të parë në Shqipëri. Therapeutic Plasma Exchange, TPE, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Është një trajtim i avancuar që pastron plazmën e gjakut nga proteinat inflamatore dhe toksinat që përshpejtojnë plakjen biologjike. Ky trajtim vepron në nivel qelizor, ndihmon në uljen e inflamacionit kronik, rikë energjin, forcon imunitetin dhe mbështetje gjatësinë. I përtorur prej vitesh në mjekësinë ndërkombëtare, TPE konsiderohet sot një nga terapitë më të avancuara për rigjenerim biologjik dhe për jetë gjatësinë. Kontakto Eteris Clinic Day Hospital në 069 60 96 56. Nuk e di çfarë mendimi ke për të punën e jetë gjatësisë, doktoresha, por në fakt kam pasur një mjek anestezist reanimator i cili fliste për
2: doktor Amaril.
1: Po, doktor Amaril do fliste për TPN.
2: Me përshëndesim
1: dhe më mbushi mendja që duhet bëjë një proces TPN-s. Ne gjithkohës kështu vetëm të intoksikuar jemi, madje edhe flitet për vaksinat etj.
2: Mjekësia e jetë gjatësisë dhe e wellness shkon dorë për dorë edhe me mjekësinë e dhimbjes. Sepse të njëjtat zakone që na mbajnë jetë gjatë dhe me mirëqenie janë ato që na mbajnë dhe pa dhimbje.
1: Interesante, doni ta hidhni pacientin vetëm në ekran, doni ta keni të gjithë. E kuptova.
2: Ne duam më të mirën për pacientin.
1: Më përmendte pak për sa i përket dhimbjes, kur ka rënë zjarr ose është alarm fals. Çfarë do thotë ka rënë zjarr? Si përkufizohet dhimbja e një pacientit?
2: Më pëlqen që ta krahasoj dhimbjen me një sistem alarmi, siç është sistemi i alarmit zjarrit, i cili synon që të na largojë nga zjarri me qëllim që të na mbrojë nga djegja apo jo. E tillë është edhe dhimbja, synon të na largojë nga stimujt e dhimbshëm. Po një alarm zjarri normalisht nga çfarë aktivizohet? Nga zjarri do thuash ti logjikisht, por jo domosdoshmërisht sepse sistemi nuk e njeh zjarrin, por detekton tymin. Dhe tym mund të ketë kur ka zjarr ose kur, siç ndodhi një herë një natë gjatë specializimit tim, dikush kishte haruar bukën në tost dhe ne përpaksa nuk evakuam spitalin.
1: Patjetër, po kur vjen një pacient me këtë zjarrin e madh, që do të thot, vjen një pacient tek ju me shumë dhimbje, po themi kot, e ka zënë dhimbje një bursiti, është duke qarë, ka rënë shumë zjarë të krau i pacientit, pacientit nuk e në qonë do të krau në asmajta, asas djath, asë është për urgjensë, si veproni ju si një mjek e dhimbjes në këtë rast? Pra si do t'ja ulje dhimbje këti pacient?
2: Dhimbje ka që ma dhe du t'a shukur.
1: Ka marrë zjarë spitalit.
2: Në që se është një dhimbje kronike, që ka rënë zjarë, pra ka vërtet një dëmtim të bursës ose të tendinave të manshetës rotatore, atëherë ta shohim pak çfarë problemi ka, nëse ka disa kalcifikime që mund t'jenë generatorët e dhimbjes, ose një bursit pa kalcifikime, ose një rupturë e tendinit, dhe këtë përpiqemi ta kuptojmë në përmjet ekografisë. Dhe në qovë se ne në përmjet ekografisë shohim se ka kalcifikime, mund të tentojmë që të shkrim të kalcifikime në kore reale, pra duke par kalcifikimin, shkojmë me age në brëndësit kalcifikimit, injektojmë një mix anestezie lokale me fiziologjik që ta shkrim, dhe nëse pacienti del nga klinika pa dhimbje, do me thënë që me shumë mundësi këto kalcifikime ishin burimet e dhimbjes, generatorët e dhimbjes të këj pacient. Dhe është një procedur që është pak e dhimbshme, në fakt, do durim, do ko, por të jep shumë kënaqësi kur është indikacioni dur, pra kur vërtet ato kalcifikimet janë burimi i dhimbjes.
1: Tani ju përdorni përmendët që përdorni injeksionin si një formë terapie për dhimbjen, pra le të themi injektoni medikamente apo preparate të fushës tuaj për sa i përket shkrijes kalcifikimeve apo eliminimit të dhimbjes. Po nuk do ishte më mirë për shkak që pacienti thjesht merrte një dozë medikamentesh edhe të qetësonte dhimbjen dhe mos bënte një procedurë mbase pak agresive, duke të shkuar me një gjilpër tek pjesa e kyçit për të qetësuar dhimbjen. Se më përgjë për shumë, po këti DJ timi, se më përgjë për shumë, po këti DJ timi dhe më gjithë kohës, nga që lëviz dorën, edhe të kompjuter e ka gjithë kohës dhimbje, edhe më pësare më thotore, kam të dhimbje në tu të subit, qa të bëj? Ta një t'i gullim një gjithë për këti, apo të marri medikamente nga goja?
2: Medikamentet janë shumë okej në dhimbjen akute, dhe në fakt ne menaxhojmë dhimbjen akute postoperatore me shumë medikamente, edhe nga ato që nuk gjenden në farmaci. Pra janë shumë okej për ato pak ditë, derisa të zgjidhet situata akute. Por ato vinë me një sër efekte shansore dhe nuk mund të vazhdojnë një dhimbje kronike që zgjat me vite. Duhet të gjejmë një zgjidhje pak më afatgjatë dhe me sa më pak medikamentet. Se vinë gjitha me efekte shansore, janë të bezdisur për të marrë, askush nuk ka qef të pi ilaçe tre herë në ditë.
3: Vjen një sportist te ju.
2: Po.
3: Ka një dhimbje kofshës së është ngarkuar shumë nga stërvitja. Shumë bërë një vrap nga liqeni, me zori lëvizin këmbët, ku dion shumë acid daktik, etjere, etjere, etjere. E trajtoni ju këtë rastin për shumë?
2: Kjo është një dhimbje akute që nuk vjen do një herë të kun. Nëse do vinte të kun, do t'i thera të pushonte dhe t'linte trupin e ti të shëroj.
1: A, pra.
2: Trupi ka aftësin të shëroj.
4: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.

0: ai aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
9: When summer's back,
10: when summer's back, we turn it

0: Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në një episod tjetër të Top Tech. Si gjithmonë, jeni me mua Mateo Kadrion dhe sot kemi disa tema të rëndësishme për diskutuar. Mos mbasim fare kohë, le të nisim direkt me të parën. Po sikur skuadra më e re e Formula 1 mos vinte nga Italia, Gjermania apo Britania, por nga kompania që po shet makina elektrike çdo sekond. Po flitet për BYD-n. Giganti kinezi makinave elektrike që tashmë ka kaluar Tesla-n në shitje globale, po përflitet seriozisht si kandidat për të futur në Formula 1. Dhe kur një kompani me miliarda euro në xhep fillon të shfaqet në takime me drejtuesit e F1, nuk duket më si thashë themi zakonshëm interneti. Ideja është e thjeshtë, BYD-ja dëshiron më shumë famë globale, sepse në Kinë është tashmë super fuqi. Por Formula 1 është si karta VIP e famës ndërkombëtare. Thuhet se drejtues të lartë të kompanisë janë takuar me figura të rëndësishme të FIA-t, duke ndezur spekulime se BYD apo studion hyrjen si skuadra 12 e Formula 1. Por hyrja nuk është aq e thjeshtë sikur të hapësh një profil në Instagram. Kërkon qindra miliona euro, shumë inxhinier dhe aq shumë dokumente sa duket sikur po aplikon për viza në 5 planete njëkohësisht. Megjithatë, për Formula 1 kjo do të ishte një lëvizje shumë interesante. Kina është një treg gjigant dhe tifozët po shtohen me shpejtësi. Një skuadër kineze do të jepte kampionatit një dimension krejt tjetër.
1: Top Tech, Top Tech në Top Albania Radio.
0: Imagjino të zgjohesh në mëngjes dhe në vend që të dëgjosh alarmin që po të bërtet çou, të shfaqet një robot si ky që të sjell mëngjesin. Ti ngullon si arritmja, e po për disa njerëz arritmja kanë bërritur pak më herët. Një kompani amerikane e quajtur Hello Robot ka prezantuar versionin më të ri të robotit të saj shtëpiak, Stretch 4. Mos prisni ndonjë terminator apo ndonjë robot elegant si nëpër filma. Ky duket më shumë si një përzierje mes një fshese me korrent, një vinçi të vogël dhe një personi që ka harruar të shkojë në palestër. Por këtu qëndron pikërisht sekreti, ndërsa shumë kompani po prezantojnë robot që do bëjnë gjithçka nga gatimi te pushtimi i Marsit. Hello Robot po fokusohet te diçka shumë më reale, të ndihmojë njerëzit në shtëpitë e tyre. Ndryshe nga robotët humanoid që shpesh përfundojnë duke rrëzuar vazo, tavolina apo reputacionin e kompanisë që i prodhoi ato, Stretch është ndërtuar me një filozofi të thjeshtë: siguria e para. Çmimi rreth $30,000. Po, nuk është ende në kategorinë e marrëveshjes si telefonin, por është një hap i madh drejt ditës ku roboti i shtëpisë mund të bëhet paqë normal sa lavatriçja. Dhe sinqerisht, nëse një ditë roboti lanë të pa ankuar, ai meriton më shumë respekt se shumica prej nesh.

0: on air në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje.
2: Përshëndetje dëgjues.
1: Çfarë keni që nuk më bashkojnë?
3: Ku të bashkojmë bashkë?
1: Sapo kemi startuar emisionin tuaj të preferuar Shizoner. Kjo është Enti e Gocave. Ju thashë që Enti do vi më shpejt nga çë mendoni ju. Jemi në valët 100 FM të Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Sot mes vajzave kemi të ftuar dhe një moderatore tjetër, Pamela Shezi. Mirë se erdhe mes nesh.
4: Mirë se ju gjeta. E para jeni shumë të bukur live, edhe më shumë se në ekran. Jeni yje dhe faleminderit për ftesën. Do flasim gjëra të bukura sot.
2: Do ta startojmë në fakt të pjesë të parë bashkë me Pamelën këtu në panelin ton, duke diskutuar këto thashë teme që ne kemi shumë
4: qesh.
2: Ka prej ditësh që qarkullon nëpërjet një ndarje çifti i cili ne nuk prisnim që të ndodhte kaq shpejt.
3: Jo po se na gjykuan neve se folën. Na
2: shanëve. Jo po pse ju negative, xheloze. Por Mateo dhe Brikena kanë një
4: krisje.
2: Krisje? Po a quhet krisje kur hiqesh nga rrjetet sociale?
4: Po le ta quajmë krisje, shikoj, është bërë mod sot që të hiqen nga Instagrami çiftet, ë? E konfirmon dhe Pamela.
3: Po mund ta bëjnë dhe për çështje fame, në idenë që të përflitet gjithkohë.
4: Unë personalisht nuk e bëj se unë po të hoqja nga followers atë kam hiqur.
2: Do të thonë nuk të ishin nga jeta, pastaj të ishin nga followers.
4: Kjo është ideja.
1: Në syrin tim tas kanë qenë asnjëherë çift, me thënë drejtën, po e kanë luajtur shumë bukur këtë tërhiqje mos e kput. Herë janë bashkë, herë kanë një unaz, herë nuk kanë. Po unë nuk i kam parë kurrë çift të mirë fill të bashkë.
5: Mirë, unë për çift mendoj në fakt që ata kanë qenë të paktën ato 3 muaj që kanë shpenzuar aty brenda, zgjat jashtë as zgjat, i shkoi si u shkoi.
2: Shikoj aty brenda është një botë shumë e vogël.
4: Është 3 muaj nuk i themi dot se nëse mbaj mend një muaj e kishim prime pafund Mateon që i thonte Brikenës të lutem
5: një njohje, po i ka vënë të njohja.
2: Po mirë, atje brenda ishte një botë shumë e vogël, pra shumë pak gjëra mund të ndikonin, ndërsa këtu jashtë ndoshta ndikimet janë më të mëdha. Ndoshta mund të kemi vërtet një ndarje, mund të kemi ndonjë ndikim.
5: Çdo kurt i duhet mendoj pas
4: një eksperiencë. Ne them që ta sharojmë që neve absolutisht nuk është na bëhet çefi kur ka ndarje të tilla,
2: patjetër.
4: Saktuar në rrjetet sociale, pse ju kshu, pse ju ashtu. Ne nuk duam ndarje, ne jemi gjithmonë pro dashurisë,
2: por duam dashuri të vërtetë.
4: Atë do thonë, ma morën nga goja.
3: Në fakt dashuria vërtet në Big gjithmonë ka funksionuar dhe jashtë. Madje unë me Shaka ndonjëherë me shoqërinë them duhet hysh në Big që djesh partner. Atë idenë që kanë parë shumë goca që kanë hyrë në për reality dhe kanë gjetë dhe partnerin e jetës, por gjithmonë ka qenë një gjë jo për loj. Pra ka qenë ndjenja dhe është dukur dhe publiku e ka pasur nga ato çifte që si kemi besuar, se unë personalisht s'kam besuar të Brikena dhe Mateo. Edhe prandaj nuk e di tani çfarë të them, por mund të rezultonte edhe ndryshe që këto të vazhdonin. Duke qenë se kanë hiç njëri tjetrin,
4: nëse Brikena dhe Mateo vazhdojnë dhe duhen në urojnë që ata të ribashkohen.
2: O goca, kam një hipotezë. Kam një ndoshta pale, duke parë se Mateo është bërë pjesë e jurisë së Shizon Top, kohët e fundit.
4: Ka plasur konkurenca, thua ti?
2: Ka një konkurenca,
5: xhelozia.
2: A mos është ndoshta pak xheloze? Ah, si më ndonë?
5: Xheloze Brikena?
2: Po në nëse janë pjesë, mund tjetë pjesë e... Po, xheloze Brikena, themu, sa aty është një emision vajzash. Shushë, mund të bëjnë pak më...
5: Po, virë dhe në fakt është gja...
2: Emision tjemë. Atje janë të dy së bashku.
5: Shiko, pa tjetër që ne kemi plot femra që e pëlqejnë sportin, po që në shoqërinë tonë pruren që atë Top Arenën të ndiqet pak më shumë nga
2: gjinia maskullore.
4: Pa tjetër, normale.
2: Është vërtet, por nga ana tjetër, në qoftë se ky çift i Big Brotherit të këtij viti ka një krisje, një tjetër çift që prap publiku ka pasur pikpyetjet e veta, duket se i ka mbijetuar deri më tani kohës, është ai Selin dhe Gimbo, i cili po sillin një projekt.
4: Bashkëpunim së bashku.
1: Këta po m'japin energji shumë të mirë dhe pozitive. Këta po përcjellin energjinë që janë një çift, shkojnë shumë mirë bashkë, janë të lezetshëm.
4: Unë që kam qenë brenda shtëpisë, në fakt e kam ndier diferencën midis çiftit të Brikenës dhe Mateos dhe Selin dhe Gimbo. Një gjë që u krijua ndoshta edhe pak më shpejt, se nëse Brikena dhe Mateo morën më shumë kohë për tu bërë çifti i konsoliduar. Kemi çiftin Selin dhe Gimbo që e gjithë konsolidimi i marrëdhënies ndodhi shumë më shpejt, por në fakt tregoj që koha nuk është asnjëherë kriteri domosdoshëm për një marrëdhënie të suksesshme, edhe kjo vazhdoi, kjo marrëdhënie vazhdoi për te çdo parajgjykimi apo
1: kur ke ato ndjenjat e vërteta, nuk të lë më shpirti që ti të harxhosh kohë duke kaluar, Ndodha më një herë ku ke ato
2: bile Big Brotherit ke dëshirë.
4: Konfirmoj.
2: Ta zgjasësh pak më shumë dashurinë që të qëndrosh pak më gjatë në shtëpi.
4: E vërtetë. Por me që kaluam edhe tek me që sa e prekëm, që Brekena do jetë pjesë e Top Arenës, shpejti fillon botrori dhe unë nuk e di sa nga vajzat tona mund të jenë të emocionuara që botrori është kaq afër. Unë jeti Nikol një vajzë që e shikon futbollin?
5: Botrorin në fakt patjetër, futbollin ndoshta tani duhet i futem pak më shumë, por në tërsi botrorin gjithmonë e kam ndjekur qoftë edhe me babin, kështu që duhet bëhem bashkë dhe të komentojmë fuqishëm.
4: Me kë është në këtë kampionat Nikol?
5: Po unë po e nis me Gjermaninë.
4: Ashtu
5: po, shohim rrugën si na shkon.
2: Shiko keni kryesuar mirë ju, ç'është vërtetë. Mirë e ke këtë zgjedhje.
5: Po, po shkon se.
2: Mua më kujtohet ai botrori se viti fundit para 8 vitesh tashmë që ka qenë verë. Mm-hmm. Dhe vitin që 4 vite më parë ka qenë dimër dhe unë mërzita shumë sepse gjithmonë botrorin e kam
4: shijon ndryshe kur është verë.
2: E kam lidhur me verën, me një kohë festive, ngrohtë, tifoz dhe gjitha dhe jam fest, shumë e lumtur dhe mezi po pres të startoj sepse e di që do ta shijojm shumë këtë verë.
1: Po Pamela, është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
4: Jo, më thën drejtën, jo.
2: Ndërprerë. Ke futbollist që të pëlqen? Se, ajde ndjek dhe për një futbolist pak.
4: Po pra, nuk e kam në një kështu tipik, madje, dhe më thënë, i kam ndjek në një këto ndeshjet, unë jam tip që bëj tifoz lik në idejnë, që nëse e shof një ndeshje, do pozicionohem me një skuadër dhe do bëj, dhe më thënë tifozem, por nuk është farë, nuk është fusha ime, me thënë drejtën, edhe në njerë, madje isha edhe te procesi një dit me Manushin, edhe po më pyste dhe për Silvinjon, edhe dhe më thënë, në tishë po pyste që në qofë se ashtë i martuar, t'i gjem në i grua në Shqipëri, dhe më thënë, atë idejnë e më shumë rozë, se sa fix të
2: okay,
4: si
2: lojë. Ok, po sporti në përgjësia, po thjeshtë futbolin?
4: Jo, sporti.
2: Aktivitet sportive, dhe më
4: thënë. Pëlqen, unë përvete i bëj, dhe më thënë, mundohem, jam person aktiv, por që te futbolli më shumë e ndisha ku kam qenë e vogël.
2: E kuptoj.
4: Më thënë, gëzonim gjithë, po tani dhe angazhimet dhe jeta dhe sikur s'kemi atë kohën.
0: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: 100% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
2: Dani kam frikë marrë besi stivaj, si po të marrësh pjesë, ti jesh për skenën, do thonë prapti.
3: Kjo nuk do me thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keqë.
4: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV

0: Deri në fund të muajit, Max Optica, Max Your Vision.
1: Elder Brook, is it over now?
2: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kundër investimit në Zvërnez dhe ndër të tjera me kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit të Tiranës, vijojnë protestat me epiqendër bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë prej orës 18:00. Me moton Shqipëria nuk shitet, sipas njoftimeve të organizatorëve, grumbullimi nis në sheshin Skënderbej për të marshuar drejt kryeministrisë. Protesta janë raportuar edhe në New York të Shteteve të Bashkuara e në Europë, me shqiptarë të mbledhur në Milano e të tjera qytetet e Italisë dhe në Londër të Britanisë së Madhe, në Bruksel të Belgjikës, në Berlin e Munich të Gjermanisë apo në Gjenevë të Zvicrës para selisë OKB-s. Shqiptarë që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar mblodhën për të dytën ditë radhazi para ambasadës së Tiranës në Londër kundër projektit të investimit në Zvërnes. Me flamuj kombëtar dhe pankarta kërkuan mbrojtjen e mjedisit dhe transparencë. Në Bruksel, shqiptarët zgjodhën të protestojnë pranë selive të institucioneve të Bashkimit Evropian.

0: Më herët gjatë ditës, kryeministri Edi Rama bëri të qartë se projekti në Zvërnes do të realizohet dhe shtoi se banorët e Zvërnesit nuk kërkuan ndalimin e investimit, ndërka i shprehu shqetësimin se po dëmtohet turizmi e tha se kanë nisur çregjistrimet e para. Sipas Ramës, 99% e atyre që mbrojnë flamingot nuk i kanë parë kurr. Në rrjetet sociale sot solli rastin e ligatinës Këmag në Francë, duke përshkruar si parajs të biodiversitetit, por njëkohësisht edhe një motor ekonomik.
1: Parashikimi i motit.
0: Moti mbetet kryesisht i kthjellët me alternime vranësira të pakta në pjesën më të madhe të vendit, përjashtim përbëjnë veriu dhe relievet malore në lindje ku hera herës vranësirat shoqërohen me shira me intensitet të ulët. Temperaturat janë rritur dhe variojnë nga 14 në 33 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bisliku.
2: Wow, diary kitchen.
3: Mos u

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
6: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
7: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
8: Top Radio.
9: Top Radio TV.

0: emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
1: Top Albania Radio at the movies.
2: This is Sparta!

0: personazhet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio at the movies.
3: Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At The Movies, do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Për gjithë ju që është hera e parë që dëgjoni At The Movies, nga vetë emri besoj se është më se shpjegueshme që përgjatë këtij një orëshi. Do flasim për premierat më të fundit, për kinematografinë, për seriale. Do shoqërohemi përgjatë gjithë kësaj kohe me kolonat më të mira zanore. Nuk mendoj se ekziston dikush atje jashtë që nuk i ka qejf filmat dhe nuk mendoj se ekziston një kohë ideale ose perfekte për t'i parë. Hera herës në këtë emision, unë edhe kolegu im themi, shikoni filma se jashtë është shi, jashtë është ftohtë, izoloni në shtëpi ose shkoni shikoni një film në ekranin e madh në Cineplex. Ama doni ju që dhe kjo vera me këtë vapën zabullice është mjaftueshëm kohë perfekte për të shkuar në freskinë e Cineplexit dhe për të ndjekur premierat më të fundit? Diçka që po e diskutojmë kohët e fundit edhe vlen për t'u përmendur është fakti se më vjen shumë mirë dhe jam e lumtur se shumica e premierave të fundit nuk po dalin me aq shpejtësi sa ne hera herës dëshirojmë në këto faqet pirate për t'i parë në shtëpitë tona. Ndaj e di që prisni disa premiera dhe thoni ja se avash avash do e kemi mundësinë t'i shohim dhe në shtëpi. E vërteta reale që të paktën në këtë konkluzion kam dalun është se këto filma po ruhen jashtëzakonisht shumë mirë, që do të thotë mos prisni për t'i parë në shtëpitë tuaja, po nxitoni për t'i parë në Cineplex sepse do duhet një farë kohë që ato të mbrinë te këto faqet tuaja pirate, ndaj është vendi perfekt për të shkuar. Cineplex sjell një premier që anë mban, po i mbledh fansat kudo, po flas për një sag, po flas për filmin e 6 të kësaj sage, po ende nuk dua t'ja u zbuloj se kush është kjo premier, po atë gjë do ta dëgjojmë në pjesën e dytë të emisionit. Shkojmë tani me Landslide dhe zbulojmë më pas se për çfarë premiere po flas.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi?
0: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve.
3: Po.
2: Rrimir se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
3: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
2: Okej.
3: Derën.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.

0: Po dëgjonit Young Folks nga Peter, Bjorn and John. Jemi rikthyer në The Movies dhe ka ardhur momenti të zbulojmë gjithçka mbi premierat që po shfaqen në Cineplex. Vazhdojnë të shfaqen në kinema Backrooms, Masters of the Universe, Michael dhe The Devil Wears Prada 2. Për gjithë ju që nuk e keni parë Michael, nuk e di sa më shumë nga aq sa ne po mundohemi ta pompojmë dhe t'ju shtymë të shkoni në kinema, duhet ta pompojmë. Kushdo e ka parë, më vjen keq dhe turp të them që jam personi që nuk e ka parë këto kohët e fundit, nuk dua ta shikoj në shtëpinë time, po pres atë momentin e duhur për ta parë në ekranin e madh, sepse është një premier që nga ana vizuale deri tek ana muzikore vlen për t'u shijuar vetëm në Cineplex. Në rast se dëshironi të shkoni në kinema dhe të shikoni një film me familjen tuaj, një film që është për të gjithë familjen ku mund sillni fëmijët dhe çdo grup moshë të mundshme. Unë gjithmonë e them, duke qenë se ne si jemi prindër, është nga këto filmat ku ti merr mbesën e kushërinë të vegjël e kushërinë të mdhenjë dhe i mbledh. Por në Cineplex, atëherë The Amazing Digital Circus është përzgjedhja e duhur, The Mandalorian and Grogu, The Super Mario Galaxy Movie, The Sheep Detectives, që mu duk si një premier e çfarëdoshme, jo diçka që ma tërhoqi syrin ama teksa shikoja pak më thell, ka një cast fantastik: Emma Thompson, Patrick Stewart, Chris O'Dowd, Regina Hall, Hugh Jackman. Dhe kudo që kam parë, ka patur kritika jashtëzakonisht shumë të mira në rrjet, ndaj është një nga ato filmat që ju lëm me një mesazh në fund, me një ndjesi të mirë, ja u bën atë ditën pak më të bukur. Ndaj nëse dëshironi të kaloni një pasdite, një paradite, një fundjavë me familjen tuaj duke parë një film në ekranin e madh të Cineplex Tegos ose QTU, The Sheep Detectives është ai që unë do t'ju sugjeroja. Por ka një premierë që është më e madhja e kësaj jave dhe primaria, e ndjekim pak trailerin dhe rikthehemi në studio ta diskutojmë.
1: Horrori.
2: Sink into the chair.
1: Nuk ka qenë kur kaq.
2: I'm highest.
1: Qesharak.
2: Me too, cuz.
3: Ghostface is still killing folks.
4: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
1: Scary Movie 6 në Cineplex Tag. Dhe QTU.
0: Pas 26 vitesh, Cindy, Brenda, Ray dhe Shorty rikthehen për të përballur sërish me një vrasës misterioz me mask. Nëse është hera e parë që dëgjoni për Scary Movie, mos u gënjeni, nuk është një film horror, ama është një parodi e gjithë filmave më të suksesshëm horror të viteve të fundit. Mes vrasësve serial, kukullave të frikshme, influencerave dhe teorive të çuditshme të internetit, asnjë nga ato klishet që kemi parë në filmat horror nuk i shpëton parodisë Scary Movie. Kësaj radhe, çka ishte interesante është se krijuesit e sagës janë kthyer si skenarist dhe producent, gjë që premton një rikthim tek ajo stili origjinal i parodisë. Për të gjithë ju që është hera e parë që dëgjoni Scary Movie, jam shumë e bindur që nëse do ju tregoj në një nga ato klipet që shfaqen në TikTok, në Instagram, do thoni: "A, ky është Scary Movie?" Është një nga ato filma që sado mund të ketë kohë që ka dalë, është mjaftueshëm qesharak dhe parodik, sa ato klipet e shkurtra me bindur i një dhe brezi i mirë jashtëzakonisht shumë mirë. Në rast se dëshironi të shkoni në kinema, Scary Movie 6 me shumë siguri do ju shkaktoj mjaftueshëm të qeshura, po hera herës për ne që e kemi dhe pak frik horrorin, ndoshta edhe do na friksoj pak, kështu që përgatituni për një kombo të dyave. Premierat e tjera ja u thash, pas pak do të flasim për sugjerimin tim për një serial që duhet se zbën për të parë, do flas pikërisht për Euphorian, sezoni i tretë sapo përfundoi, çka më shok ko ishin kritikat negative kudo në rrjet, gjë që për mua nuk bida aq dakord me të, po doja argumentoj pak më vonë, sepse shkojmë tani me 500 miles nga Peter, Paul and Mary.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me 5 yje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
5: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qeth.
4: Jo, jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
6: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që
7: kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O, vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stinë.
9: Pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjysha, Gjysha, si je ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
10: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si, nona, që ka bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
13: Wait, where are you going?
14: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio.

Po dëgjoni Save the Day nga Seza. Më duket sikur edhe unë sot jam dërguar për të shpëtuar ditën për të gjithë ju që nuk e dini se çfarë duhet të shikoni edhe ju merr një afat shumë të gjatë kohor ky procesi. Hajde shohim trailerin, hajde shohim përshkrimin e filmit. Jo po unë dua të shoh një aksion, jo po unë dua të shoh një komedi. Për të gjithë ju që uleni me një grupim njerëzish, me partnerin, me familjarët tuaj edhe ju lodh dhe ju stërmundon, unë dhe kolegu im gjithmonë kemi menduar të bëjmë lista përzgjedhjesh për ju. Kësaj radhe kam vendosur të flas për Euphorian, doli episodi i fundit i sezonit të tretë dhe mendoj që kushdo aty jashtë e ka parë, për ju që nuk e keni parë, mendoj që është një zgjedhje e duhur. Do thoni, okay, kam parë trailerat, është një film që ka të bëjë me adoleshent, me xixa, ndoshta nuk e gjej veten aty në rast se jeni një grup mosh pak më e madhe, ama ky sezoni i tretë ka kaluar çdo pritshmëri dhe është tërësisht jashtë atij lloj zhanri. I gjen protagonistët e filmit kësaj radhe të rritur dhe më në të lashe se kur, ndaj do ju sugjeroja që ti shikonit dy të parët sa për ti te kaluar dhe të shikonit me njëherë të tretin. Nuk u shokova, doja të thoja u shokova, po nuk u shokova kur pash që kritikat anëmban në rjet nuk ishin dhe aq pozitive për këtë sezon të tret, nuk u shokova sepse kushdo që e ka par sa herë kam diskutuar me njerëz anëmban, më kanë thënë që ishte skandaloz, nuk ishte ajo për të cilën ne ishim përgatitur për të parë nga ky sezon i tretë, nuk ishte të bënte fare me sezonet e kaluara, edhe do gënjeja nëse do ju thoja që kjo nuk është një deklaratë e vërtetë. Është e vërtetë sezoni i tretë s'ka të bëj fare me sezonet e para, ama mu duk pak si shumë e pompuar dhe negative mendimi i kritikëve mbi sezonin e tretë të Euphoria. BBC kishte shkruar është një serial me shumë pak për të thënë. Gazeta Time e kritikoi që nga titulli duke thënë Euphoria rikthehet më e vjetër por jo më e zgjuar, pra që këtu ti thua o zoti madh që nga bër një tmerr dhe ky sezon i tretë që ka skandaloz. Madje The Time në mos gaboj e goditi jo vetëm zhvillimin ose mungesën e zhvillimit të karaktereve të reja, por dhe skenarin, edhe adreson një dialog mes Nate Jacobs dhe Sidney Sweeney dhe thot se mund të ishte shkruar dhe nga AI. Mu duk pak tragjike dhe dramatike mënyra se si është kritikuar ky sezon i tretë. Për mua, do doja shumë të hidhja poshtë këto kritika, më duket sikur jam i vetmi i njëri në botë që sa herë dikush thot Euphoria sezoni i tretë ishte skandaloz, i thot jo, është fantastik. Çfarë ka ndryshe? Për gjithë ju që nuk e keni parë, më së shumti Euphoria ndjek historinë e Rue Bennett, e cila është një vajzë e re që vuan nga varësia me drogën, por nuk flitet vetëm për të, flitet edhe për protagonistët e tjerë që janë një grup shoqëror që shkojnë në të njëjtin gjimnaz, edhe gjithë këto situatat që afektojnë adoleshentët e asaj kohe. Sam Levinson në shkryusi i këti seriali gjithashtu ka kryuar The Idol, kështu që në rast se keni par njërin ose tjetrin e kuptoni që është shumë i fandaksur pas muzikës bashkohore moderne të lasheve në të cilat adoleshentët e fusin veten sot, por gjithçka është hera herës edhe më e glamorizuar se ç'duhet të jetë. Sezoni i tretë ama është tërsisht diçka tjetër, kthehemi në një epokë deri diku neo western. Sam Levinson ka thënë se kur të rinjt janë atë rrugën drejt zbulimit të vetes edhe po zbulojnë veten, aty i duket edhe ndihet sikur është një film western. Por sipas BBC-s, këtë ndjesi personale krijuesi e ka marrë shumë afër zemrës edhe shumë literalisht teksa po krijonte sezonin e tretë. Shohim Rune, e cila është më e rritur nga fundi i sezonit të dytë, ajo i detyrohej një zonjë diku te $10,000 pasi kishte humbur drogën e saj dhe kjo zonjë tashmë dhe i thotë Rus se ajo duhet punoj për të për të larë një borgj i cili me kalimin e kohës interesi është rritur dhe Rue gjen veten më të preokupuar dhe më në të lashe se kur. Levinson akuzohet anëmban në rjet për seksizëm nëse konsiderojmë faktin që të gjitha protagonistet femra janë të përfshira në punë seksuale, pra e vetmi personazh protagonist që është Rue dhe në një moment të sezonit të tretë thotë unë praktik ishtë jam një mashkull, gjë që na bën neve thuaj se ta shohim ndryshe. Shoh që kritikët kudo e ngjyrosin shumë me situata politike, me situata që kanë të bëjnë mbi barazinë gjinore, një serial që unë mendoj është bërë për të shijuar thjesht ashtu si ç'është, pa i dhënë këto ngjyrimet dramatike. Shohim Rune, e cila përgjatë gjithë këtij sezoni është duke u munduar të gjejë një rrugdalje nga situata e tmerrshme në cilën e ka futur vetë. Më vjen keq, dua t'ja kaq shumë t'ja u bëj spoil
që në fund ajo nuk e gjen këtë rrugën e saj. E shohim që ajo është kthyer drejt fesë, ka filluar të besojë në Zot. Shumë njerëz madje po më thonin dhe miqtë e mi, gjë që ndoshta do ta ndjeni edhe vetë përgjatë serialit, që duket sikur është kthyer në një serial shumë fetar i cili po mundohet të çojë drejt asaj rruge, por mendoj që ndonjëherë nuk duhet ta lejoni një serial ose një film me do e mos t'ju çojë aty ku ndoshta krijuesi ka dashur të shkojë, po merrni prej tij vetëm gjërat më të mira. A më vjen mua keq Labyrinth nuk ishte pjesë e kolonës zanore dhe po shkruante për Euphoria, pa tjetër që po. Por e vërteta është që ishte më mirë për mua se dy sezonet e para. Ndaj ju sugjeroj ta shikoni.

0: Radio. TV. The next level.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori. 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
4: Armando Bruja apo Muçi?
5: Muç.
4: Berat Gjimshiti apo Elsi Dysaj?
5: Shumë vështirë. Elsi.
4: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
5: Etrit Berisha.
4: Cana apo Mavraj?
5: Cana.
4: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
5: Bogdani.
3: Sa do jetë rroga e Maranit?
5: Aj sa jote, bro.
6: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
7: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Edicion special në Aza Electronics. Shikon ndeshjet si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë e televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 75 polësh QLED 4K Ultra Definition 48% ulje 62.990 lekë. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 45.900 lekë. Mos humb edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: All the films in one radio show.
10: I speak to the spirits, and the spirits tell you to shut your damn mouth.

dëgjonit Shut Your Damn Mouth nga Labyrinth. Për gjithë ju që s'po na dëgjonit pak më parë, ju sugjerova të ndiqni Euphoria, sezoni i tretë sapo ka përfunduar dhe është zgjedhja e duhur për tu parë. Do thoni ju, "Oh, fantastike Euphoria, Labyrinth, do dëgjojmë këngë të tij." Jo, e kam thënë dhe më përpara dhe po e rithem, Labyrinth këtë sezon të tretë vendosi mos të bashkpunoj më me Sam Levinson dhe gjithë Euphorian edhe sagën tashmë për sa kohë. Ky sezon i tretë doli dhe e la me një fund jashtëzakonisht shumë të hapur që do thotë do të kemi dhe një vazhdim. I është dedikuar Angus Cloud, i cili ka ndruar jetë edhe nga përfundimi i serialit për ju që do e shikoni, do ta bëni lidhjen dhe do e kuptoni pse. Ama mos ngurroni dhe qëndroni vetëm në shtëpi tuaja duke parë filma ashtu amerikanët i thonë si një couch potato, si një patate koltuku që rrin në shtëpi dhe e shikon filmin. Madje e kemi çuar atë nivelin e filmparjes deri tek telefoni dhe verbimi dhe qorrimi i mëtejshëm i syve tan, po shkoni dhe shikoni filma në kinema aty në ekranin e madh në Cineplex Tech dhe QTU, se gjithmonë ka jashtëzakonisht shumë premiera për tu parë. Ajo që është e duhura për këtë javë është Scary Movie 6, por keni dhe Backrooms, Masters of the Universe, Michael, The Devil Wears Prada, The Mandalorian and Grogu, The Super Mario Galaxy Movie, o zot, një larë mishmëri premierash. Së bashku, do të gjohemi të premten tjetër fundjavë të këndshme.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Aty filloj jeta ime botërorëve në 70-ën. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofëza më shumë botëror.
3: Botërori më i bukur ishte botërori 90-ës. Unë them që ka një epokë para 90-ës dhe pas 90-ës.
4: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-ës, gol e Maradonës me dorë.
5: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuaj diçka, Cruyffi. Dhe direkt mbas ti për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
6: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershor

0: që rritet. Jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
3: Pafshim, jemi
4: One. Disa i gjenyhet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
5: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
6: Top, top, top radio. What's next?

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Gjykata e Korçës la në fuqi arrestin në flagrancë duke caktuar arrest në burg për Violant Braçellarin, i dyshuar si autor i vrasjes së inspektorit Enea Mekolli dhe plagosjes së efektivit tjetër Edison Adri gjatë një operacioni policor në Loshan të Maliqit. Vendimi u shpall sot në Loshan të Maliqit. Vendimi u shpall sot në mjediset e Spitalit të Traumës në Tiranë, ku ndodhet i shtruar 43 vjeçari pasi u plagos. Qytetarë mblodhën në protestë para spitalit të Lushnjës duke ngritur shqetësime për gjendjen e shërbimeve shëndetësore dhe kushtet e tij. Protestuesit kërkuan ndërhyrjet menjëhershme për një sër problematikash që sipas tyre përëndojnë prej kohësh mbi pacientët e zonës. Ndër kërkesat kryesore ishte rikthimi i shërbimit të dializës në Lushnjë për 52 pacientë kronik që detyrohen të udhtojnë në qytete të tjera për të marrë trajtimin e nevojshëm. Qytetarët kërkuan edhe rikthimin e të tjera shërbimeve spitalore që po kryhen në Tiranë, Fier apo Durrës, duke

0: ka argumentuar se pacientët përballen me vështirësi dhe kosto shtesë. Sipas të dhënave zyrtare të KQZ-s, deri në orën 13 në Kosovë kanë votuar 15.77% e rreth 2 milion qytetarëve me të drejtë vote, dalje më e ulët se ajo e shënuar në zgjedhjet e kaluara të 28 dhjetorit 2025, kur ishte mbi 18%. Prej orës 7 të mëngjesit vijon votimi në zgjedhjet e reja të parakoshme parlamentare të tretat në rreth 18 muaj në Kosovë. Të 9 shkurtit 2025 dështuan të prodhonin qeverinë, ndërsa të 28 dhjetorit nuk sollën marrëveshje për presidentin, ndonse vetëvendosja siguroi 51% të votave.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
3: Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
10: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
11: Elder Brook, is it over now?
12: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber Kids.
2: Mos u flaqa kat mazhitan. Foza falimi.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikst dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Albania Radio TV. Summer vibes. Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, një qenë të fejuar, mos dhe boj.
2: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
1: Kemë kontakte?
2: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë në timë.
1: Pse jeni nda?
2: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për më. Pastaj
1: a
2: te, barime...
1: ka vëndit karma të qunin?
2: Po.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18, në Top Albania Radio.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
4: Si thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
4: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj mata në rrugës?
4: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
3: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
4: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
5: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
8: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
0: Një këngë për song for you.
11: Top.
0: Një këngë për ty.
11: Top, top, Albania Radio.
0: Një këngë për ty.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Prëshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit, për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prëshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Antonella Ako,
7: për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
8: Ngriesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babit i ka rukë të fikët.
1: Çdo të dielë. Ora 10. Labirint në tru.
9: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
10: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
9: Shumë e shtrenjtë.
10: E përballoj dot ta marr me këste?
9: Po interesi.
10: Gigabyte,
9: mini,
10: interesi.
9: Kamera, aksesorë.
10: A ja vlen?
11: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
12: Your taste

0: 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

Aty ku rrehet zemra e futbollit botror, aty është edhe Digidal. Kupa e botës do të transmetohet live në Supersport dhe falas me çdo paketë abonimi toksor, satelitor dhe në aplikacionin Digidal. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Vizitoni tani digidal.al, abonohuni me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka.

0: çok şöyle. Mani işin nimi regulatere yan riyette sosyale.
1: He niye?
0: Nasıl ekspozoet trupi. Promovoet luksi bogez riedukim gjash muaj në hotelin me pensyen e spaç. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
1: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qeth.
0: Jo, se t'je shumë i shëmtuar t'i rjeftu. Top Fare, gjdo të hanë ora

0: Sheku Premium Cloud me ofertën ekstreme, vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar memory me çmim special, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Juve chila radio jeni.
1: Okej. Sot se pio jeta na Top Albania Radio.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
5: Përshëndetje.
4: Më herët gjatë ditës, kryeministri Edi Rama bëri të qartë se projekti në Zvërnec do të realizohet.
6: Të jemi shumë qartë. Projekti do bëhet sepse është një mirë e madhe për ekonominë tonë, është një bekim i madh për Vlorën, ka përcim i madh epokal për Shqipërinë turistike dhe për Shqipërinë evropiane.
4: Rama shtoi se banorët e Zvërnecit nuk kërkuan ndalimin e investimit.
6: Aty takova njerëz që u fyen, u masakruan nga Flamengot Online. Dhe ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte se pavarësisht pyetjeve, shqetësimeve, kërkesave që kishin, në asnjë moment nuk dëgjova prej tyre të vijnë diskutim vetë ideja që ky investim duhet ndalet.
4: Ndërkaq, kryeministri shprehu shqetësimin se po dëmtohet turizmi e tha se kanë nisur të regjistrimet e para.
6: Turma normale kthehet në qindra mijëra njerëz që po vlojnë në Shqipëri, do dëmtoj turizmin çuna goca. Kanë filluar disa shenja shqetësuese të regjistrimeve në Sarandë, por para se të bëhet trend që të fillojnë ata që kanë prenotuar për të ardhur, pra për të cilat ato para që do të shkojnë tek biznetet e vogla, që do shkojnë tek familjet që mezi e presin këtë sezon, atëherë do të humbasim shumë turist këtë vit.
5: Sipas Ramës, 99% e atyre që mbrojnë flamingot nuk i kanë parë kur. Në rrjetet sociale, sot solli rastin e ligatinës Këmag në Francë, duke e përshkruar si parajsë të biodiversitetit, por njëkohësisht edhe një motor ekonomik.
4: Kryetari Demokrat Sali Berisha reagoi lidhur me podcastin e kryeministrit Edi Rama, duke e akuzuar se po shpik armiq lidhur me Zvërnecin, ndërsa deklaroi edhe një herë se mbështet protestat e qytetarëve.
7: Ai prapë përpoq të akuzoi fuqi të huaja, me rikujtoi kohrat e zeza diktaturës

0: shkur e gjithë bota paraqitej kundër nesh. Shpiku armiq imagjinar dhe u propozoi të argumentojë luftën hibride kundër Shqipërisë. E vërteta është se këto protesta kanë në themel parazgjethash dhe mbi gjitha veprimet me zero transparencë të Edi Ramës dhe qeverisë tij në investimet në Zvernec.
1: Berisha drejtoi disa pyetje.
0: Pse Edi Rama firmosi lejen e zhvillimit në kundërshtim me ligjin, në praninë të konflikteve gjyqësore midis palëve për pronën? Nuk tha një fjalë të vetme, ka bërë aty një vlerësim të përshtatshëm, ka bërë aty një vlerësim strategjik, ka bërë një vlerësim mjedisor për të gjithë këtë projekt.
2: Kundër investimit në Zvernec dhe ndër të tjera me kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama vijojnë protestat me epiqendër bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë prej orës 18:00 me moton Shqipëria nuk shitet, sipas njoftimeve lidhur me organizimin grumbullimin nis në sheshin Skënderbej për të marshuar drejt kryeministrisë.
1: Protesta janë raportuar edhe në New York të Shteteve të Bashkuara e në Europë me shqiptarë të mbledhur në Milano e të tjera qytete të Italisë si dhe në Londër të Britanisë së Madhe, në Bruxelles të Belgjikës, në Berlin e Munich të Gjermanisë apo në Gjenevë të Zvicrës para selisë së OKB-s.
2: Shqiptarë që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar u mblodhën për të dytën ditë radhazi para ambasadës së Tiranës në Londër kundër projektit të investimit në Zvernec. Me flamuj kombëtar dhe pankarta kërkuan mbrojtje në mjedisit dhe transparencë. Në Bruxelles, shqiptarët zgjodhën të protestojnë pranë selive të institucioneve të Bashkimit Evropian.
3: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Gjykata e Korçës la në fuqi arrestin në flagrancë, duke caktuar arrest në burg për Violant Braçellarin, i dyshuar si autor i vrasjes së inspektorit Enea Mekolli dhe plagosjes së efektivit tjetër Edison Adri gjatë një operacioni policor në Lozhan të Maliqit. Vendimi u shpall sot në mjedise dhe spitalit të traumës në Tiranë, ku ndodhet i shtruar 43 vjeçari pasi u plagos.
2: Të dyshuar për furnizim dhe shpërndarje të drogave të forta, dy persona ranë në prangat e bluve të Tiranës u kapën me mbi 1 kg heroin. Lënda narkotike do të ndajë në doza për të shpërndar kryesisht e Tirana e Re. Heroina me origjinë nga Turqia vlerësohet mbi 50.000 euro.
3: Lajmi nga rajoni.
1: Prej orës 7 të mëngjesit në Kosovë vijon votimi në zgjedhjet e reja të parakoshme parlamentare të tretat në rreth 18 muaj. Të 9 shkurtit 2025 dështuan të prodhonin qeverinë, ndërsa të 28 dhjetorit nuk sollën marrëveshje për presidentin, ndonse vetëvendosja siguroi 51% të votave.
2: Sipas të dhënave zyrtare të KQZ-s, deri në orën 15 në Kosovë kanë votuar 22.74% e rreth 2 milion qytetarëve me të drejtë vote, dalje më e ulët se ajo e shënuar në zgjedhjet e kaluara të 28 dhjetorit 2025, kur ishte mbi 29.29%, ndërkaq nuk raportojnë incidente.
1: Mbi 100 prokurorë dhe zyrtarë të sistemit prokurial janë angazhuar në mbar territorin e Kosovës për të mbikëqyrur zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe siç thuhet në njoftimin zyrtar për të garantuar mbrojtjen e votës së lirë të qytetarëve.
2: Ndërkohë, zyra e kryeprokurorit të shtetit u ka bërë thirrje qytetarëve, subjekteve politike, institucioneve dhe organizatave që të raportojnë çdo rast për të cilin dyshohet se cënon integritetin e votës.
1: Pas votimit në Prishtinë, Albin Kurti e cilësoi të sotmen ditë të bukur e të rëndësishme dhe ju bëri thirrje qytetarëve të dalin në votime.
4: Sa më e lartë të jetë dalja e qytetarëve në zgjedhje, aq më i madh është legitimiteti i institucioneve. U bëi thirrje qytetarëve të Republikës së Kosovës që ta ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike, ta përdorin mundësinë qytetare të përcaktohen për përbërjen e ardhshme të kuvendit të Republikës në legjislaturën e 11.
1: Thirrje për sa më shumë pjesëmarrje bëri edhe ish presidenti Avjosa Osmani, e cila kryeson listën e LDK-s.
5: Dua të uroj për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës një proces zgjedhor të rregullt, një proces zgjedhor që i kontribuon demokracisë në vendin tonë, që i kontribuon edhe krijimit të institucioneve sa më parë që të jetë mundur në mënyrë që Kosova të dalë nga krizat e njëpasnjëshme. Kjo është në interes të vendit tonë, është në interes të qytetarëve tonë dhe do ta forcoj Kosovën edhe për brenda edhe jashtë kufive të saj.
1: Liderët e partive opozitare, Lumir Abdiçiku i Lidhjes Demokratike, Bedri Hamza i Partisë Demokratike dhe Ardian Gjini i Aleancës për Erdhmërinë kërkuan gjithashtu pjesëmarrje.
6: Nga ora 7 e mëngjesit deri në ora 7 mbrëmjes vendoset fati i Republikës për 4 vite të ardhme, prandaj çdo vot ka rëndësi, edhe në këtë drejtim pres pjesëmarrje masive të popullit të Kosovës.
7: I ftoj gjithë qytetarët e Kosovës me shfrytëzim drejt, me dalë me votu sipas bindjeve tyre politike, me votu në mënyrë të lirë, në mënyrë të qetë, në mënyrë demokratike.
8: I ftoj qytetarët e Kosovës me dalë me votu me e marë Kosovën dur dreta. Kosova ju përket vetë qytetarëve edhe ata duhen me thonë fjallën e vetë sot.
3: Top Albania Radio.
2: Futbolli shqiptar është në zi pas lajmit tragjik për ndarjen nga jeta të futbollistit Elbasanit Fatjon Bunjaku, mes fushori 22 vjeçar humbi jetën në një aksident në aksin Prishtinë-Mitrovica, duke lënë pas një karrierë premtuese. Për ndarjen nga jeta të Fatjon Bunjakut, mesazhin kushullimi kanë vërshuar në rrjetet sociale nga klube, tifozë dhe figura të futbollit.
3: Parashikimi i motit.
1: Moti mbetet kryesisht i kthjellët e me alternime vranësirash të pakta në pjesën më të madhe të vendit. Prej shtim bëjnë veriu dhe relievet malore në lindje, ku hera herës vranësirat shoqërohen me shira dhe me intensitet të ulët. Temperaturat janë arritur e variojnë nga 14 në 33 gradë Celsius.
2: Dëgjuam një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
1: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Dorjana Lato.
1: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
9: Ua, po kjo është pitë që farë të veri. Iu, që farë pisliku. Ua, taj e rëkishë.
10: Mosu shi

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detyrim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: detektiver prapov detektiv.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot?
2: Ta marr me këste?
3: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi,
3: interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

tani më duhet të ndaj një super lajm me ju. Një nat, një sken, një moment historik. Më 11 korrik, je, ose si që njohim dryshe Kanye West, zbret në Tiranë për një show spektakolar që pritet të mbledh mira fansa në Eagle Stadium. Nga hitet legjendare të produksioni i klasit botëror, gjithçka është menduar për të krijuar një eksperiencë që shkon për te muzikës. Kjo nuk është thjesht një mbrëmje koncertesh, është eventi për të cilin do të flitet gjatë gjithë vitit. Biletat janë në shitje në www.yealbania.com, si edhe në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Rezervoni vendin tuaj sot përpara se të jetë vonë.

0: Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, o mirë që nuk ishduka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Pardon my friends.
5: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
6: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
5: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dysha?
6: Ishte dysha finale.
4: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Je një klient pagamarrës në BKT? Blisot shtëpin që dëshiron me kredin për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kostot dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Po hynë zonë, kalu në mbrojtësin, godet, gol!
1: Shtërno golin tëndë, vetëm në Globë, blinë një televizor në ofertë, merë kupon me 50% ullje. Po po, blinë një televizor në ofertë dhe merë me gjysë më shmimi të gjitha elektroshtëpjaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Një blerje,

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka.
3: Armando Bruja apo Muçi?
4: Muç.
3: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
4: Shumë është. Elsi.
3: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
4: Etrit Berisha.
3: Cana apo Mavraj?
4: Cana.
3: Iglitare apo Erion Bogdani?
4: Bogdani.
2: Sa do jetë rroga e Maranit?
4: Aj
2: sa
4: jote, bro.
5: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
6: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea edhe këtë verë, prap po vite këtu.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha? Tu prish prape?
3: Leo, bur ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertimen.
3: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
4: Po, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
5: Edicion special në Aza Electronics. Shikon deshit si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjedh nga gama më e gjerë televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 75 polësh QLED 4K Ultra Definition 48% ulje 62.990 lekë. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 45.900 lekë. Mos humbi edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Një këngë pa song for you.
7: Top.
6: Një këngë për ty.
7: Top Albania Radio.
6: Një këngë për ty.

Aty ku rrehet zemra e futbollit botror, aty është edhe DigiDalb. Kupa e botës do të transmitohet live në Supersport dhe falas me çdo paket abonimi tokësor, satelitor dhe në aplikacionin DigiDalb. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Vizitoni tani digidalb.al, abonohuni me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithë

0: sufletul lăntime.
1: Nektulo i gjeni asmola ime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Disa ishin hyjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: A ty filloi jeta ime botërorëve në 70-ën, jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botëror.
4: Botrori më i bukur ishte botrori 90-s. Un them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
5: Unë nga botrorët mbaj mend botrorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.

0: jashtë zakonshme. Set qarqafësh 100% pambuk, dyja stëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
4: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
5: Power FM.
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Në Tiranë vijon edhe sot protesta kundër investimit në Zvërnec, por edhe për dorëheqjen e kryeministrit Rama. Sot në të shtatin tubim radhasi që pritet të nisë në orën 18:00 me grumbullimin e qytetarëve në sheshin Skënderbej për të vijuar marshimin drejt kryeministrisë me sloganin Zëri ynë, dinjiteti ynë e ardhmja jonë. Protesta për Zvërnecin janë njoftuar nga shqiptarë edhe në Europë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Edi Rama ka shpërndar një video në rrjetet sociale e cila tregon pamje nga një avion të flamengove që largohen drejt kufirit në Maqedoninë e Veriut. Rama ka shkruar se video është realizuar me inteligjencë artificiale. Kryeministri theksoi që të realizosh video të tilla për të manipuluar opinionin publik duhet i marrësh njerëzit për idiot, pasi sipas Ramës projekti në Zvërnec nuk është realizuar, pasi që të tremb flamengot do duhet largohen edhe nga vendi. Sipas të dhënave të publikuara nga KQZ deri në orën 15:00 në Kosovë kanë votuar 445.622 qytetarë ose 22.7% e votuesve me të drejtë vote. Në konferencën për mediat kryetari Krešnik Radonjić bëri të ditur se procesi po zhvillohet i qetë pa probleme të theksuara në të gjithë vendin. Sipas institucionit, të dhënat e pjesëmarrjes janë përpunuar nga mbi 98% e vendvotimeve në Kosovë. Ndërkohë, sipas Radonjić, një person është proceduar nga policia për dëmtim të fletës së votimit. Gjatë vëzhgimit të procesit të zgjedhur në Zubin, Potok ambasadori britanik Jonathan Hargreaves tha se Kosova ka nevojë për një kuvend, qeveri dhe president të ri sa më shpejt të jetë e mundur. Ai u shpreh se shumë qytetarë shpresojnë që këto të jenë zgjedhjet e fundit për këtë vit dhe theksoi se do të ishte në interes të vendit që partitë politike të arrijnë marrëveshje për krijimin e institucioneve pas përfundimit të procesit zgjedhor.
6: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
8: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
9: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
8: Në arkitektur, baza është gjithçka.
10: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim e strukturës.
8: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
11: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
8: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
12: Edhe që po

0: një rështmi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spitaxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spitaxi.
3: Kjo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Elder Brook, is it over now?
12: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Kjo kartë flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credits online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credits Bank, personalisht për ty.
2: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën

0: Samsung QLED 65 inch me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lekë. Hajde, në kampionatin e ofertave je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush. Që ti jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lekë apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
5: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në Credo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
7: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
8: Shoqe, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale.
9: Hani.
8: Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bëgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaq. Ush lë mjekër, do t'hiket nga puna.
9: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje e sheth.
8: Jo, jo, se ti e shumë i shëmtuar ti rjeftu.
10: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që përhatë.
11: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
12: Your taste?

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri.
6: Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë?
6: Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot
7: ta marr me këstë?
6: Po interesi.
7: Gigabyte,
6: çmimi,
7: interesi, kamera, aksesorë.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këstë me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
9: A song for you.
10: Top Radio.
9: Një këngë për ty.

0: 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
2: Po.
1: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
2: Para, vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
1: Okej.
2: Okay. Derën.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Një këngë për ty.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fix dhe celular.
1: Here we go. Fire,

0: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
3: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
4: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe, pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjysha, Gjysha, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Ulloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
2: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjesht dhe e shpejt. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
3: Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Pritet të nisë në këto çaste në Tiranë protesta kundër investimit në Zvërnec, por edhe për dorëheqjen e kryeministrit Rama. Sot në të shtatin Tubim Radhasi, pritet që grumbullimi i qytetarëve të nisë në sheshin Skënderbej për të vijuar marshimin më pas drejt kryeministrisë me sloganin Zëri ynë, dinjiteti ynë, ardhmja jonë. Protesta për Zvërnecin janë njoftuar nga shqiptarë edhe në Europë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Edi Rama, i cili po mban në këto çaste një takim me socialistët e Elbasanit, më herët ka publikuar disa pamje në rrjetet sociale nga një avion të flamingove që largohen drejt kufirit me Maqedoninë e Veriut. Rama ka shkruar se video është realizuar me inteligjencë artificiale. Kryeministri theksoi se të realizosh video të tilla për të manipuluar opinionin publik, duhet i marrësh njerëzit për idiot, pasi sipas Ramës, projekti në Zvërnec nuk është realizuar ende që të tremb flamingot dhe t'i bëjë të largohen nga vendi. Si pas të dhënave të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deri në orën 15 në Kosovë ka votuar 22.7% e votuesve me të drejtë vote. Në konferencën për media, kryetari Kreshnik Radonjiçi bëri të ditur se procesi po zhvillohet i qetë në të gjithë vendin. Sipas institucionit, të dhënat e pjesëmarrjes janë përpunuar nga mbi 98% e vend votimeve në Kosovë. Ndërkohë, sipas Radonjiçit, një person është proceduar nga policia për dëmtim të fletës së votimit. Gjatë vëzhgimit të procesit zgjedhor në Kosovë, ambasadori britanik Jonathan Hargreaves tha se Kosova ka nevojë për një kuvend, qeveri dhe president të ri sa më shpejt jetë e mundur. Ai u shpreh se shumë qytetarë shpresojnë se këto të jenë zgjedhjet e fundit për këtë vit dhe theksoi se do të ishte në interes të vendit që partitë politike të arrijë një marrëveshje për krijimin e institucioneve pas përfundimit të procesit zgjedhor.
4: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE.

0: Na vizito, nu-ți do duce în One.
1: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.

0: Luke di deri kupo do keni shanset na dëgjoni çdo të dielë nga ora 18 deri në orën 20. Mua Arion Muçën dhe
1: Ariola Sheon mikrofon. Mirë se keni ardhur në Top Albania Radio në Trip Top, në programin që ju shoqëron në makinën tuaj teksa vin.
0: Si mirë se keni ardhur në Top Albania, Albania Radio. Mund të ishin duke na dëgjuar çish pari, për shkakun
1: një emision
0: që ishin gjatë duke ndjekur, që ishte shumë i bukur.
1: Po jo, e di se nga që un tani erdha.
0: Ah, okay, okay. Mirë se erdhe ti.
1: Sa i bukur që je bërë, kështu kusht ka puthur ashtu në faqe. Tre godë vërtetë, Arion.
0: Për si s'po këti mua?
1: Sa i bukur, pa ashtu dhe dalësh.
0: Me buskuq.
1: Me buskuq.
0: Ja, me buskuq është shumësh. Për të oh. Humorit të shakas kam një puthje në faqe, kam për ata që nuk na shohin dot në kanalin 10 në Digital B dhe gjithashtu për gjithë ata që nuk na ndjekin nga aplikacioni, në aplikacion jemi me video, ne duke se jo,
1: nuk kemi video. Nuk kemi në aplikacion.
0: Kështu që përshëndesim gjithë ata që po na dëgjojnë, nuk ka rëndësi ku dhe si po na dëgjoni, rëndësi ka që qëndroni me ne. Faleminderit drejtësia deri në orën 20:00, 2 orë së bashku, 2 orë duke i dhënë info, informacione të shumta në lidhje me udhëtimet që kemi bërë, do bëjmë apo ëndërrojmë të dashur miq, sepse kemi të tilla.
1: Kemi të tilla plot. Sot do të flasim për një nga destinacionet që në fakt e zgjodhëm të dy në Arion.
0: Ja, zgjodha vet.
1: Sot është Gjermania. Ja, ja, ja. Ja,
0: thua të vërtetën.
1: Jo, do ta themi të vërtetën që
0: për plasë të vërtetë në fytyrë.
1: Në fytyrën time do ta përplas, sepse në fakt Arion këtë destinacion e zgjodhe ti dhe themi që nëse po vjen vera, ti themi njerëz janë dy gjëra të bukura, po të nxjerrim nga dy pamje të bukura. Tash ok, ku do shkojmë? Ça thashun?
0: Ti the Itali gjithsesi.
1: Itali gjithsesi.
0: Po, po ti Portofino. Ti the Portofino.
1: Po, thash sa vende tjera the ti jo, the do shkojmë në
0: Amalfi Coast, Amalfitana ose le të themi në Kostierën, në Bregdetin më të bukur që ka Italia sipas shijes time. Pastaj për të diskutuar do jetë kjo së bashku me ju nëse keni dëshirë nëpërmjet radio, se ju nuk është se mund të ndërveproni me në koreale.
1: Mund të komentoni në YouTube për shumë.
0: Po, nëse doni ose në WhatsApp, po, në këshu personal, nëse e keni, a, ose në Instagram.
1: Për shumë,
0: me keqa, në Instagram.
1: Në Top Albania Radio.
0: Unë mendoj që Kostiera Amalfitana, pra Kostiera Amalfit, që ka për bri Napolin, që ka për bri Kaprin, që ka për bri Positanon, pra Sorrento, ajo zona aty është nga zonat më të bukura.
1: Sepse ti e ke vizituar?
0: Kam vizituar disa herë, ti jemi sinqertë.
1: Pra, duhet ta themi që unë e shkreta.
0: Ti e shkreta që s'di fare.
1: Nuk kam qenë turp dhe faqa zezë.
0: Thoshte gjyqi imra me të pas ti shkreti nga ne babi. Thoshte, unë i shkreti që s'di fare, jam rritur me koçimare. Ti di që janë koçimare.
1: Ja, nuk e di, po do ta mësoj tani.
0: Ja, ato, ne i themi koçimare, zinzife, nuk e di si i thoni. Ato, a i fruti kuq.
1: Se di,
0: kur ta gjej në Shqip, do të ta
1: them. Po, nuk,
0: se di, pas kanë nga jugu, gjysma e këtyre janë nga veriu. Po,
1: mes atë,
0: po. Për të humorit. Jemi në Itali, jemi në jug të Italisë, do të jemi gjatë në Amalfi Coast, pra në Kostiera Amalfitana, duke u dhënë informacione, duke u dhënë edhe sekrete të cilat unë kam zbuluar nga udhëtimet e mia, por që sigurisht edhe interneti për to flet, dhe lokalitete apo gjire të vogla të kësaj zone, të cilat janë të papara dhe nuk mundet mos i vizitoni të dashurisë.
1: Dhe ja ti themi dy gjëra për Amalfin, meqense nisëm, ka një vibër bregdetare për prej 50 kilometrash në rajonin e Kampanjës, që është në jug të Italisë dhe shumë pranë Napolit praktikisht,
0: Napoli,
1: po shumë pranë Napolit si zonë, dhe është një nga destinacionet më të famshme turistike Arion, që prej vitit 1997 është bërë pjesë e UNESCO-s, pra është zonë e mbrojtur, trashëgimi e mbrojtur dhe njihet për fshatet, shumë që fshatrat shumë gjyshe.
0: Po është Positano, është Amalfi, janë në fshatrat shumë të bukura. Nuk të vardën
1: seriozisht me atë buzgojnë.
0: Në të bloku tjetër, keni këngën,
1: do e shpa. Cilat janë vendet e Amalfi?
0: Jepi, jepi, jepi, unë i thash disa, po.
1: Amalfi, Ravello, Praiano, dhe Minori dhe Majori.
0: Exact, i madhi dhe i vogli. Po unë kam përfshi në Kostiera Amalfitana, në tregimet e mija, apo në botën time, kur duat flasë për këtë zonë të bukur të Italis, kam përfshirë dhe do të vazhdoj të përfshi Kaprin, dhe gjithashtu nuk pun të mungoj dhe Sorrento. Sorrento është një perle jugu të Italis, dhe një nga vëndet që unë ju këshiloj. Nëse ta themi një sekret.
1: Kemo sa aparaturitur edhe vëlla. Na bëk emision ti për ne që se kemi parë sa mrekullira
0: është ato. Një sekret. Shumica e paketave turistike që u bëjnë nga Shqipëria, duke përfshirë këtu edhe agjencitë e mira të udhëtimeve, në përgjithësi nuk ju marrin hotelerina Amalfi apo në Positano se kushton shumë. Më ju marrin në disa zona të ndryshme, siç mund të Ravello, për shkak të poshtë pak larg, ja ta them këtë gjë. Sekreti të dashur miq, nëse doni kërkoni të flini në Sorrento. Dhe do kënaqeni. Do më falenderoni.
1: Bravo Arion, me këtë këshill le ta mbyll. Jo, s'do ta mbyllim sepse do të prezantojmë personazhin i cili kur u futa në Instagram bio në kishte
0: plot.
1: Pazë.
0: Ë, s'kishte fare?
1: S'kishte fare. Nuk ka, por mund të themi që është një moderator, një prezantues, një gazetar sportiv ndër më të mirët, Alo Menik.
0: Okej.
1: Duke thënë që emri i tij rezulton në një nga këngët më të njohura të vendit ton,
0: një këngë
1: e shumë e njohur shqiptare, është peshore në horoskop, dhe tepër se kjo na lidh vazhdimisht mua dhe atë, meqense dhe un jam një peshore dhe është një super njeri.
0: Super njeri?
1: Po.
0: Filozof fluturon, ka ndonjë çështë ecë shpejt.
1: Është një nga personazhet le të themi më dashamirës që ka showbizi shqiptar pa diskutim, kështu që un kam shumë kënaqësi dhe ti bashkë me mua Arion Sari kemi patur në program, jemi kënaqur
0: vërtet, na ka respektuar dhe e kemi respektuar shumë për së mbari. Nuk e themi dot çeshakoll, çata kohemi pas pak.
1: Kot.

0: Pop Radio. What's next?
1: Kjo kart flet ku që zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Vapa po afron. Por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lekë për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1.000 lekë, pit faturën në kuti. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
6: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
7: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
8: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Top, në Top Albania Radio. Uston ndryshe.
9: Rikthemi në Top Albania Radio me këtë super muzikë që sot do t'jetë dedikuar në Italinë e Jugut, konkretisht në Napoli. Arioni është kujdesur posaçërisht
10: për kolonën zanore.
9: Për kolonën zanore të programit ton, dhe kështu që do të na shijoj shumë programin, për ne që të paktën kemi patur një lidhje të fortë me Italinë.
11: Shikoj, nuk mendoj se ka shqiptar i cili në këtë moment e po jep makinën, pra është mbi 18 vjeç që nuk ka qejf muzikën italiane. Në përgjithësi ne jemi të lidhur fort me muzikën italiane, sidomos brezi i viteve 90-2000 ka dëgjuar pafund muzikë italiane e ndërthurur dhe sigurisht dhe nuk mund ta mohojmë muzikën amerikane apo muzikën e gjuhës angleze, por Italia është afër nesh, është pranë nesh dhe artistët italianë kanë mbritur jo vetëm nëpërmjet muzikës, por edhe duke bërë koncerte tek ne, kështu që një pjesë e mirë e këngëtarëve të famshëm italian janë lidhur edhe me tokën shqiptare.
9: Shumë
11: Albano e ka emrin edhe nga Neka Albano, ku babanja kanë shpëtuar disa shqiptar në luftën e dytë botërore.
9: Meqenëse fjala Albano ka shumë miq shqiptar dhe ka ndihmuar shumë shqiptar në fillim të viteve 90. Këto janë historira që e tregojnë vetë shqiptarët kështu gojarisht, le të themi, ka shkuar fjalë pas fjale. Por sa është numri i banorëve që jetojnë Arion në Amalfi Coast? Diku ke 35.000 deri në 40.000 banor në të gjithë zonën, po flasim, që janë rezidentë aty, por në ver popullsia sigurisht shumë fishohet nga turistët. Periudha më e mirë dhe më e populluar në fakt për ta vizituar është maj deri në fund të shtatorit. Dhe në kulmin e verës, rrugët mbushen qamet shumë. Trafiku është legjendar në ato zona, kështu që më mirë gjeni zgjidhje të tjera që do ju a themi.
11: Një tjetër këshill, mos shkoni në këto zona për të bërë plazh.
9: Por çat shkojmë?
11: Shkoni në Shumë, tani le ta mbaroj Arjani. Tani sa e kam parë disa
9: herë. Jo, po vjen keq, nëse revoltohem.
11: Shkoni në periudha që bëhet plazh, po mos shkoni për të bërë plazh, sepse janë zona të cilat meritojnë të vizitohen. Një gjysë ditë plazhit nuk të jep atë lloj kënaqësie, sepse jugu jon është jashtëzakonshëm, kështu që nëse do të bësh plazh me gur, me detë pastër, e ke jugun këtu, merr makinën një orë gjysmë mi atje, skepse nuk pse shkon deri në Arush të Italisë. Ideja është të shkosh për ta vizituar. Dhe pse jo, i ke babajont me vete apo i ke veshur, hop, një të kredhme i themi ne ajo Vlora.
9: Po pra të kridhesh asa, të po mendoj, ti po flisje un thash me atë vap që ka aty të bjeda mllaj apo ashtu krodhë shumë.
11: Un kështu bëja, merr babajont me vete, merr edhe një peshqir të vogël me vete të çanta që mbaja ujin apo mbaja në një ushqim të vogël ndërkohë që vizitoja këtë zonë, dhe kur kisha vap, thjesht i dhesha në det. Dilja thahesha dhe vazhdoja atë eksperiencën time turistike. Dhe them këtë jo vetëm për të shmangur, se ti e di aty do dalën si përfundim, e kuptove ku do
9: të dalën. Te kostot.
11: Dhe them këtë sepse kushton më pak të shkoni në periudha jo të larta. Një mes shtatori do ishte spektakël. Apo një maj, do ishte shumë mirë.
9: Që shori fillon
11: dhe bëhet disi relativisht më i shtrenjtë, por edhe që shori është shumë i bukur për të vizituar Kostiera Amalfitane. Kështu që për mendimin tim shkoni për ta vizituar dhe jo për të bërë plazh.
9: Sa çfarë moshë ke qenë ti arion kur e vizitove
11: për herë të parë? Kam qenë 14 vjeç. 14 vjeç, shkoja me shkollën, si shkonit ju në ju shqiptarët
9: në
11: ekskursion në Sarandë, shkoja në Napoli, kam parë Vezuvio, Napolin, Kostiera Amalfitane.
9: Çfarë largisht ishte nga vendi ku jetoje ti?
11: Ishte nëse nuk gaboj 9 orë me tren.
9: Në
11: ne flinim në tren. Po, ne flinim në tren. Hipim në dark.
9: Në terin Sarandë ekskursioni fundit gjimnazit.
11: Po, ishte kështu. Ne ka qenë 4-5 orë me autobus, nuk është se ka qenë
9: 4-5.
11: Ne bënim 9 orë në tren, përshëndetje sa të zgjuar ishin ata tanë. Ne hipnim në dark, flinim gjumë në tren se ka trena Italia dhe me të fjetme. Dhe ktheheshim po prap në ditën formulë se të nesër mëngjes kishim fjetur dhe dilnim për ekskursion.
9: Me çfarë fjala ke kostot? Le të ndalem pak e kostot, që duhet ta pranojmë se është një nga vendet le të themi më të shtrenjta për ta vizituar.
11: Në shtrejtat Italis,
9: po, në shtrejtat Italis, po dhe të Evropës, sepse nuk hynë të këzonat.
11: Ta them edhe pse, sepse nuk ka hotelleri moderne. Ka vetëm hotelleri autentike të vjetër apo ambiente të cilat kanë qenë vila dhe më pas janë kthyer në hoteleri.
9: Sidërmiu që filluan
11: lejohet të ndërtohet. Sidërmiu jo sa është bërë kështu
9: ndërtime ndërtime. Fillim.
11: Kostiera Amalfitana në tërsi nuk ka ndërtime të reja. Mund të ketë në një tektuk si kërpudhë vogël, por jo kërpudha të mëdha nga ato që mbin mbas shiut si në Shqipëri, që ti bie shi dhe gjen atë kostierën e Shqipërisë me kështu apartamente të reja.
9: Por akomodimi shkon në përgjithësi nëse zgjedh një guest house ose një Airbnb, le ta themi, të mirë të 150 euro deri në 300 euro nata.
11: Do bijem dakord që po.
9: Një hotel elegant, Arion, shkon 350 deri në 700 euro nata.
11: Le të pranojmë që po.
9: Dhe një luxury hotel, pra le të themi hotele të një niveli, të një standardi, që ndoshta në një vend tjetër i gjen, domethënë atë lloj standardi i gjen më lirë, po këtu e gjen me 1000 euro plus
11: nata. Unë ju dash një këshill për gjithë ata që ishin në hapje dhe dinë që po flasim për Kostiera Amalfitane në këtë moment. Gjithni Sorrento. Sorrento është një qytet më i gjallë që jeton gjithë vitin, pra nuk është vetëm qytet turistik, është edhe qytet turistik dhe aty ka hoteleri në rrethinat e Sorrentos, shumë lirë.
9: Gjeni edhe 50-60 euro nata. Po, ne sugjerojm vazhdimisht, po nuk duhet harrojmë ndonjë gjë që për lëvizur nga një zonë në një tjetër duhet shohim transportin,
11: eksakt. Ferri.
9: Ferri midis qyteteve shkon diku nga 10 deri në 30 euro. Taksia është shumë e shtrenjtë, sigurisht në periudhën e verës. Ndërsa transferta private shkojnë edhe më shumë, por edhe makina me qira mund të jetë një zgjidhje për sa kohë që duron vapën, trafiku,
11: makina
9: diku ta parkosh.
11: Bravo këtu Mari, sepse makinat me qira, gjithë ata që marrin makina me qira dhe nuk e njohin Kostiran Amalfitane, bëjnë gabimin e jetës, sepse parkimet janë shumë të shtrenjta, shkojnë 6 deri në 15 euro ora dhe nuk ka parkime. Pra në momentin që parkimi është plot, për ta riparkuar makinën duhet të rikthesh në hotel. Sepse nuk ka parkime, rrugët janë aq të ngushta. Imagjino, rrugët e dhëmiut.
9: Që hoteli si dihet me siguri
11: ose rrugët e Himarës, po pa parkime. Pa si lloj parkimi dhe bëhet katastrofë ajo zonë. Më mirë dëgjoni mua, merrni motora me qira nëse jeni njerëz që dini
9: ti skuter
11: me qira ose autobusi. Është vërtet pak kaotike mënyra se si lëvizin autobusat atje, por është zgjidhje.
9: të shkosh deri në Pozitano të marrësh autobus.
11: Po do ta marrësh ti, do ta marrë Dua Lipa, do ta marrë kushdo që ka lek apo nuk ka lek.
9: Me skuter thash.
11: Ka shans.
9: Ushqimi, kafja shkon 2 deri në 5 euro, picat dhe pastat shkojnë 15 deri në 30 euro. Me ça lexoj ju se thash u s'kam shkuar. Darka elegante shkon 60 euro deri në 150 euro për person, ndërsa restorantet me yje Michelin
11: 200 plus.
9: Shkojnë më shumë.
11: 200 sa të keni lek në xhep. Kto ishin disa info fillestare për kostën
9: Shezlongun, ta temi dhe këta.
11: Kush nuk kushton shumë, thuaj po.
9: 40 euro deri në 150 euro.
11: 150 euro është kapri, pra shezlonët më të shtrejnë t'i gjeni në kapri, shezlonët normal, edhe në Pozitano, që mendohet se është një, ka kosto shumë të larta, me 50 euro merë një shezlonë.
9: Edhe dhe aty funksionon kjo me front row.
11: E ti që kam një të kusme në faqë dhe shesh sa e që përshet.
9: Më që po kuzon. Jo, po doja që dhe aty funksionon kjo me front row, dhe më thënë në resht të parë shezlonë.
11: Në qendër të Pozitanos, dashurmiq, në atë vendin e mrekullueshëm, super turistik, ku ka vetëm njerëz që shpenzojnë para, keni një copës të mirë të plazhit, për ju që keni vetëm peshqirin me vete.
9: Disa këshilla ju a tham, të tjera do të themi edhe kur të vi ftuar jon, i cili nuk do të flas në fakt vetëm për le të themi zonën e Amalfit, po do të flasi pa diskutim edhe për eksperiencën e tij në lidhje me udhëtimet. Këto ftojmë në studio edhe një herë.
11: Ja themi kur të vi.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
6: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
7: Në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
8: Rikthehemi përsëri në studio dashurmiq me energji shumë të mirë, sidomos kur kemi persona të cilët i kemi xhan, jo vetëm për profesionin e bukur që bëjnë dhe për çfarë na transmetojnë kur janë duke bërë atë super profesion, por edhe për njeriu që është apo janë kur kemi të ftuar të aty në studio. Faleminderit shumë që jemi ne.
9: Kemi sot Alban Xhianin në studio si theshako.
8: Ja na brashaka, na bëri prezantim kjo për sportin dhe për atë që merret me sport, apo e shako xha.
9: Edhe jo, u thash emri i tij është në një këngë thashun shumë njërë shqiptare dhe në fakti dhe shako t'i dhe një ka që ngushtish ke një nga këtë bukra që kemi neve në fakt për shqiptarin, kështu që
10: unë jam i lumtur, jam happy të kjo gjëra. Faleminderit
9: që ndodhi. Mirëserdhë,
10: se kishim kohë pa ju gjirë kështu të bashkë, po është vërtet,
9: është vërtet. Është vërtet, u bë ca vite. Qishim shkëputur me Jaku ta.
8: Të bëjmë një kritik. Ne zakonisht kur bëjmë prezantimin e të ftuarit, shkojmë. Po ofrosi duhet ti korrigjia të korrigjon, nëse ti largohesh korrigjon regjia. Nëse ti na ndjek në kesh qef në episodet e tjera, ne bëjmë prezantimin e të ftuarit si ai prezanton veten. Dhe shkojmë në Instagram apo në rrjetet e tij sociale apo të asaj sociale dhe lexojmë si e ka bërë përshkrimin te bio. Ti s'kishe fare gjë.
10: Jo, çfarë fare, më thonë se më dukeshim kështu pa
9: në
10: një njeri që nxjerr CV-n e vet aty. Ti mund ta nxjerrësh more, po.
8: Në fakt
9: do të kesh shumë të drejtë. Po se ishte ndodhur me asnjë personazh tjetër i vet,
10: kishte. Nuk e di vetë kam heq se
8: nuk të rinte.
10: Pas
8: bëhe para 2 vitesh, si ishte para 2 vitesh, një sekund, si ishte para 2 vitesh.
10: Ose po ishte mbaj mund të parë, kisha vënë atë faqen e webit që drejtoja në atë periud, të tag atë faqen e Instagramit punës ku isha.
8: Okej, okay, qëndronë, si gjithë ne, po...
10: Ajo falimentoj, ose mas po dhe ma si gjë farë me intash. Unë e më të bani edhe kusht mjë
8: albjë. Alban, atëre, po të bëjë unë pyetjen. Ke për para një djalosh apo vajzë 8-10 vjeqe, 12 vjeqe që nuk të njef, ha? Është le themi një moshë cila nuk ka, nuk të njef. Nuk të njef për i kësa shtyje, se që nuk të njef.
10: Ta të vejti dhe njofi
8: të vejti. Ok, po, si doja bëja një CV të shkurtër, kush je ti?
10: Një CV të shkurtër.
8: Po, kur ti prezantohesh te një fëmijë ti thua, "Po, un jam Arioni, po po Arioni bën këtë profesion." Si do ta përkufizoje veten ti tek një individ që nuk
10: ti
8: njeh?
10: Ti parti mua te televizori. Jo, s'ka. Po të ndeshjet që komentoj unë nuk. Ah, po thotaj. Në njerë thotaj një mërkot.
8: Po.
10: Edhe këtu më kujtu një humor, ka thënë Salcano dikur që ta, më foli njëri thanë rukë tha dhe tha, nuk marë më mëmë, si së majmën tha? I tha Salcano, se ne ka të reguar këshur, blajt, davolin të. Por, si së majmën, për të mos e ofenduar, se në ndodhë shpeshe që në thasë njërës, edhe që nuk i lidhim, fare ku jemi takuar, mund, edhe, po tha, maj, pa ku tha? Ishtë ta fare, tha, se hera parë që takoj, tha, edhe mua për shumull, kryesisht më flasin, më respektojnë, biles në një uthtim që kisha para dy javësh në autobusin që të qon nga avioni deri tek
8: Bremi që specifika.
10: Tek pashaport, dhe pashaport, dhe më foli njëri, Elban, më falë, thash, nuk të njoj, jo, ko, tha, për respekt, tha, shumë falem deri, ti thash, edhe më vjen mirë, se nuk kurse, më më thënë e rëndësishme njerëzit të flasin. Kryesisht jashtë janë pak më ndryshe
8: kurse këtu. Shqiptarët që jetojnë jashtë.
10: Po,
9: ja, janë. Në Tiranë është flet njëri.
10: Në Tiranë, jo, nuk e di pse kemi këtë, se mua më rastis edhe kur shkojmë në Shqipëri. Këtu është se ku të kam pa unë ty.
8: Ndërkohë, ka fotë tunde të vendosur në mur.
9: Ja mori me bukur bota Elban.
10: Mosta dhe
8: ti Elbani më i famshëm shqiptar.
10: Po nuk ka zë kiqim që senjori Jonin Arion ç'kemi si je.
8: Po, unë e bëj për shembull. Unë e bëj kur shoh dikë që e kam parë në një format, edhe ndoshta të një kategorie që në përgjithësi nuk është formati që ndjekun, por rrjetet sociale më kanë bërë që ta shoh apo të më dali, kur e takoj flas në emër, se ja mbaj mend emrin. Është e çuditshme, ke shumë të drejtë. Më ka ndodhur edhe mua.
10: Tani për shembull, më ka ndodhur në 2015 kur kombëtare po bëhej gati të kualifikohej në kampionat punëra digjital batere dhe shkova ndoqja kombëtare nga afër, edhe aty Debiazi atëherë bëri një ndeshje të hapur edhe për tifozët që stërvitje më sakt të hapur për tifozët, edhe aty tifozët përveç se bënin foto me lojtarët bënin foto edhe me mua. O Alban, ne të shohim, ne të ndjekim Alban. Ore, po më dha dhe kënaqësi më se
9: po patjetër, patjetër.
10: Na shohin, na vlerësojnë se në fundit atë feedbackun njeriu e do, kushdo që tjetër do një feedback. Thoshte një trajner në Itali, kur do kthehej tek një vend ku kishte drejtuar për disa vite, po kthehej si do kthehej në Palermo, po si trajner i Fiorentinës, se ti ndjek. Edhe tha si mendon që do të presin, tha, do të vërshëllejnë apo do duar trokasin. E rëndësishme është të bëjnë njëra nga të dyja. Vetëm indiferenca tha mbret më shumë, tha.
9: Sa e bukur.
10: Edhe kjo pjesa është shumë mirë. Pozitive.
9: Alban,
10: edhe,
9: po.
8: Unë di që publiku të do.
9: Jo.
8: Dhe kur e them këtë e them edhe për një publik të cilin unë e prek që mund të jem familjar apo miqtë e mi, ha.
10: Duhet të përpiqen që edhe mos të acarojnë. Ndonjëherë të jenë edhe më të kursyer edhe kur kanë një mendim. Është shumë thjesht që thuash atë fjalën e fundit ta thuash të parën. Nëse ka natyrë Ariola më kupton.
9: Jemi paqe.
10: Nuk du me prish ekulibra. Do më të ne mendojmë gjerë e fundit fare.
9: E vërtet. Përmend e pak Italinë dhe në fakt jeta jote edhe për shkak të punës lidhet besojon ngushtësisht me ustimet.
10: Po. Lidhet. Tani e ka fillu nga përgjene për qef dhe pa ndeshi.
9: Tama. Normal se ka bajt bileta i zëtë euro.
10: Jam bërë këto biletat shumë komode dhe po të them dje isha që ka pa një këshu një ditorsh nga mjesi deri në dark.
8: Ku Milano,
10: shkova në Napoli.
8: Në Napoli.
10: Shkova në Napoli.
8: Nuk lidhet fare me emisionin ton, se sot flasim për Napolin, po. Për Costa Amalfitane, po. E kemi në fokus.
10: Jo, nuk shkova deri aq larg, sa aq kohë kisha, se kisha bërë plan qetëria vetëm pak orë, rreth 8-9 orë, 10 orë, sa ishte afërsisht, edhe
9: kot për kuriozitet, sa ishte bileta?
10: 35 euro.
9: Imagjino sa lirë.
8: 35 euro, ke shkuar rreth orës 8:30 të mëngjesit, nëse nuk gaboj.
10: 35, po, 7 çerek, ishte 8 çerek, unë nisëm se pati një defekt.
8: Po le të themi, mesatarisht në orën 8:30-9 jeni në aeroport, ja një gjysmë ore.
10: 24 minuta ka bërë dhe ishte shumë afër, u habita sa.
8: I ka dhënë gaz.
10: Ne jemi si provincë italiane, pak i sikë, është
9: shumë e vërtetë.
8: E pesë kenën që sa hipën dhe shef italian dhe pashe fillon zbritjen, po.
10: Dhe shef shikon direkt italian. Sa kalon karaburunin e ke këtu, majtas tu ke takën e
8: italis, po.
9: Se dia nga Vlora, do ke, duhet jetë akoma edhe më afër nga Vlora.
10: 80 km.
9: Do ke tu?
10: Ngushtica 80 km
9: është. Jo, se dia do ke linjë direkte, po.
10: Ka, Vlora ka. ka me
9: brindisin.
8: E hëngre pizzën më të mirë në botë, ajo që hahet në
10: pizza,
8: Napoli?
10: Jo, pizza kisha provuar një herë, kisha qenë në 2017-ën, kisha shku me pa një ndeshje kot për qef. Napoli Manchester City ka qenë
8: kot ndeshje kështu kot.
10: Po pra, tu jam tek kjo.
9: Po shojm foto.
8: Tu ishte lumeria
10: po. Tu ishte bë fiksim, ke parasysh jam çik nepsiar kështu tek ushqimet e mishte bër fiksim një konmolika ose senza molika
8: me konmolika ose senza.
10: Konmolika senza. Edhe ata çunat Instagram janë shumë fantastik fare. Edhe tha do ikit ta provoj, ishte shumë larg, në fakt po hajde. Shkova edhe deri tek Maradona aty edhe tash po shkoj ta kap
8: Maradona është në lagjën e kuartierit spanjolli, një nga lagjet sa të transformuar ato. Është direkt pas Maradona. Pasi dalë
9: foto ti me Maradona.
10: Ishte një karton aty, thash po e kapi selfie po. Edhe
8: ja, po kam qef të ta shpjegoj apo t'ia shpjegoj publikut se ti e ke përjetuar. Ata që s'kan qenë lagje Maradona sot, ish kuartieri spanjolli,
10: ishte nga lagjet rikonstruksion, sa po dieni do po bëj po përmirësoj gjithë ajo.
8: Një nga lagjet më të vështira në Napoli, ku kriminaliteti ka qenë jashtëzakonshëm, ku turisti nuk futej dot dhe nëse futej futej vetëm në shoqërinë e atyre që jetonin aty, sot është kthyer në një lagje muze. Lagje muze fal Maradonës, fal gjithë bizneseve që janë hapur, Molika Senca apo piceri të shumta që janë hapur dhe mbrohet ajo lagje pikërisht nga ata ish kriminal të viteve 70, 80, 90, se sot kanë hapur biznese, janë pastruar apo kanë pastruar imazhin e tyre dhe mbrojnë lagjen ose më saktë mbrojnë turistët.
10: Nga i mbrojnë?
8: Nga kriminaliteti i vogël i cili tenton të vijë nga jashtë për të bërë një dëm të vogël. Këtë gjë e di sepse un kam një shok në Napoli dhe më thotë që i pritet gishti në mënyrë figurative kushdo që prek turistët sot në Napoli.
10: Mua më duk shumë qetë. Në këto që çka kemi lexuar, jo të dalin, jo të marrin, jo.
8: Nuk ka, jo, nuk ndoshta.
10: Të rëmbejnë të.
8: Makinën ta vjedhin ama.
10: Makinën e bëra don't worry, ishte kompania tha çdo si
8: po makinë po
10: si mbrojtje të siguracionit, ishte një don't worry që ishte
8: full kask.
9: Sa do të ndodhi?
10: Ose vrit me një fare ishte.
9: Kishin kontakte vetëm me grupet.
10: Edhe
9: po e pet nevojshme ta merrin një makinë me qira,
10: doje. U bra pishman, nuk ka blende se më shumë lash e mora nga aeroporti lash në parkim edhe ka nuk ka bletë.
9: Nuk e përdora.
10: Kurse kur isha para një dy javësh isha në provincën e Bergamos, Lago di Zeo.
8: Duhet patjetër makinë.
10: Atje ishte po, atje ja vlente sepse natyrë më fshat, mua kryesisht më pëlqejnë këto. Më shumë këto fshatrat e Italisë. Kam natyrë, janë më të lezetshme, kap një tratori.
9: Ndoshta janë... atë do thoja, ndihet pak më shumë Italia, sepse në vendet të mëdha tani për shkak turistëve të shumë të rrymës dinamizmit që ka, jo gjithmonë ti e ndjen atë autenticitetin që ka Italia.
10: Po të vogla.
9: Ndërsa në këto zonë ndihet më shumë. Po të vogla
10: pëlqen shumë, për shkak që në Modena kam një shok.
8: Oh, Modena shumë e bukur.
10: Ish kryetar kombëtar Ferran Myrta jeton për vitesh atje në Modena.
9: Po.
10: Edhe ka luajtur seri
8: seri ti do njohësh
10: edhe ai ka shtëpinë atje dhe sa herë kam shkuar për ato.
8: Unë shkoj shpesh në
10: tratoritë e vogla poshtë kasa lokale me yje Michelin, se un jam çiki apasionuar mas ushqimit ariola e ditë,
9: që normal.
8: Pra i ndjek dhe i gjemon udhëtimet ku ka edhe kulinari?
10: Po mirë, më tani se po shkove, o do shkosh do shosh në ndeshje.
9: Tash jash.
10: Për shembull isha kur në prill isha duke të shkova pas një Como Inter.
8: Bashkë
10: me Florianin. Hajde shkojmë Como. Shumë bukur, ikëm me çik në Zvicër, andaj nga Lugano, gjithdisëm rrumbullak, pam në ndeshje edhe ëngrëm edhe pim edhe.
9: Isha fjalë, mban më ndeshjen e parë që ke parë jashtë Shqipërisë në stadium?
10: Ndeshja e parë?
9: Çi ke parë jashtë? Ndeshja e parë gjithmonë lën mbresa.
10: Po, ka qenë kam shkuar për punë. Ka qenë viti 2002.
8: Korrike
10: 2002, luante Dinamo në Kaunas, në Lituani.
8: E bukur Lituania.
10: 2-0 për Kaunasin, 2-3 për mbysi Dinamo jon, që kishte dalë kampione e Shqipërisë. Edhe vazhdoi më tej pasaj në Champions League, eliminuar nga Brøndby.
8: Si ishte Lituania për herë të parë?
10: Lituania ishte vetëm jeshillik.
8: Kur shkëputesh nga Shqipëria.
10: Gjithë nuancat e të jeshiles, jeshile e hapur, jeshile erë, të pemë liçene. Kaunasi, Vilniusi nuk e kanë parë, po Kaunasin kanë parë. Kaunasi ishte më i vogël, si thosh shkosh në Lushnjë ose ku diun, tu afër në Elbasan apo diun, me Vilniusin. Ati ishte vetëm jeshillik, brall shikoje kështu mbi peskate. Kryesisht dy kate, pem, gjelbërim. Kishin një gjë që në 2002 vazhdonin dëgjoni akoma Eros Ramazzotin. Më thashë çiki vjetër këtu, po tash po 2002-shin, po nejse, mirë.
9: Erosin e dëgjojmë sot.
8: Sot nuk e kemi në playlist, dhe nëse jemi tek muzika,
9: jemi ke gjithë talentin sot.
8: Një nga bllokët fatkeqësisht ndërpritet këtu, ju qëndroni me ne sepse edhe i ftuari do jetë me ne për të na rrëfyer edhe më shumë muzikë, rikthehemi përsëri në studio.

0: 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisën me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh.

0: Live Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
1: Rikthehemi në Top Albania Radio, jemi me Alban Xhehanin, jemi duke folur për udhëtimet e tij, të cilat kanë qenë të shumta në numër, dhe kanë nisur
2: në Lituani,
1: ishim në Lituani dhe kanë nisur udhëtimi i parë. Mban mend Alban ku ke qenë për herë të parë udhëtimi i parë jashtë?
3: Jashtë fare.
2: Pra jo me punë. Pra tham Lituania ku shkove për punë.
1: Jo, nuk e kam qenë kjo ndoshta, udhëtimi i parë që ke bërë jashtë Shqipërisë, nëse të kujtohet.
3: Tani jashtë Shqipërisë un luaja basketboll kur isha në kam filluar që i vogël,
2: kur isha
3: deri tek të rinj, pastaj periudha të vështira, pa kur isha i ri. Edhe me ekipin që ne ishim në 96-ën, ku kisha para bebollik se nga firma piramidale, sponsorizime gjeje pafund, u bëm gati që të shkonim në
2: Cena Vefa
3: në Minneapolis, do shkonin të luanin
2: në Minneapolis.
3: Po, edhe ideja ishte që ne do rinim andej, kishim darë mendjen. Edhe rruga ishte programuar diku nga Marsi 97.
4: Ishte të shkuar të Amerikës në 96-ën, 97-ën.
3: Rruga ishte në 97-ën, Mars 97.
2: Mars 97, kur Sibilia,
3: Po, po, nuk e dinim se ne po bëheshim gati nga 96-a. 96-a kishte qenë çunat që ikën në Amerikë, ngelën pjesa më e madhe e ekipit, ngelën andej. Edhe ne po bëshim gati
2: tani. Ishin gjatë duke fërkuar
1: duart.
3: Serdi, edhe ne po bëshim gati. Do t'i filloj, pastaj i filluan ato rumanet, edhe u anullua çdo gjë, nuk u realizu më kur. Pastaj un kam ikur
2: 97-ën, dikë qen 17 vjeç, 16 vjeç.
3: Në 97-ën kam qen vit 3 gjimnaz.
2: Ke qen, le të themi një hap para
3: 16-17 vjeç.
2: Të qeni të i rritur.
3: Po,
2: pra mund të merrje vendime për veten tënde.
3: Po, në atë periudhë merrën çik kështu, tamë ka ikar Arioni, s'ka ardhur Arioni. Po pse më tikin
1: tani? Tikë dhe unë.
3: Tikë dhe unë.
1: Tamam.
3: Edhe kjo ishte ajo që po na ndiste mendjen. Kurse rrugën e parë, pastaj jashtë që kam dalë jashtë, udhimi i parë ka qenë me traget. Unisa studioj arkitekturën, isha filluar këtu fakultetin e inxhinierisë së ndërtimit, nuk fitova arkitekturën që konkurova këtu, fitova ndërtimin, më konkurova në 3 degë dhe dy fitova atë që doja në arkitekturën se mora dot. Edhe një vit më mbrapa futem tek ambasada italiane që marr këtë permeson për të shkuar dhe për të studiuar në Itali.
2: Për në edhe, për Rom,
3: prit ta them unë. Unë kështu doja. Por komshiu përballë meje që ishte konsul në ambasadë, një person shumë i rëndësishëm, i quaj Franco, mos gaboj, dhe më thot mua Albanca, ti tha do të çojmë në një fakultet shumë të mirë tha. Edhe më ndova në Venecia, çka kisha folur me ti, kishim okay. Më para, Firenze, që ishim
1: kështu politeknik fort.
3: Roma kishte, Milano kishte, Torino kishte një politeknik shumë të fort. Jo më tha mua ti do shkosh në Pescara, më tha mua.
2: Ku i thashë?
1: Kufra ty.
3: Edhe si themi, si njerëzve ku jemi shkollë. Ti thosha, ku je në Kieti, thosha.
2: Ku je në Kieti, Elfa?
3: Ka një qendër të universitare aty në Kieti që është 15 kilometra nga
2: Peskara.
3: Nga Peskara, po. Vetëm Kieti un aty, jo, sa ti në Peskara fiksta mua, thaje. Gabriele Danuncio mbaj mend fakultetin, me cilin un ndaj nga rreth një muaj, nda jam më shumë.
1: Sepse
3: ishte viti 99. Në vitin 99 ti nuk kishte as Google, as Booking, as gjë. Ti nisesh me një çantë të madhe me vete që kishte edhe rroba
1: dhe kushte diku përfundoi.
3: Ishte një fjalor.
2: Çanta e kartonit thoshi italianët.
1: Natko e di italishtën?
3: E dija pak italishtën, e dija se me këtë profesion kisha pak eksperiencat e para që kishin nisë që në 98-ën. Edhe me italishtën isha relativisht mirë, pa, edhe
2: provino. Te la cavavi.
3: No, edhe il provino della lingua lo preso immediatamente, e mora me njëherë atë provimin e gjuhës. Edhe nuk
1: se gjete vetëm.
3: Jo se gjeta vetëm, po ishte shumë e vështirë. Duhet unë shkova me idenë siç bënin atëherë sakrificë një studentët që duhet bëni edhe një punë. Arkitektura nuk ta lejonte atje në Itali këtë gjë sepse vazhdonin orare deri në 6 mazdite.
2: Pra, ti kishe shkollën ndërprer nga një pushim drekë.
1: Ai ishte vështirë dhe financiarisht.
2: Nisi në 8, mbaroi në 12:30, më nisi në 3 dhe mbaroi në 6:30. Po un kam bërë shkollë arti dhe është e ngjashme.
3: E ngjashme kjo ishte. Un bëjsha bashkë me çun tjetër nga Vlora që ishim në fakultetin këtu të Politeknikun edhe ai kishte disa njerëz, fakte ne bëm plan që të shkonim të dytë, merrim nga një shtëpi me qira, edhe ta ndanim, ta shërnim.
2: Pra, e themi thjesht mbi jetë sa ishte e vështirë.
3: Nuk, domethënë i mbarova ato para që kisha marrë me vete në hotel, e më shumë shumë kishte.
2: Fjet në hotel sa muaj?
1: Jo, një muaj ka qenë
2: gjithsej. Një muaj, po.
3: 30 mijë lira ishte.
2: Wow.
3: Edhe ishte shumë lungomare di Peskara. Edhe ata ishin shumë bonaçë.
1: Jo, do të skesh ju, ta vendosh.
3: Edhe bëra edhe plazh. Së shtator më.
1: Pasi që dava për eksperiencë.
2: Mund të qëndronte 2 muaj.
3: Ka qenë te 3 javshi ka qenë.
2: Mund të qëndronte 2 muaj, po ka bërë edhe plazh.
3: Jo, po ishte një problem
1: që unë doja. Kur ikthesh sot, mendon se ke bërë mirë.
3: Doja që të mbisja sepse pak praktikisht hoqja ato lekë të rrugës që do kthehesha edhe çata harxoj sa shty. Edhe kisha shanse që unë të kapja akoma vazhdimin e vitit dytë këtu. Edhe paktën nuk
1: kështu që nuk mund të
3: jepish më sot. Qef kisha. Po të më kthehem do kisha insistuar çik më shumë. Në kohët e sot me trintë kanë më kokë kollaj sepse
1: patjetër.
3: Ti futesh gjen një shtëpi.
1: Patjetër.
3: Atje do
1: ta kërkosh. Teknologjia ka lehtësuar shumë në këtë drejtë.
2: Si do ishte ti nëse do kishe përfunduar atë universitet?
3: Po nuk e di, në Alban tjetër ndryshe. Do të punoj kës kaj.
2: Ndoshta.
1: Por ne shqyrë që kemi. Jo, por ne shqyrë që e kemi Albanin, se përmendimin tim është një nga më të mirët absolut në fushën e tij. Unë them,
3: është film që besoj e keni parë, që ta tregon Besmirë dhe unë marr si shembull Sliding Doors.
2: Po, patjetër,
3: Sliding Doors. Si ka mundësi se ata e realizojnë shumë bukur mënyra se si merrjeta një personi, pra për një derë që hapet, një derë që mbyllet, merr komplet drejtime të ndryshme.
1: Dhe një vulë që vihet në pasaportë do tregohet vetëm pas pak sepse do flasim për udhëtimet e Albanit këtu në Top Albania Radio Arion.
2: Se do ikim të thellë të bisedojmë, po shumë e bukur, u bë thellë.
1: Po se kështu është filozofia e jetës të çon atë drejtim. Vetëm pas pak do të jemi në studio, ndërkohë do të vazhdojmë të dëgjojmë super muzikën italiane napoletane që Arioni ka zgjedhur për ne.
5: Ma che serata da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Pardon my friends.
4: Miri, më i miri është

0: Kemës Deut me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përpërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Mira, qytetarë janë tubuar para kryeministrisë në kundërshtim me projektin e Zvërnecit, por edhe duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama. Me thirrjet Shqipëri e Re, pankarta të shumta në duar, qytetarët brohorasin kërkesat e tyre. Shqipëria është e jona janë këto thirrjet e shqiptarëve, të cilët kanë protestuar në Hagë. Prej disa ditësh shqiptarët kanë protestuar në Tiranë, por edhe në qytete të ndryshme të vendit, por jo vetëm. Protestat janë shtrirë edhe jashtë kufive. Me sloganin Shqipëria nuk shitet, pjesëmarrësit kanë dalë pas ditëve në sheshe duke shprehur pakënaqësi ndaj qeverisjes dhe duke kundërshtuar projektin e investimit në zonën e Zvërnecit. Kryeministri Edi Rama ka sulmuar blogerët e influencerët që kundërshtojnë investimin në Zvërnec të Vlorës dhe që akuzojnë qeverinë për korrupsion. Nga Elbasani, ku u festua 35 vjetori Partisë Socialiste të Degës, Rama tha se blogerët marrin para për të treguar trupin e tyre dhe nuk i paguajnë shtetit asnjë taks. Kryeministri shtoi se kur ishte i ri, pjesët e trupit të tij tregonte pa lek, ndërkaq theksoi se projekti në Zvërnec do të bëhet. Një person ka mbetur i plagosur me armë zjarri sot në Vlorë te rreth rrotullimit Çolës në lagjen 24 maj. Bëhet me dije se i plagosur ka mbetur 27 vjeçari Franco Zanaj. Mësohet se autori ka qelluar nga një motor në ecje. Policia ndodhet në vend ngjarje. Një tjetër ngjarje është shënuar në lagjen Lugina të Shijakut, ku një konflikt për motive të dobta ka përfunduar me përdorimin e armës së zjarrit. Të përfshirë janë dy shtetas ku njëri prej tyre ka mbetur i plagosur. Menjëherë pas ngjarjes, shërbimet e policisë kanë bërritur në vend ngjarje duke rrethuar zonën e duke nisur kontrollet për lokalizimin dhe kapjen e autorit të dyshuar.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Të 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
8: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini, kick your hunger.
10: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, po

0: por karrier.
1: Po, karrier dhe punësim.
0: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
3: Dhe rikthehemi përsëri së bashku e dëgjuat që muzika është shumë e mirë. Të gjithë ju që jeni lidhur me ne në orën 18:00 dini që jeni në Trip Top. Ariola Sheu, Arion Muça me një super të ftuar albane kanë e ka emrin ai që nuk është sintonizuar apo ajo që nuk është sintonizuar me ne
4: që prej fillimit. Ja, mjafton të flas albani dhe menjëherë kuptoj po patjetër.
5: Ne kam një në mendje që Arioni më duket ka tentuar një herë të bëhesh komentator. Është vërtet?
4: Jo, Arion.
3: Mos edhe një.
4: E do sportin?
3: Është vërtet. Jo, unë nuk e kam dashur, por më keni ftuar ju ta bëja si prov.
5: Ti ke qenë në studio?
3: Po, dhe më thatë aksenti nuk bën.
5: E se ishe
3: dje pa ka shumë dhe. Sa po kisha ardhë nga Italia, po, flisja pra. Një vlonjachet e modifikuar me italishtë.
5: Këtër janë myrte që the më kërë miku im, që kam shumë mik, është edhe kjo nga Vlora, edhe i kur që i vogël në Itali, dhe ju keni paka shumë të...
4: Të njëjtën të folur
3: dialekt.
5: Kur unë kisha në emisione dhe thosha unë, çfarë mendimi ke për Milanin?
3: Çfarë zgjidhje? Po flasim për aktive dashurmi që kemi bërë pak shpirtërore duke treguar udhëtimin e parë të punës dhe lidhjen e fortë që pas kërkam
4: ne. Për udhëtime me avion përfunduan duke folur për udhëtimin e jetës.
3: Udhëtimi i jetës ishte apo diçka që kanë treguar deri tani 99% lidhej me Italinë. Nuk e udhëtuar vetëm në Itali,
5: sepse kemi afër Italinë më prandaj.
3: Po, Italia është bërë sikur në shkollë.
4: E bëm telef.
3: Po, e bëm telef, tamam.
4: Si rruga shkollë shtëpi.
3: 45 minuta ku shkon nga këtu me makinë? Ndu, në Shkodër.
5: Ore 44 minuta bëri Napolin dia.
4: Po, bravo.
3: Imagjinoni ju. Me edhe me 35 euro, s'do flasim
4: edhe për këtë. Dgjoj, në fakt
3: një sekond, doja t'i thoja regjisë përpara se të vazhdojmë bisedën, të vendosim fotot e Albanit, nëse i keni, sepse dua ato udhëtimet e Japonisë, udhëtimet e tjera, po.
4: Çka kemi? A kjo është Japonia për shembull, Albania
5: që besoni që ishte në Japoni, dola me këtë gocën që ishte
3: që ishte koreane.
4: Nga vlogët e kuptojmë që është e viteve të fundit.
5: Këtu është një tempull, po më në 2004
4: në shkaj.
5: Po. Edhe...
3: Je në qendër të Tokios aty.
5: Jo, këtu është një tempulli Shenso, që
3: është një tempull. Po, është në qendër të Tokios, i Kuqi, tempulli Kuqi, që është tempulli Kuqi.
4: Si do të thuash ti Albania, na që pak njerëzit që e din emrin e vërtet, që është për gjithë të tjerë dhe me aha.
5: Kjo është si pjesa që më thonë mua si jep gjithë lojtarët. Sa një fund nuk i njëf një, kështu që edhe putja fuskot, prap do me sa një thëmë. Kja fin kuqi, kjo
3: tempulli kuqi, një nga tempulli më të famë shumë që ka Tokio.
4: Shtë që në Tokio?
5: Një eksperiencë pune që më ftuan, edhe ishte, më kalon akoma një këshu, kam një ndjesi shumë pozitive pra Tokio, se nga natyra si tip jam ma i që përqej këtë perfekcionin, dua pasërtin, dua regullin, edhe ato kjo kishte gjitha me thënë drejtën. Do të thon ato rrugë të pastra.
4: E kishe pas më përpara si le të themi dëshirë në mendjen tënde ta vizitoje?
5: Jo, isha parazin me thënë drejtën. Ato kjo ka edhe këtë pjesën e kulinarisë, ja prap un jam shumë i vëmendshëm te kjo pjesa edhe edhe kjo më të rishte. Pastaj gjithë ato atraksionet që Tokio ka, se vetëm Tokio më pash. Edhe nuk e di, më kalon një ndjesi shumë pozitive, por që them në herë sa qep do kem të kthehem, po kur thua do kthehem, prit thua se nazi, nuk është se ti po shkon në Itali dhe
3: po i kapera,
5: thua po pasi kur shkosh në Shanghai ose po shkosh në Seul, se edhe Koren për shembull, vendet të teknologjisë janë ndoshta shumë përpara.
3: Mund ta bësh me tranzit. Edhe Tokyo bëhet me tranzit. Unë do jap si këshill edhe ndoshta edhe për ata që na ndjekin, mund të bëni cilin ndo qytet të Azisë dhe mund të qëndroni thjesht 2 ditë në Tokyo dhe kthimin bëni nga Tokyo.
5: Unë atë periudhë kisha edhe një mik ishte në Shanghai, më tha mua, unë kthehem nesër, i thash unë, sa keq tha se 2 orë kam
3: lartë, 2 orë
5: kisha bërë biletë të çardhë unë Tokyo ta kishim birë një kafe. Ai ishte në Shanghai, imagjino domethënë sa
3: s'kam vendet e Azisë, s'kam kemi në vendet e Evropës.
5: Shkurtuar. Kur jeton një ëndër, kur jeni në këto vende që ndrohet ora, kur fytyrat e njerëzve janë ndryshe Amerika, për shkakun se kanë pak a shumë të njëjta tipare me ne. Edhe kur shkon andej, për shkakun duket pak çuditshëm.
3: Gjëja që të bëri më shumë shok kur shkove në Azi, në Tokio në këtë rast.
5: Shok,
3: pra kulturor, shok se ishte një ushqim se kishe provuar apo kishe një parajgjykim dhe ta hodhëm poshtë.
5: Jo vetëm kjo, rregulli dhe pastërtia dhe nuk kishte njerëz që bërtistin. Ishin gjithë të qeshur. Dhe kjo ftyra kështu.
3: Arigato gozaimasu. Po
5: si përzitë njëri. Biles, po të them një gjë që ne pa dashje, jo pa dashje, ishte një flet palosje kështu që na dhanë në lokal, edhe në taksi, pa të keq unë e lash aty.
3: Tansoria po.
5: Tansoria.
6: E dolën e. O zotin tha, harrove këtë tha.
5: Tasha, mor zotë.
4: Ai i vi shqiptar
6: këtu më shumë. Ai gotoi thash thank you very much e mora unë atë edhe ke kosh i plerave.
7: Po që te cili kosh plera, s'ka kosha plera te hoteli,
6: eksaktë.
4: Edhe shtëpi.
5: Edhe s'kam ka bërë shtëpi, edhe një kantier i madh ndërtimi që normalisht kur shikon këtu në Shqipëri, jashtë e ke baltën me e nuk e di pse ndodh kjo ke neve. Mund ndodhi edhe në sy forcave trendit, policive, bashkjake, çfarë kemi neve, nuk e di pse e kemi këtë huq të keq. Edhe atje kantier me 4 vinxha të mëdhenj dhe rreth e rrotull nuk shikoj një gomë makine me balt. Të aty gjobiteshe edhe nuk e ndoshta edhe nuk jep
4: të kujdesshëm.
5: Ai edhe dhe tjetra që më ka bërë përshtypje Arion ishte që ti akullorën do ta konsumoje tek vendi ku e merr edhe ta merr në rrugë.
7: Eksakt, nuk lejo. Po vetëm
5: se ja të bëjnë të shumë tokë bëj pistë asfalti.
4: Si ishte paralelja edhe vinin gjobën, vinte gjoba. Si ishte paralelja me Brazilin, i cili është më i gjatë dhe më i zhurmshëm si vend. Ja ku edhe në Brazil.
5: Brazili, tu e kapa për pak këtë sepse ai Jezu Krishti më rapa,
4: umbush,
5: po. Ishte moment i fundit, nuk duke më pastaj. Edhe për fat mirë ka po moment fundit. Kjo ka qenë viti 2017.
4: Edhe
5: kjo rruga më doli kështu, jo, më ftuan. Edhe un kam qenë me pushime në Kret në fakt në atë moment, edhe më thonë mua, shiko, për 2 ditë nisemi.
4: Wow.
5: Nga Kret, nga Hanjaja, un me makinë, Tiranë, të nesmen plaçkat gati u nisa për Brazil pastaj.
4: Mirë, që ke aventurave, se duhet të jesh aventurier që thua
5: po
4: sot për nesër.
5: Po, sot për nesër në Brazil, nuk po shkoj për ditë në Brazil, atë këto janë rrugë.
7: Që ndoshta në
4: jetë ku ti ka
5: të shef Kubën që ta provoj. Ndoshta besoj edhe mund ta realizoj këtë vit, po e kapa. Tani nuk jam si shumë, mund të ken shumë, po kryesisht Europën.
4: Falni shuna.
5: Shëndetë vërtet.
4: Faleminderit.
7: Nuk je si,
5: edhe nuk kemi si, më vonë njerëz tjerë që janë fiksim agjin të vendeve, mund dua thjesht për një shkputje.
7: Fati dhe jeta të ka sjell që mund të kesh mundësi ti vizitosh.
5: Po, fat.
7: Se mos i vendosësh çek ton në gjërat që do të bësh apo të bën ti në jetën tënde.
5: Po, i vë. Po them për shembull që sa në Gjermani për shembull nuk është se kam me qejf më të shkoj. Isha në European. Isha në European për shembull, edhe hajde, okay, kalo.
4: Diçaj thash Arionin sot. Marrësh
5: presësh bilet për shkuën në Gjermani.
4: Albani, diçaj thash Arionin sot, thash do trajtojmë Gjermanin, i thash se Albani ka qenë në Gjermani me europianët.
7: Do të thash?
4: Dhe Arioni tha na çon verdha se flasë
5: vape. Shikon, në European ishte shumë e bukur sepse unë do jam në Dortmund dhe këtu ishte vape madhe në Tiranë, Dortmund ishte në rrie me xhaket 15-16 gradë, jam kënaq.
7: Për këtë gjë, për këtë gjë bijem dakord. Për gjithë të tjerat kam gjëra për të thënë për Gjermani.
5: Po. Një kafe se pjerë tamam.
7: Pse ushqimi?
5: Ushqimi, gjeta një shqiptarë aty që pak të në hajda i në
4: citën e
5: gjë që kësu më...
7: Me fasule dhe gjë me patate.
5: Por nuk në gjithë.
7: Do të qëndrojmë të kudhëtime, do të rikthehemi pas pak të dashurisë.
4: Edhe ke ushqime, se
7: da
4: ma shumë
7: oreksi tani. Sepse na shtapur shumë oreksi dhe flasim edhe për kostot. Çfarë udhëtari është Albani, nga këta që udhëtojnë dhe shpenzojnë si Ariola Sheu, apo është pak qip guy si puna ime, që ku me fjetë më lirë?
4: Ja, ta zbulojmë të mister pas pak në Top Albani Radio.

0: TV Top Radio.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Komod.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
4: Po.
3: Rri mirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
4: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
3: Okej.
4: Derën.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën

0: Speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Edicion special në AZ Electronics. Shikon ndeshjet si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 65 polësh QLED 4K Ultra Definition 48% ulje 62.990 lek. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 45.900 lek. Mos humb edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
3: Ju jeni duke na dëgjuar në radio ose nëpërmjet aplikacionit, më mirë akoma nëse po na shihni, përveç se na dëgjoni në kanalin 10 në digital, Bariola Sheu, Arion Muça, dhe nuk ka nevojë të themi mbiemrin, edhe pse mbiemrin e ka super të bukur, po emri i tij është identifikuar tani më, është Albani me ne. Albani, faleminderit që vazhdon të qëndrosh me ne. Edhe në këtë blok
4: shumë bukur madje.
5: Në këtë blok që duhet ta nisim me misterin që lajm në pjesën që shkoi, sepse të pyetëm pak për kostot. Sa shkojnë udhimet e Albanit? A harxhon Albani për time apo pëlqen të ruaj një buxhet të caktuar, e shkon me planifikim apo është më easy going edhe në eksperimento?
4: Para një tipi planifikimeve, thënë drejtën, ba tani për shembull ne mora atë rastin e atij që bënte paninat, se e kisha ndjekur atë,
3: atë
4: e
3: provoj një komaliko sensa.
4: Po jo në një kështu, në një planifikues jashtëzakonshëm. Nisën më pëlqen shumë kjo, ta themi jargonin popullor, tafti bafti, shojmë çat gjejm.
5: Pra,
4: ja lë rastësis. Nuk kurse
3: tani 2-3 pika besoj se i vendos na.
4: Kush shkoi për plazhe, kush shkoi për plazhe, rri dhe xumoj ku ka, kush kërcen ai plazhe që është i turkuaz. Ato i kam shumë për zemër që nuk dua të zgjenjem nga plazhet. Pjesa tjetër e hoteleve i kam provuar edhe të mirat, edhe ke mesatarët. Mundohem që më mirë se ta thash do shkosh të bësh gjumë kur i le themi 3-4 ditë, po ato lekët më mirë për shkakun të shkosh ti hash në vend të mirë, hash në një
3: speciale. E shef Ariola Sheu,
4: ato restorante që janë me Michelin për shkakun që janë gjëra kështu shumë
5: speciale.
4: Më mirë ti shpenzosh aty, them
3: se sa experience.
4: Sa ata i luksë hotelit që më shumërish me zëmbyllë.
3: Ja si dallohet me njëherë çfarë tipologjie resursi bën. Kur vendos hotelin në Booking, si e liston? Pra e klikon atë nga më i lirit e më i shtrenjti apo nga më shumë hyje me më pak hyje?
4: Jo, kryesisht mundohem 3-4.
3: Te 4.
4: Në një herë të tren, po që
5: komod.
4: Po që komod edhe me në lokacione se të ketë review të mira. Për të mos shpenzuar. Pastaj kam qenë me 5, kam qenë shumë raste, nuk kurse për të mos përmendur emra kompanisë edhe.
3: Po ja u futet atë dhoma. Wow. Po nuk kurse merr me vete, rëndsi ka thësh në një krevat të mirë dhe ti jeti banjë.
4: Kur punoja më përpara me një kompani tjetër mediatike që shkonin bënim ndeshjet në Itali, blinim hotel në 5 yje shumë të mirë dhe u shkuam u bë 20-30 herë, nuk e di sa herë shkuam edhe vite era 20-25.
5: Jordi Majtundës.
4: Të bënte as të bëj, shkoi vetëm për të ushtrirë edhe as
3: sa et pas ule për ditë.
4: Nuk, domethënë unë më shumë më mirë të ketë atë lokacionin ta ketë mirë. Të ketë një gjë në kafe se ne duam sa të zbresim. Mos ta pim ke restoranti hoteli, po dalim aty për jashtë me diell ta pim.
5: Jemi në qershor tani, kështu që pushimet verore po afrojnë edhe për ty Alban. Ku i zgjedh zakonisht destinacionet e tua për të bërë plazh?
3: Me det e tha.
5: Kush ai më turkuazi që ke gjetur?
4: Shumë deti, më pëlqen. Unë mamën e kam nga Borshi dhe qi i vogël, qi 40 ditë kam shkuar për herë të parë në Borsh. Edhe
3: ne Borshi kemi... nga plazhet më pak të vlerësuara në Shqipëri. Unë shkoj shpesh në Borsh për bërë plazh, super plazh, ujë më i ngrohtë i Marës, i pastër njësoj.
4: Ujë më ngrohtë ka Livadi.
3: Po Livadi ka vërtet ujë më të ngrohtë.
4: Se Borshi ka dhe burime.
3: Po Borshi fillim apo
4: Borshi Qeparoj ka kanë burime, në pjesën më të madhe kanë burime.
3: Ja, është i ngrohtë në krahasim me Imarën, është shumë i ngrohtë Borshi.
4: Ka përkase se unë e njoh Borshin ka lumin në fund fare afër Qeparojit,
3: po,
4: ka këtë
3: projin e vogël fillim.
4: Projin, jo, ka këtë lumin që vjen ky proj që vjen nga lokali me ujë që kanë në qendër që derdhet diku nga mesi, ka dhe pastaj ca burime të tjera më poshtë ndaj nga shkalla, kështu që
3: hajde bëhen në potam plazh, hajde.
4: Potam i prisë, ka bërë potam. Ka bërë disa vera potam. Bile se e di që ti ke te shpinë aty.
6: Po, ka një banesë të vogël.
4: Po, edhe mos gaboj, duket se kam dalë kam një foto me qenin tënd, një qen bardh.
6: Po,
4: ta dërgoj kush ora emisioni.
5: Bëhet fjalë ka 2007-2008,
4: po më dhe mund ta gjej ndërkohë.
6: Ja, ja, ja, s'ka problem. Do të thënë plazh, se plazhi është në anën tënde.
4: E dashuroj, po, e dashuroj shumë.
6: Plazhi më i bukur në
5: Borsh. Vazhdon, jo, vazhdon të shkosh në Borsh?
4: Po, po, isha edhe para të fundjavës.
6: Plazhi më i bukur në botë,
4: çka plazhin që paro dhe kaq nuk
6: është. Edhe që paro është shumë i bukur. Plazhi më i bukur në botë që ke vizituar. Pra një plazh
4: e Lafonisi në Kret.
6: Vërtet?
4: Po. Jam mrekulluar.
6: Ai bën një përshkrim se nuk e kemi si fotografi.
4: Ishte Maldive, s'e them unë shkreti, nuk e di. Hyra atje, aty është çdo gjë zonë e mbrojtur.
6: Okej.
4: Okay. Dhe ti kur futesh, kur shikon një mrekulli, tani unë u kompleksova pak se ne këtu duhet ta themi, gjithë shqiptarët janë të kompleksuar, që kur dalin plazh mëngjes, sidomos dhe femrat tek të gjitha, o do lyja, veshja e të gjitha këto. Aty ishte një paqe, thashë, "Bo, bëna kputën mes tash këtu." Thashë, "Kaq bukur sa ashtu tash."
6: Përçmimet kisha
4: aty. Unë kisha ardhur me traget shumë herët, edhe e mbrita këtë plazh që ishte 1 orë gjysmë larg nga Hanjaja, arrita shumë herët që të vija në plazhe, njerëzit kishin ardhur akoma. Dhe si duket gjeta këto vende të afër plazhit, kishin sanitar të varur aty, thash do jetë rezervuar, qenë se në Shqipëri rezervojmë ne, nuk edhe po si ajo tani rezervojmë, është ime, automatikisht bëhet, që kemi të keqe këtë ves. Edhe thashu tashi, do dalin njëri këtu me blok,
6: 250 euro që ndrit.
4: Çfarë? Shkojmë aty.
6: 0 lek plazhi.
4: Plazhi Bosh, jo plazhi, kishte sezona tek mund të rri edhe në hijet pemës, se hijet i kishin shumë afër asaj. Kishte ca sezona kështu në gjitur në këmbë. Ti shkoj e paguaj lekët dhe merrën nëse doje, 180 çadër, nëse të gjitha.
6: Pra ti montonte ai ku doje ti.
4: Po, ta montonte ai një, edhe kishte edhe tre grupime, 10 me 10 e mbajmën, 10 çadra me 10 çadra, 100 çadra, tre copë të shpërndara grupe, që kishin edhe këto qendrat e shërbimeve që ti mund të pije birra, taje, byreqe,
5: kanë çashis ato. Po, çmimi është pak shumë, nëse se ndoshta dhe si mban mend,
4: ëh. Në Kretë Lafonisë kanë qenë 2017, kanë qenë më, besoj ka qenë më lirë, nuk
5: e mbaj. Nuk e mbaj.
4: Një birr nga këto të verdha që pim neve këto për verore,
6: po po
4: po, po
6: me limon, po.
4: Edhe nuk e di sa ishte 6.
5: Jo, më shumë për sezonën disha isha kurioze.
6: Jo, referimi birës për çka 10
5: euro. Po, e mirë, nëse cili që janë hallin e
6: se ka plazhe në Greqi të cilët ta japin free sezonin, mbi mjafton komunik të.
4: Edhe këtë kam marrë. Po flas për një rezervë natyrore, siç ishte ajo, ku aty i lije çdo gjë, i lije hapësirës dhe prandaj nuk ishte, nuk lejohet të ndërtoje dhe makinat i lije ku të gjeje vend aty, boll mos pengoje tjetrin. Po ai plazhi është mrekulli, nëse keni qenë, ja u sugjeroj,
5: është. Po ty ku ta sugjeroj dikush që kishe bërë kërkimin harta.
4: E gjurmoj harta.
6: Nga sateliti ti.
4: Dhe më ka bërë përshtypje një në pjesë, po nga kjo un pash, domethënë siç është Kreta për zgjati, pash pjesën perëndimore, pra nga Hanjaja i rash komplet. Është një tjetër një balos, aty kam shkuar me makinë, është njësoj Arion si të shkosh nga Gradësh Vlorën, shkosh në Rikum, aty paguan një fee sepse është hyrje në rezervë natyrore. Edhe ngjitesh pastaj Karaburunit, lart në Maj do lësh makinën, aty mes dhive parkon
6: kafilar,
4: dhe nga Maja Karaburunit do të presësh
6: në plazh.
4: Në breg, në plazh poshtë. Aty biles
6: në Green Coast.
4: Jo në Green Coast, në nga ana tjetër e Karaburunit.
6: Ah, nga ana tjetër.
4: Edhe aty bëdje kishte edhe një biznes, një çun nga Rogozhina, kishte mushka në dispozicion. Edhe
6: na të kanë Rogozhina me mushka.
4: Edhe meri vëlla më thonë edhe pa merak edhe po sa e ke thash më kot me zbrit tha 7 euro tha me ngjit 9 euro po pse e tan harxho karburant tani
6: është më vështirë prandaj
4: jo po ndodhi një herë se ishte kërkesa më e madhe
5: jo po mushka ça merrte në këmbim
4: ishte ushim ishte rrugë unë atko faktikisht kam qenë shumë kisha një sabite që bëja crossfit edhe unë kisha nga crossfit kisha sfit që të zbrisja e të ngjitesha pa shumë bukur ai uji ngjyrë roz aty nga për shkak të densitetit të kripës aty buz në buz ai ishte si
6: roz.
4: E ishte në një fshat tjetër pasaj Lutro quhej që aty shkoje vetëm me varg. Nuk kishte rrugë makina, kishte hotele, lungomare edhe restorante.
5: Ka dy tipologji sa bukur
6: ka në zemrën tënde.
4: Edhe për plazhin, është që e gjen veten. Un dua pak, ja, tu jam në, po, Sweetwater ose Nero Glica, që e vendi, këtu e kanë bërë.
6: Duket crossfiti këtu.
5: Shumë bukur.
4: Nuk jam un ky që jam sot, po që edhe ky është një vend kështu, ja, i virgjër fare, ishte, nuk e di, mrekulli.
5: Ka dy tipologji pushuesish, ata të cilët e konceptojnë pushimin që të zgjohen në mëngjes, të shkojnë, të rrinë në shezlong për orë të tëra dhe pastaj të kthehen në darkë se kanë nevojë për këtë kohë me veten. Ka dhe tipologjin tjetër që ku është festa ose ku është zhurma ose ikim sot këtu nesër aty, pra eksperimentojnë shumë dhe nuk e pëlqejnë këtë pushimin tipik me orë të tëra në një vend.
4: Unë e marr me qetësi mëngjesin se na pëlqen të jemi pushime. Tani zgjohemi herët çdo mëngjes, ato pushimet e shkreta që i quajmë çik më të gjata, jo këto ditorat që bëjmë këto shputet, edhe kryesisht me bashorten edhe me fëmijët tani së fundmi na kap 11 ose 12, madje prindit edhe na bërt po dilni more, kam të dielli, aty më është dielli, thashë se ikën dielli, thashë
6: edhe deti aty.
4: Mua pëlqen shumë mazditja. E qëndrimi në det mazdite ose në pishin, për shembull, është mrekulli sepse bie pak edhe vapa.
6: Edhe ritmi nga dalsohet, po afrohesh darkës, po pidit çka.
4: Relax, edhe për qëndri pastaj vonë. Të shkoj gapi 12 njëshi, edhe prandaj ndodh ky zimi im
5: Ivon.
4: Me gjithë respektin për ata që çojnë herët, po tani edhe 6 mjesit më u
6: çmë. E kemi respektin për të gjithë ata që çojnë herët, ne çojmë Ivon, un jam gjithashtu si puna jote dhe mua më pëlqen të çojmë me Terezi. Fatkeqësisht katër bllokët përfunduan, që kishim në dispozicion shumë do të zgjasim bllokët me ca të ftuar.
5: Po,
6: të ftuar meritojnë 6 bllokë.
5: Ne mendojmë ndryshe këtë punë Arion. Gjithsesi kemi ardhur në fund të bisedës edhe me Albanin, cilën e falenderojmë shumë që ishte prezant me ne. Që ndavit këto eksperienca shumë të pukra.
4: Më bët që nështë të djetët sa gjyra që si kam thënë herë dhe më pëlqeu si...
5: Shumë falemderit.
4: Shumë veqen prapë në juve.
6: Shumë falemderit. Një pyetje fundit regjia, nëse ma lejoni, udhëtimi ëndrave që ende nuk është realizuar.
4: Së është se kam, nuk vë këshu...
6: Ja?
5: Piketa.
4: Sfa, për qatë...
6: Korea veriju për shumë. Kam pasi shoka, ka shumë qef të shkojnë në Korea veriju. Shë hapur së fundi. Po, është një vend që nuk shkohet kollaj. Dgjoj,
5: e rëndësishme është Albania, që po shkove në Gjermani, mos t'ia bësh.
6: Mos t'ia bësh kështu.
4: Kemi kohë ta themi këtë?
5: Po ta themi patjetër.
4: Shkova ditë parë shkoj në Gjermani
6: për. E marrëm përsi për regjia bllokun tjetër.
4: Regjia, dgjoni dhe juve, shkova në Europian dhe ulëm me imikun tim, është doktor neurokirurg, sa e mora nga aeroporti, pak a shumë kishim një adresë hoteli, edhe ham diçka tha. Po më thonë, ku ulëm atje? Tu pa hartën ato review që kishte se ishin cop cop. Hajt pa amri i pisni sallat tu thash, sa bajti dreka. Edhe ishin që dytë natë ishim çuar, edhe o dia
6: çuni çuni
4: çuni çuni. Ej, iç. Edhe ja bëj po pat keq.
5: Po sigurisht pat keq.
6: Po çuni çuni po.
5: Për ne nuk është një po.
4: Did you snap at me? Ma bëreti mua kështu ta? Unë i thash?
6: Unë jo fare kur në botë.
4: E bëre tha mua. Nuk e bëra i thash.
5: Burgun.
4: E bëra. Po pse më pyet atëherë që e bëra? Unë po them pse bëra. Ç'a problemi ka thash? Ore i uacaru ai shumë. Unë sinqerisht nuk kurse bëra diçka që e bëra me qëllim pas për ta ofenduar, se unë them më mirë kështu se sa ti thua, "Oh, ishte më vulgare, më fyese mendoj unë." Ata kishin shumë për
6: ofendim
4: të gjerë. Ai ishte thjesht për të rregjur vëmendjen që shikojnë ne jemi dhe ne këtu.
5: Kemi nevojë, po.
4: Sepse mendoj që
6: mos justifikoje bim të gjithë.
4: Të lësh një
6: gestualitet
4: i kamarierë dhe të lësh një klient aty 10 minuta pa e parë, pa hedhur syt.
5: Dhe ja hedh syt kur
6: ta vëmë se do të funksionon. Si ishte ushqimi si përfundim?
4: Jo, quam edhe ikëm sepse ky miku im tha mua sa të provojmë në gjithë të keqe tha, jam i vitur dhe na bëra më mirë ikëm tha. Edhe
6: ti fillova të lidhje dy gishta, ti më jet lidhur gjatë gjithë kohës.
4: Edhe ikëm edhe do shkrim review negative i thash atij djalit, thash mbajmë mos ka sa ty, jam në kështu jam i keq.
5: Peshore ti?
4: Peshore ne. Jare të gjunat.
6: Faleminderit shumë që ishe me ne një super bisedë të dashur. Miq, ne do të shkëputemi, por mos u largoni, kemi edhe një blok tjetër. Top Radio TV, the next level.

0: Tonotreg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
1: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
2: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi. Duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte, çmimi,
3: interesi, kamera, aksesori.
4: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
6: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
7: O, po që a kalua mirë me Alban Gjehanin?
8: Unë nuk unaqa shumë e konfirmoj që vazhdo në tjetë një super djalë. Një super djalë përveç se një super moderator,
7: por,
8: super gazetar.
7: Është e vërtet, dhe prekëm pak edhe zonën e Napolit, mm-hmm. cilën sot e kemi trajtuar në program, për gjitha ata që bëjnë gati për pushimet verore, se shumë shqiptarë në faktarion e zgjedhin Italinë si destinacion për të shkuar,
8: ju,
7: edhe jugun e Italisë, po, për të shkuar për pushimet e tyre të verës, kështu që disa këshilla i dham, po disa të tjera mund t'i themi tani.
8: Komolika Senca është për të vizituar më shumë për Alpin që kanë në Itali, për të thënë çe e vizituam, është një ambient i vogël, tha dhe Albani, i cili bën panine të thjeshta, por veçoria kush është, paninën e kompozoni ju. Ju shkoni aty dhe i thoni, "Do me këto, dhe mund të bëni edhe panine të çuditshme." Pikërisht kjo, Salumeria Komolika Senza. Kështu që, nëse jeni për në jug të Italisë, në Napoli, çek këtë gjë.
7: Duhet ta themi që Positano është një nga vendet, le të them, që ka marrë më shumë zhurmë nga gjithë Amalfi Coast, kështu që është mirë që në Amalfi Coast, sidomos edhe në Positano, të mos shkosh vetëm për një natë, sepse nuk është një vend që mund të shijohet në tim e sipër, le të themi. Është ideale që në Amalfi Coast të shkosh për 2 net, 3 net minimumi.
8: Thot absolutisht Ariola dhe këtë gjë e konfirmoj sepse kam qenë. Nëse keni dëshirë të vizitoni Amalfin dhe Kostirën Amalfitane, minimumi është 2 net, minimumi.
7: Ju që po na dëgjoni tani dhe po mendoni po sikur të shkoni, s'është një ide shumë e mirë sepse duhet të rezervosh herët nëse do të kursesh në portofolin tënd, duhet të prenotosh në hotele, duhet të prenotosh edhe
8: sidomos për pjesën e
7: klubeve, po të restoranteve të famshme, të cilat duhet ta themi se në periudhën e korrikut gushtit janë thuajse të zënë.
8: Ushqim do konsumoni, kjo është e sigurt, sepse në Amalfi Coast, në Kostina Amalfitane, si në Positano, si në Amalfi, si në Capri, kudo ku shkoni në jug të Italisë do të ushqime të lira si fast foodet italiane, që pra picat në dorë, akullore apo në një sanduiç, por ajo që po thoshte Ariola lidhet me restorantet cilësore që duhen absolutisht prenotuar dhe i keni dhe prenotimet me orare fikse, Ariola, që do thotë, nëse e ken orën 1 dhe deri në orën 2 do hash buk, nuk ka ekstra.
7: Por cilat janë kuriozitetet që ne nuk i dim për Amalfi Coast? Rruga ikonike, një nga më të famshmet në botë, është SS163 Amalfitana dhe konsiderohet si një nga rrugët bregdetare më të njohura në gjithë planetin. Limonat e Amalfit janë gigant.
8: Janë shumë të mëdhenj, janë si një portokalle e madhe, po janë limona.
7: Dhe në fakt shërbejnë shpesh herë edhe për ëmbëlsirat, për limoncello, për parfume, përdoren po ashtu produkte kozmetike. Ndërkohë, Positano, që ne diskutuam dikur, ka qenë një fshat peshkatarësh, si se kapëm atëre.
8: Ta kapnim një shtëpi, një shtëpi aty.
7: Gjithsesi sot është simboli i luksit.
8: Hotelet më të shtrenjtë i gjeni në Positano. Nëse doni të flini në Positano, bëuni gati.
7: Edhe më shtrenjtë se në Capri?
8: Aty. Sidomos nëse janë hotelet që ke qefti, janë me 1500-2000 euro nata.
7: Bukur shumë, dhe shumë filma në fakt e kanë zgjedhur si destinacion. Pra Hollywoodi ka patur gjithmonë syt nga, dhe në fakt i ka dhënë shumë popularitet. Duhet ta ndihmojmë që e kanë ditë,
8: duhet ta pranojmë që kanë ditë. Jugu i Italisë, Amerika thotë Costiera Amalfitana.
7: Dhe nëse mendojmë, na vjen në mendje revista, na vjen në mendje film.
8: Magazine do thosh, ha? Magazine.
7: Jemi bërë, nuk na lejohet, ne vetë s'na falet.
8: Magazine, po, magazina, po. Jo, revista.
7: Revista, filmat Hollywood janë shumë të njohur. Pra le të themi është kthyer në shumë ikonike, shumë simbolike me disa nga detajet elemente.
8: Është për italianët, imagjino sa është për turistët të cilët e njohin Kostirën Amalfitane apo jugun e Italisë në zonën e Napolit e njohin nëpërmjet filmave. Dhe filma italian shumë të bukur janë xhiruar, zhvilluar apo janë tregues të sa e bukur është Kostirën Amalfitane.
7: Bukur shumë, i tham sa gjëra që ndoshta disa nga neve nuk i dinim, kështu që do të dëgjojmë pak muzikë italiane. Sot Gigi D'Alessio ne kemi bërë telefon.
8: Po, e kemi bërë jo vetëm Gigi D'Alessio, por shumë artistë të jugut Italisë që janë prezente.
7: Napoli le të themi ose
8: ai është më i famshëm që një bota.
7: Edhe ka të tjerë. Sa Vinci ka marr goxha.
8: Sal Da Vinci së fundi, po nëse nuk është ky momenti.
7: Nëse shkojmë në muzikë, rikthehemi pas pak.

0: Albania Radio.
1: Po hynë zonë, kalu në grëtsin, godet, gol!
2: Shënë golin tëndë, vetëm në Globë, di një televizor në ofertë, merë kupon me 50% ullje. Po po, di një televizor në ofertë dhe merë me gjysë më shmimi të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Një blerje, dysh

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
1: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
4: Top, në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
5: E di si më duket Arion sikur
6: sot. Si të duket Ariola Sheo.
5: Me këtë muzikë që kemi vënë, me ato pamje që ti na ke nxjerrë në sfond sot për gjatë gjithë programit.
6: Regjia,
5: duket sikur e kam parë.
6: E ke parë?
5: Po, po.
6: Shikoj, shumë gjëra mund t'i shohësh me sy, por po si prekeve dorë,
5: nuk qua,
6: nuk quhet Ariola Sheo dhe Kostiera Malfitana është një prej tyre, të gjithë ata që janë lidhur me ne që prej orës 18, besoj se janë kënaqur, shpresoj të jeni kënaqur me muzikën e mirë, me të ftuarin Albanin që kishim deri në këtë moment dhe me disa këshilla që ju dham për Kostiera Malfitane, si të kurseni disa para. Mos harojmë që keni udhëtime pothuajse çdo çdo ditë apo një ditë po një ditë jo drejt Napolit, nga Napoli mund të shkoni thjeshtësisht.
5: A më qira fjala për të shkuar duhet të tranzitë, se nuk ka direkte.
6: Por në Kostiera Malfitana, patjetër me Napolin. Nëse keni dëshirë në aeroportin Napoli shkoni drejt portit të Napolit dhe më pas drejt Kaprit, Positanos apo Amalfit me një ferri, pra është mënyra për mendimin tim më e bukur për ta vizituar Kostiera Malfitane dhe për të shkuar në këto destinacione, sikurse nëse doni të kurseni, besoj se e dini sepse kemi prekur, treni është alternativa më e mirë, është një treni i cili është si Unaza Ion, i cili shkon deri në Sorrento dhe nga Sorrento më pas mund të shkosh në qytetat e tjera.
5: Shumë dashuri për gjithë ju që na ndiqni rregullisht, për gjithë ju që na komentoni apo merrni pak sekonda të jetës tuaj për të na kushtuar neve vëmendje. Faleminderit shumë që jeni me ne. Ne do të shihemi të ditën e ardhshme gjithmonë orën 18:00 në Top Albania Radio.
6: Deratere.
5: Nga Arioni.
6: Nga Ariola. Ciao, ciao.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
5: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Elder Brook, is it over now?
8: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: diçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Bombahet në këto çaste dita e 8 e protestës kundër projektit në Zvërnec. Qytetarët janë mbledhur në sheshin Skënderbej dhe u nisën drejt godinës së kryeministrisë. Me flamuj dhe parulla ata kërkojnë të ndalohet projekti, teksa disa prej tyre do të flasin edhe në podium. Gjatë protestës ata kanë shtuar edhe disa kërkesa të tjera, duke përfshirë shëndetësinë, arsimin, bujqësinë, pensionistët dhe minatorët. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në organizimin e 35 vjetorit të Partisë Socialiste në Elbasan. Ai u ndal te protestat që po mbahen në Tiranë kundër projektit në Zvërnec, duke u ndalur te projekti që është bërë në Tivat të Malit të Zi dhe duke thënë se ai projekt do të bëhet në Shqipëri. Rama u shpreh se nuk do t'i jap dorëheqjen, duke shtuar se misioni i Partisë Socialiste është anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në Kosovë ka nisur procesi i numërimit të votave për zgjedhje. Nga votat e numëruara në 72 kutitë e para, ajo që kryeson është lëvizja vetëvendosje e Kurtit me 34.1%. Pas saj vjen PDK me 19.9% dhe LDK e treta me 14.7%. Ndërkohë lista serbe 9.8%. Votimi është zhvilluar në 949 qendra votimi, me gjithsej 2550 vend votime të shpërndara në të gjithë Kosovën. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur të dhënat e fundit mbi pjesëmarrjen në konferencë. Sipas KQZ-s, të drejtën e votës e kanë ushtruar 675.950 persona, apo 34.4% të elektoratit të regjistruar. Ndërkohë, për herë të parë në procesin zgjedhor, morën pjesë 22.685 votues të rinj.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pislikull.
3: Va, dajë rikishe.
4: Masu shpi.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këtë.
2: Zimo, ha, të prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Por e taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit.

0: dhe të tjerë në syt e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
1: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lekë për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
3: Ju bie pika gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Speciale në Top Albania Radio.
5: Mirëmbrëma miq të Top Albania Radio. Mirë se erdhët në një tjetër mbrëmje të Top Albania Radio Specials, një hapësirë ku muzika nuk qëndron kurrë vetëm si tingull, por si histori, si kujtesë dhe si ndikim kulturor që shkon përtej kohës.
6: Mirëmbrëma të gjithëve. Në këto speciale, në fakt në këto episode ne nuk ndalemi vetëm tek muzika që dëgjohet, por te ajo që qëndron pas saj, te njerëzit, momentet dhe rrugtimet që e kanë formuar muzikën që sot e marrim si të mirëqen.
5: Sonte fokusi ynë është një figurë që nuk i përket vetëm muzikës, Michael Jackson është një nga ato emra që kanë dalë nga kufit e industrisë së saj dhe janë kthyer në pjesë të kulturës globale, një artist, por edhe një simbol, një narrativ, një debat i vazhdueshëm kulturor.
6: Dhe arsyeja pse kjo temë po rikthehet kaq fuqishëm tani është edhe një tjetër element i rëndësishëm. Filmi biografik Michael, i publikuar në vitin 2026, në këtë vit, pra, ka hapur një val të re diskutimesh dhe ka sjell një brez të tërë, veçanërisht gjeneratën Z, që po e zbulon për herë të parë këtë figurë jashtë kornizës së thjeshtë të këngëve të tij.
5: Për shumë të rinj, kjo nuk është më vetëm historia e një artisti të viteve 80 apo 90. Filmi Michael e paraqet atë si një njerëz kompleks, si një figurë që ka jetuar mes ekstremeve të famës, presionit publik dhe një vizioni artistik që shpesh ishte shumë përpara kohës së tij. Dhe kjo ka bërë që gjenerata Z të rikthehet te muzika e tij me një sy krejt tjetër.
6: Është interesante sepse kjo gjeneratë nuk e ka përjetuar Michael Jacksonin në kulmin e tij televiziv apo në turnet historik. Ata po e zbulojnë përmes platformave digjitale, përmes fragmenteve ikonike, analizave dhe tani në fakt përmes këtij filmi që e rikornizon historinë e tij në një mënyrë më narrative dhe më emocionale.
5: Dhe teksa ky rikthim ndodh, rishfaqet edhe boshti i madh i figurës së tij si një artist u bë zë global për humanizëm, barazi dhe fëmijëri, duke mbetur njëkohësisht figura më e diskutuar e pop kulturës moderne.
6: Sepse Michael Jackson nuk ishte vetëm një krijues hitesh, ai ishte një arkitekt i kulturës pop moderne. Ai ndryshoi mënyrën se si ndërtohet një performancë, si konceptohet një video klip, si përdoret imazhi i një artisti dhe si muzika mund të mbajë brenda një mesazh social.
5: Në të njëjtën kohë, historia e tij është edhe historia e një ekspozimi të jashtëzakonshëm publik, një jetë ndjekur nga vëmendja mediatike, nga interpretimet, nga ndryshimet në imazh dhe nga një diskutim i vazhdueshëm rreth figurës së tij në hapësirën publike.
6: Por përpara gjithë kësaj, ekziston një fillim shumë më i thjeshtë, një fëmijë nga Gary, Indiana, që u rrit në një familje muzikore dhe që shumë herët u bë pjesë e Jackson 5, duke treguar një talent që do të ndryshonte rrjedhën e muzikës botërore.
5: Pikërisht aty nis historia që sot po e shohim sërish përmes filmit Michael, një histori që nuk është vetëm kronologji suksesi, por një rrugtim i ndërlikuar mes artit, presionit, transformimit dhe ndikimit global.
6: Sepse sa më shumë që e shohim dhe këtë figurë në fakt që e analizojmë nga afër, aq më shumë kupton se nuk ka vetëm një Michael Jackson, ka shumë shtresa të tij, shumë periudha, shumë interpretime dhe shumë mënyra se si bota e ka parë dhe vazhdon ta shoh.
5: Kjo është arsyeja pse sonte nuk kemi këtu vetëm për të kujtuar një artist artist. Jemi këtu për të kuptuar një fenomen kulturor që vazhdon të jetojë, të reinterpretohet dhe të rikthehet në çdo brez të ri.
6: Do të ndjekim historinë e tij hap pas hapi, duke e marr paralelisht edhe me mënyrën se si filmi Michael e rindërton këtë rrugëtim për publikun e sotëm.
5: Sepse në fund të fundit kjo nuk është vetëm histori muzike, është histori ndikimi.
6: Dhe histori që ende nuk ka përfunduar në mënyrën se si ne e lexojmë atë.
5: Kështu që qëndroni me ne sepse historia sapo ka filluar dhe duke qenë që historia është vetëm në gjenezën e saj në këtë moment, ne do ta nisim të mbrëmje me Wanna Be Starting Something, një nga hitet më të mëdha të mbretit të popit. Ne ndjekim dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: një orë e nxoatini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e nxoatinit. Bli online në nxoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Nxoatini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Nxoatini, të gjithë sy tek ty.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësur kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe! Si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: O-Vital!
7: O-Vital, cilësi në katër stin.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e Gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
11: Top Albania Radio Special. Speciale
12: në Top Albania Radio.

0: Sa ku ndoqëm ABC nga The Jackson 5, ka qenë momenti i parë kur Michael Jackson u prezantua me skenën dhe për ta kuptuar këtë artist si figurë humanitare, duhet të kthehemi shumë më herët se Thriller, më herët se Bad, më herët se momenti kur ai fitoi statusin si King of Pop. Duhet të kthehemi në Gary, Indiana, në një shtëpi të vogël në fakt, në një familje të madhe ku muzika nuk ishte fillimisht luks, por mundësi për të dalë nga kufizimet e jetës së përditshme.
1: Kjo është shumë e rëndësishme edhe në raport me filmin Michael, sepse ky prodhim nuk e nis figurën e tij nga miti, por nga formimi, nga fëmia që zbulon zërin e vet përpara se të kuptoj peshën që ai zë do të mbante më vonë. Filmi e vendos Michaelin e vogël jo vetëm si talent, por si fëmijë që rritet shumë shpejt brenda një sistemi familjar, ekonomik dhe emocional të vështirë.
0: Michael Joseph Jackson lindi më 29 gusht 1958 si një nga fëmijët e familjes Jackson. Babai i tij, Joseph Jackson, punonte në industri dhe kishte ambicie muzikore. Nëna, Catherine, nga ana tjetër, ishte një figurë më e butë dhe më shpirtërore në jetën e familjes. Por ajo që ndryshoi gjithçka ishte mënyra se si Joe pa të fëmijët e tij një mundësi për disiplinë, sukses dhe dalje nga Gary.
1: Këtu lind edhe Jackson 5, fillimisht si një grup familjar, më pas si një makineri skenike që do të ndryshonte historinë e Motown. Michael ishte shumë i vogël kur u bashkua vëllezërve, por shumë shpejt u bë qendra e grupit. Ai kishte atë që nuk mësohet dot, një instinkt natyral për ritmin, për skenën dhe për emocionin.
0: Por pikërisht këtu nisi edhe kontradikta e parë e madhe e jetës së tij. Nga njëra anë ishte fëmia që mahniste publikun dhe nga ana tjetër ishte fëmia që nuk kishte një fëmijëri normale. Kur shumica e moshatarëve të tij luanin në rrugë, ai bënte prova, udhëtonte, performonte, mësonte koreografi dhe përballej me pritshmëri që zakonisht i përkasin të rriturve.
1: Në këtë kuptim, fama e hershme nuk ishte vetëm bekim, ishte edhe barr. Filmi e thekson këtë përmes kontrastit mes dritës së skenës dhe presionit të saj. Në publik Michael dukej si një mrekulli e vogël muzikore, ndërsa në prapaskenë ai ishte pjesë e një discipline shumë të rrept ku gabimi nuk tolerohej lehtë.
0: Marrëdhënia me babain ishte një nga pikat më delikate të kësaj historie. Joseph Jackson ishte figura që organizoi, shtyu dhe menaxhoi talentin e fëmijëve të tij. Pa atë vendosmërinë, ndoshta Jackson 5 nuk do të kishte marrë të njëjtën formë, le të themi kështu. Por ajo vendosmëri shpesh kalonte në kontroll, ashpërsi dhe frikë, dhe vet Michael ka folur më vonë për ndikimin e kësaj discipline në mënyrën se si e përjetonte veten.
1: Ajo që e bën këtë pjesë kaq të ndërlikuar është se nuk mund të shihet vetëm bardhëzi. Joe ishte një baba që e kuptoi potencialin e fëmijëve të tij dhe i nxorri nga një realitet i kufizuar, por mënyra si e bëri këtë la shenja. Kjo është arsyeja pse fëmijëria e Michaelit duhet parë si një vend ku lindi njëkohësisht suksesi dhe plagët.
0: Në film kjo fazë shërben si themel psikologjik. Nuk shohim vetëm si krijohet një yll, por si një fëmijë mëson shumë herë se dashuria, vlera dhe pranimi mund të lidhen me performancën. Dhe kjo ide do ta ndjek Michaelin gjatë gjithë jetës së tij. Dëshira për të qenë më i përsosur, për të mos zhgënjur, për të dhënë më shumë se ç'kërkohej.
1: Ktu fillon edhe lidhja e tij e veçantë me fëmijët. Shpesh kjo është komentuar në mënyra të ndryshme nga publiku dhe media, por nëse e vendosim në kontekstin e fëmijërisë së tij, kuptojmë diçka më të thellë. Michael e shihte fëmijërinë si diçka të humbur, si një hapësirë që ai ishte marr shumë herët.
0: Dhe prandaj ndjeshmëria e tij ndaj fëmijëve nuk mund të shkëputet nga historia personale. Për Michaelin, fëmia nuk ishte thjesht simbol pafajësie. Ishte një figurë që duhej mbrojtur nga ajo që ai vetë kishte përjetuar: presion, shfrytëzim, vetmi, detyrimin për t'u sjellë si i rritur para kohe.
1: Kjo është pika ku humanitarizmi i tij nis të marr kuptim emocional. Para se të bëhej fondacion, fushat apo koncert bamirësie, ai ishte një reagim i brendshëm ndaj padrejtësisë, sidomos ndaj padrejtësisë që prek ata që nuk kanë fuqi të mbrojnë veten.
0: Vizitat e tij në spitale pediatrike, dhuratat për fëmijët e sëmurë, kontaktet me jetimore dhe kauzat për fëmijët nuk duhen parë vetëm si geste publike. Në shumë raste, ato duket se burojnë nga një ide shumë personale, se fëmijëria duhet të jetë vend sigurie, jo vend frike, duhet të jetë periudhë kujdesi e jo presioni.
1: Kjo shpjegon pse më vonë kur Michael do të fliste për botën, ai shpesh do ta bënte përmes figurës së fëmijës, jo vetëm të këngët si Heal the World, por edhe në mënyrën se si ndërtonte imazhin e tij publik. Ai e shihte fëmijën si masë morale të shoqërisë. Nëse një shoqëri nuk di të mbrojë fëmijët, atëherë ajo ka dështuar në thelb.
0: Në këtë sektor të parë, lidhja me filmin është shumë e qartë. Michael nuk e paraqet fëmijërinë thjesht si një kapitull hyrës, pra filmi biografik, por e paraqet si laboratorin ku formohen obsesionet, frikrat, etika dhe ndjeshmëria e artistit. Aty ku nisi zëri i tij, nisi edhe dhimbja e tij. Aty ku lind performuesi, lind dhe humanisti.
1: Ndoshta kjo është arsyeja pse historia e Michael Jacksonit vazhdon të tërheqë edhe gjeneratën Z, sepse pas gjithë spektaklit, kostumeve, koreografisë fotografisë dhe videove ikonike, ekziston një pyetje shumë moderne. Çfarë ndodh kur një fëmijë bëhet industri përpara se të bëhet njëri i lirë?
0: Pikërisht, dhe Michael është një nga shembujt më të fortë të kësaj pyetjeje. Ai u bë zëri i një brezi përpara se të kishte patur kohë të kuptonte plotësisht zërin e vet. Por nga ajo mungesë, nga ajo fëmirie ndërprer, lindi një ndjeshmëri që më vonë do të shndërrohej në pjesë të identitetit të tij publik.
1: Pra kur flasim për Michael Jacksonin humanitar, nuk duhet ta fillojmë historinë vetëm tek donacionet, koncertet apo fondacionet e ndryshme. Duhet ta fillojmë te fëmia që kuptoi shumë herët se bota mund të jetë pa drejtë edhe kur të duar troket.
0: Dhe ndoshta ky është çelësi i gjithë trashëgimisë së tij për te muzikës. Michael Jackson nuk e idealizoi fëmirin sepse e pati të lehtë. Përkundrazi, e idealizoi sepse e humbi shumë shpejt. Dhe pikërisht për këtë arsye, në qendër të humanitarizmit të tij, mbeti gjithmonë një ide thjesht por e fuqishme. Fëmiria nuk duhet shfryzuar, duhet mbrojtur. Bukur, në këtë frymë ne do të hidhemi tek The Jackson 5, I Want You Back, dhe do të rikthehemi vetëm pas pak në Top Albania Radio Specials.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qafsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion.

0: ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor, mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pist faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këstë?
1: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi,
1: interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këstë me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
4: Speciale në Top Albania Radio.

0: dëgjuam Off the Wall nga Michael Jackson dhe aty ku e lam këtë histori, skena ende nuk është errësuar. Dritat janë të njëjtat, publiku po ashtu, por brenda Michael Jacksonit ka një zhvendosje të heshtur. Nuk është më vetëm fëmia që i sheh përgjigjet dhe një sistemi, në fakt është dikush që po fillon ta vështrojë atë sistem nga një kënd tjetër.
1: Nuk ka një moment të vetëm ku gjithçka ndahet. Nuk është një prerje e pastër me para dhe pas, më shumë ngjan një periudhë ku struktura e vjetër vazhdon të funksionojë, ndërsa brenda tij fillon të formohet një drejtim i ri.
0: Off the Wall lind pikërisht në këtë hapësirë të ndërmjetme. Nuk vjen si reagimi menjëhershëm, por si rezultat i një grumbullimi përvojash. Një artist që ka jetuar gjithmonë brenda pritshmërive të tjerëve, fillon të kuptojë si tingëllon kur këto pritshmëri nuk janë më të vetmet që e udhëheqin.
1: Bashkëpunimi me Quincy Jones e ndryshon mënyrën e punës në mënyrë thelbësore, në fakt. Michael nuk është më vetëm zëri që ekzekuton. Për herë të parë ai hyn në një proces ku vendimet artistike diskutohen, ndërtohen, formësohen. Muzika fillon të marrë formën e një dialogu, në fakt jo të një urdhri.
0: Në album dihet një lloj çlirimi që nuk është thjesht muzikor, ka një energji që vjen nga fakti që ai po eksploron vetveten pa një kornizë të ngurtë mbi shpatulla. Nuk është ende shpërthimi i madh që do ta bëjë global, por është momenti ku ai fillon të ekzistojë si individ artistik.
1: Publikimi në 1979 e vendos menjëherë në një kategori tjetër. Nuk përmendet më vetëm si pjesë e Jackson 5, fillon të trajtohet si një emër i pavarur me një tingull që nuk ngatërrohet lehtë me askënd tjetër në atë kohë.
0: Në film kjo periudhë nuk trajtohet si kulm dramatik, trajtohet si një kalim i qetë, pothuajse i padukshëm në fillim, një ndryshim që ndodh më shumë brenda tij sesa në mënyrën si e sheh bota.
1: Ky është edhe momenti ku fillon të ndryshojë raporti i tij me kontrollin, jo vetëm mbi muzikën, por mbi vetë jetën e tij artistike. Fillon të kuptojë që ndikimi i tij nuk është më i kufizuar në një grup apo një strukturë familjare.
0: Në të njëjtën kohë shfaqen edhe hapat e parë të një ndjeshmërie më të gjerë sociale. Vizita në spitale, mbështetje për organizata që lidhen me fëmijët dhe shëndetin, gjëse që nuk janë ende pjesë e një strategjie publike, por tregojnë një mënyrë të menduari që po zgjerohet.
1: Nuk duken si deklarata, duken si rrëfime, si reflektime. Një njerëz që ka kaluar fëmijëri të strukturuar fort fillon të reagojë ndaj botës përmes kujdesit për ata që janë më të pambrojtur.
0: Kjo e bën Off the Wall më shumë se një album solo. E kthen në një pikë ku fillon të formësohet jo vetëm një karrierë e re, por një identitet i ri, një identitet që nuk varet më vetëm nga ajo që pritet prej tij.
1: Në film, nga ana tjetër, kjo fazë shërben si bazë psikologjike. Nuk është ende mit, është proces. Një artist që po mëson si të qëndrojë vetë në një botë që e ka parë gjithmonë si pjesë e një strukture më të madhe.
0: Dhe kur e shikon në vazhdimsi me atë që e paraprin, kupton një vit të qartë. Fëmijëria e kontrolluar, fama e hershme, presioni i performancës, më pas vjen nevoja për hapësirë personale, për zë individual dhe për vendimarrje.
1: Off the Wall është pika ku kjo nevojë në fakt merr formë konkrete. Nuk është më vetëm ndjesi, është rezultat i regjistruar në muzikë.
0: Dhe nga ky rezultat fillon një rrugë që nuk do të mbetet më vetëm brenda muzikës, do të zgjerohet në mënyrën se si ai e sheh botën, përgjegjësinë dhe rolin e tij si figurë publike. Mirë, tashmë do të kemi kënaqësinë për t'u ndalur tek Don't Stop Till You Get Enough, pjesë e këtij albumi.
2: She could keep on because the force, it's got a lot of power.

0: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Po hy në zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
6: Gati të shënosh golin tëndë, bli një televizor LED Samsung 4K, 65 polsh, për vetëm 39.900 lekë. Bli një televizor që LED Samsung 4K, 65 polsh, 59.900 lekë, dhe merë kupon me 50% ullje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërbime, një deri më 15 qershor, në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
7: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
8: Doktoresha Arla Harka, mjerke i imazheriste.
9: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
10: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
11: Edicion special në AZ Electronics. Shikon ndeshjet si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 65 polësh QLED 4K Ultra Definition, 48% ulje, 62.990 lekë. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED, 45.900 lekë. Mos humb edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
12: Top Albania Radio Special.
13: Speciale në Top Albania Radio.

0: Sa mendoj që Billie Jean nga artisti Michael Jackson është padyshim hiti i tij më i famshëm dhe nëse Off the Wall, ky album pra, ishte momenti kur Michael Jackson u shkëput nga imazhi i fëmijës së Jackson 5 dhe filloi të merrte formë si artist solo, Thriller ishte momenti kur ai doli nga kufitë e industrisë muzikore dhe u kthye në një fenomen global.
1: Dhe pikërisht këtu filmi Michael e vendos një nga kthesat më të rëndësishme të rrugëtimit të tij, jo thjesht si një album i suksesshëm, por si çasti kur një artist i ri kupton se zëri, trupi, imazhi dhe fama e tij mund të arrijnë shumë më larg se një skenë apo një radio amerikane.
0: Thriller, nga ku shkëputet edhe hiti Billie Jean, doli në vitin 1982 dhe shumë shpejt u bë diçka më e madhe se një projekt diskografik. Ai ndryshoi mënyrën se si ndërtohej një album pop, si promovohej një artist dhe si konsumohej muzika nga publiku. Nuk ishte më vetëm çështje këngësh, ishte një botë vizuale, koreografi, mod, identitet dhe mitologji.
1: Edhe ajo që e bën Thriller kaq të veçantë është se nuk i përkiste vetëm një zhanri. Brenda tij kishte pop, funk, rock, soul, R&B, dance dhe një lloj teatraliteti që Michael e përdori për të folur me audienca shumë të ndryshme. Ai nuk po kërkonte vetëm sukses në një treg, po ndërtonte një gjuhë që mund të kuptohej kudo.
0: Këtu hyn edhe roli i MTV-s. Në fillim të viteve 80, televizioni muzikor po bëhej një forcë re kulturore, por hapësira për artistët me ngjyrë nuk ishte e njëjtë fatkeqësisht. Me Billie Jean, Beat It dhe pastaj me videon e Thriller, Michael Jackson ndihmoi të thyej kjo barrierë shumë e rëndësishme në fakt, në mënyrën se si kultura pop amerikane paraqiste artistët afroamerikan.
1: Pra nuk ishte vetëm suksesi i një klipi, ishte ndryshimi i sistemit vizual. Michael e detyroi televizionin muzikor të zgjeroi imagjinatën e vet. Ai e bëri të pamundur që një artist me ndikim kaq të madh të trajtohej si figurë periferike.
0: Dhe videoja e Thriller ishte revolucion më vete, duhet ta theksojmë këtë. Ajo nuk funksiononte si një klip i zakonshëm muzikor, por si një film i shkurtër. Kishte narrativ, atmosferë, koreografi, horror, humor. Është e çuditshme në fakt që dhe horrori dhe humori bashkëtojnë në këtë videoklip, transformim dhe një sens spektakli që nuk ishte parë më parë në atë shkallë brenda muzikës pop.
1: Në prodhimin kinematografik Michael, kjo periudhë merr rëndësi sepse shpjegon se si artisti fillon ta shoh imazhin si pjesë të mesazhit, jo vetëm zëri, por çdo gjest, çdo veshje, çdo hap kërcimi dhe çdo kornizë vizuale bëhet pjesë e asaj që Michael komunikon me botën.
0: Pastaj vjen momenti i Motown 25 në vitin 1983. Aty gjatë performancës së Billie Jean, Michael prezanton Moonwalk-un para një publiku televiziv masiv. Dhe ai moment është pothuajse i pamundur të ndahet nga historia e kulturës pop.
1: Sepse Moonwalk-u nuk ishte thjesht një hap kërcimi, ishte një imazh që u regjistrua menjëherë në kujtesën kolektive, një lëvizje që dukej sikur sfidonte gravitetin, por në të njëjtën kohë shprehte kontroll absolut mbi trupin.
0: Dhe nga ai moment, Michael nuk ishte më vetëm një këngëtar me albume të suksesshme. Ai u kthye në një figurë që njerëzit e imitonin në rrugë, në shkolla, në festa, në televizion, kudo. Pra, trupi i tij u bë alfabet kulturor.
1: Këtu është edhe lidhja më e fortë me temën tonë të episodit. Kur një artist arrin këtë nivel ndikimi, fama nuk është më vetëm privilegj, por bëhet edhe përgjegjësi.
0: Pikërisht, me Thriller, Michael fitoi një platformë që pak artistë kishin patur deri në atë moment. Ai nuk po fliste më vetëm me fansat e muzikës pop, ai po komunikonte me familje, me fëmijë të rinj, komunitete të ndryshme etnike, vende të ndryshme dhe kultura që ndoshta nuk ndanin të njëjtën gjuhë, por njihnin të njëjtën siluet, të njëjtën dorezë, të njëjtin hap.
1: Dhe kjo e ndryshon edhe mënyrën si fillon të kuptohet humanitarizmi i tij. Në këtë fazë Michael ende nuk e hyr plotësisht në periudhën e madhe të mesazheve sociale që do të vinë më vonë, por baza është vendosur. Ai e kupton se fama mund të përdoret si mjet për të tërhequr vëmendje, për të mbledhur njerëz dhe për të krijuar reagim masiv.
0: Një shembull shumë domethënës është incidenti i reklamës së Pepsi-t në vitin 1984, kur gjatë xhirimeve Michael përsoi një djegje shumë të madhe në fakt të shkallës së lartë në kokë. Ai mori një dëmshpërblim prej rreth 1.5 milion dollarësh dhe dhuroi atë për qendrën mjekësore ku ishte trajtuar, duke ndihmuar në krijimin e një qendre për djegjet.
1: Ky gest është shumë i rëndësishëm sepse tregon se humanitarizmi i tij nuk ishte vetëm i lidhur me imazhin publik. Në një moment personalisht traumatik, ai e kthen përvojën e vet në ndihmë për të tjerët. Pra dhimbja private shndërrohet në një strukturë konkrete mbështetje.
0: Dhe kjo është shumë në linjë me mënyrën si filmi e lexon Michaelin, si një artist që përjeton presion ekstrem, por që gjithmonë e lidh vuajtjen me një nevojë për të krijuar diçka më të madhe se vetja.
1: Në këtë kuptim, periudha e Thriller nuk është vetëm shpërthimi i famës. Është momenti kur Michael mëson fuqinë e përmasës globale. Ai sheh se një këngë mund të lëvizë tregun, një video mund të ndryshojë televizionin, një performancë mund të transformojë trupin në simbol dhe një gjest bamirësie mund të marrë vëmendjen ndërkombëtare.
0: Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse Thriller është kaq e rëndësishëm për të kuptuar Michaelin përtej muzikës. Albumi i jep atij pushtet kulturor, por bashkë me të vjen edhe një pyetje e re. Çfarë bën një artist kur e kupton se miliona njerëz po e dëgjojnë?
1: Për Michaelin përgjigjja do të zhvillohej gradualisht, fillimisht përmes veprimeve të veçanta bamirëse, pastaj mes projekteve kolektive si We Are The World dhe më vonë përmes këngëve me mesazhe shumë të qarta sociale.
0: Por fara vendoset këtu, sepse Thriller e kthen Michael Jacksonin në një medium global. Ai nuk është më vetëm interpretues, ai është platform tashmë dhe kur je platform, çdo mesazh që jep mund të përhapet me një shpejtësi të jashtëzakonshme.
1: Edhe për gjeneratën Z që po e rizbulon përmes filmit Michael, kjo periudhë është ndoshta më e kuptueshme vizualisht, sepse sot jemi mësuar me artistë që ndërtojnë univers të plot rreth vetes. Videoklipe, koreografi virale, imazh, mod, rrëfim personal, rrjetet sociale, Michael e bënte këtë përpara epokës digjitale.
0: Ai ishte viral përpara në fakt se të ekzistonte vetë fjala viral. Moonwalk-u u shpërnda nga televizioni në trupat e njerëzve, Thriller u kthye në një event kulturor, veshjet e tij u bën kod vizual dhe kod veshje ja patjetër është një signature moment, le të themi kështu, veshjet e tij, kostumografia dhe MTV në vend që të ishte thjesht një kanal transmetimi, u kthye në skenë globale.
1: Prandaj kur flasim për globalizimin e fenomenit Michael Jackson, nuk flasim vetëm për shitje rekord. Flasim për një moment kur popi bëhet gjuhë ndërkombëtare dhe Michael është një nga përkthyesit më të fuqishëm të saj.
0: Dhe në fund, Thriller nuk e bëri Michaelin vetëm më të famshëm, e bëri më të përgjeshëm, sepse pas atij albumi ai nuk mund të ishte thjesht një artist që publikon këngë. Ai ishte bërë një figurë që mund të ndikonte mënyrën si njerëzit shihnin muzikën, racën, televizionin, trupin, bamirësinë dhe fuqinë e famës.
1: Dhe kjo është arsyeja pse ky sektor është kaq i rëndësishëm në historinë e tij. Thriller është momenti kur talenti bëhet industri, industria bëhet kultur dhe kultura fillon të marrë për masa morale.
0: Nga ky moment e tutje, Michael Jackson nuk do të vlerësohej më vetëm nga ajo që këndonte, por do të vlerësohej edhe nga ajo që përfaqësonte dhe përqafonte në të njëjtën kohë. Dhe pikërisht aty fillon kapitulli i tij si figurë globale e ndikimit. Bukur, tashmë do të ndjekim beatit pikërisht nga ky artist.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur,
2: ku nishën të fejuar,
1: mos gaboj.
2: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
1: Kemë kontakte?
2: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund timën.
1: Pse jeni nda?
2: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duhur për mu. Pasta i barime.
1: Ate, ka vëndit karma të qunin?
2: Po.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18, në Top Albania Radio.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
0: Një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yuk.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Power FM.
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Protestuesit kanë lënë kryeministrin dhe janë duke lëvizur në për

0: Të shumë i ashpër me protestën para zyrës së tij. Prej më shumë se një javë, thirrjen në Shqipëri e shqiptarëve e konsideroi raciste dhe që nxin imazhin e vendit, sidomos atë emër që shqiptarët kanë krijuar me shpëtimin e hebrejve në luftën e dytë botërore. Në Kosovë ka nisur procesi i numërimit të votave për zgjedhje. Nga votat e numëruara në 1005 kuti, ajo që kryeson është lëvizja vetëvendosja e Albin Kurtit me 42.7%. Pastaj vjen PDK me 21.9%, ndërsa LDK e treta me 17.9%. Ndërkohë lista serbe numëron 4.87%. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditura të dhënat më të fundit mbi ecurinë e procesit zgjedhor në Kosovë në konferencën e mbajtur gjatë votimit. Sipas KQZ-s, të drejtën e votës e kanë ushtruar 675.950 persona që përbën 34.4% të elektoratit të regjistruar, ndërkohë për herë të parë në proces zgjedhor morën pjesë 22.685 votues të rinj.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
2: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Nordea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
2: Pardon my friends.
3: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
4: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
3: pa,
4: ose.
3: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
4: Ishte dyshja finale.
3: Finale.
2: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Top Albania Radio Special.
6: Speciale në Top Albania Radio.

0: Sa po jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të Top Albania Radio Specials në një episod kushtuar Michael Jackson dhe sa po ndiqnim Human Nature për këtë artisti. Në këtë pikë Michael Jackson nuk qëndron më vetëm si një emër që shfaqet në listat e hiteve apo si fytyra që dominon ekranin e MTV-s. Rreth tij ka filluar të formohet diçka që nuk matet më me shifra apo me pozicione nëpër top lista, një prani që ndihet para se të shfaqet, një lloj graviteti kulturor që tërheq jo vetëm publikun, por edhe vetë industrinë muzikore në orbitën e tij.
1: Vitet 80 po ecin me një shpejtësi në fakt në atë kohë që ndryshonin rregullat e lojës dhe loja po luhej. Muzika po del nga kufit lokale dhe po bëhet një gjuhë globale. Dhe Michael ndodhet pikërisht në qendër të këtij ndryshimi pa e kërkuar atë rol. Ai nuk është më vetëm një artist që garon për vendin e parë. Në vitet 80 ai u kthye në një pikë rrëfimi.
0: Dhe në këtë klim, viti 1985 nuk vjen si një vit i zakonshëm. Nuk ka paralajmërim të madh, nuk ka ndërtim dramatik, ka vetëm një ide që fillon si një thirrje e qetë dhe përfundon si një nga momentet më të pazakonta të historisë së muzikës. Një studio, një natë dhe një grup njerëzish që për pak orë harrojnë gjithçka që i ndan i jashtë asaj dere.
1: Brenda asaj hapësire, muzika nuk funksionon më si garë, nuk ka renditje, nuk ka rivalitet, nuk ka ndarje zhanresh. Ka një qëllim që i vendos të gjithë në të njëjtën vijë. Quincy Jones e drejton gjithë strukturën, Lionel Richie dhe Michael Jackson krijojnë themelin e këngës dhe më pas fillon të formohet diçka që nuk i përket më një individi.
0: Dhe pastaj dera e studios hapet për emra që në çdo rrethant tjetër do të ishin botë më vete. Bruce Springsteen që vjen me energjinë e tij të papërpunuar, Stevie Wonder me një ndjeshmëri që duket sikur vjen nga një tjetër dimension, Ray Charles me peshën e historisë në Z, Diana Ross me praninë që mbush hapësirën pa u munduar, Cyndi Lauper me një dritë krejt tjetër në tonin e saj, dhe mes tyre Michael Jackson i ri në mosh, por tashmë me një praninë që nuk kërkon prezantim.
1: Projekti nuk lind nga dëshira për spektakël, vjen nga një realitet shumë më i ashpër. Kriza humanitare në Afrikë, veçanërisht në Etiopi, ka krijuar një ndjeshmëri globale që nuk mund të mbetet vetëm statistik në lajme. Kjo këngë përpiqet të kthejë atë ndjeshmëri në veprim.
0: Dhe ajo që ndodh gjatë regjistrimit nuk është thjesht proces muzikor, është një lloj tensioni i çuditshëm mes individualitetit dhe dorëzimit. Çdo artist hyn me identitetin e tij, por del aty si pjesë e një trupi më të madh. Nuk ka më unë, ka vetëm një zë që ndërtohet nga shumë zëra.
1: Michael nuk është në qendër si titullar, por prania e tij është ndjeshme në mënyrën si projekti merr formë emocionale. Ai sjell një intensitet që nuk është teknik, por i brendshëm, një lloj serioziteti që e mban këngën të mos shpërbëhet në individualitete.
0: Dhe është interesante si në atë dhomë kufit mes artistëve fillojnë të zbehen. Bruce Springsteen nuk është më vetëm The Boss. Stevie Wonder nuk është vetëm virtuozitet. Cyndi Lauper nuk është vetëm stil. Të gjithë bëhen pjesë e një ideje që i tejkalon.
1: Kur We Are The World publikohet, nuk ndiqet si një këngë e zakonshme, ajo shndërrohet në një ngjarje. Dëgjohet në radio, shfaqet në televizion, diskutohet në lajme dhe menjëherë lidhet me ndihma konkrete humanitare. Nuk është vetëm muzikë që konsumohet, por është një muzikë që realisht vepron.
0: Dhe aty fillon të ndryshojë edhe mënyra si shihet Michael Jackson. Ai nuk është më vetëm artisti që dominon tregun muzikor, fillon të shihet si dikush që mund të mbledh njerëz rreth një ideje pa imponuar atë, si dikush që e kthen famën në ur mes botëve që nuk takohen kurrë.
1: Ky është momenti ku krijohet një ndarje e re në mënyrën si kuptohet roli i tij. Nga njëra anë mbetet superstar global, nga ana tjetër fillon të shfaqet figura e artistit që e shën ndikimin si përgjegjësi, jo vetëm si privilegj.
0: Dhe kjo nuk është një kthese me një hershme, është një mbivendosje që rritet nga dalë. Sa më shumë rritet fama e ti, aq më shumë rritet edhe pritshmëria që ai të jetë i pranishëm, jo vetëm në muzikë, por edhe në çështje që prekin njerëzit jashtë skenës.
1: We Are The World e bën këtë ndryshim të dukshëm për publikun. Për herë të parë, një projekt muzikor matet jo vetëm me sukses komercial, por me ndikim social. Sa ndihmë u blodh, sa ndërgjegjësi u krijua dhe sa njerëz u prekën.
0: Në këtë proces fillon të kristalizohet identiteti i tij humanitar, jo si imazhi ndërtuar më vonë nga media, por si diçka që lind natyrshëm nga mënyra si ai e kupton famën dhe peshën e saj.
1: Industria muzikore gjithashtu ndryshon mënyrën si e shef fuqinë e artistëve. Deri në atë pikë, yjet ishin kryesisht figura individuale. Ky projekt tregon se kur bashkohen, nga ana tjetër ndikimi i tyre nuk shtohet. Ai shumë fishohet.
0: Dhe Michael e përthith këtë shumë shpejt. Ai fillon të kuptojë se muzika nuk është vetëm karrierë personale, mund të jetë platformë që lidh njerëz që nuk do të kishin asnjë mënyrë tjetër për të bashkuar në të njëjtin mesazh.
1: Në retrospektiv, We Are The World nuk është vetëm një këngë, është një pikë e padukshme kthimi. Një moment ku mënyra si Michael shihet nga bota fillon të ndryshojë, por edhe mënyra si ai është vetën fillon të zgjerohet.
0: Pas këtij momenti, çdo gjë që vjen më pas merr një peshë tjetër. Këngët nuk janë më vetëm këngë. ngjarjet publike nuk janë më vetëm performanca, edhe heshtja e tij fillon të lexohet si pjesë e një narrative më të madhe.
1: Dhe kështu ai zhvendoset nga statusi i artistit në statusin e figurës globale, jo vetëm për atë që krijon, por për atë që përfaqëson.
0: Në fund We Are The World mbetet një nga ato momente të rralla kur industria muzikore ndalon të funksionojë si treg dhe për pak kohë funksionon si ndërgjegje kolektive.
1: Dhe Michael Jackson në mes të asaj ndërgjegjeje nuk është vetëm një emër në listë, është një nga zërat që bëjnë atë të marrë frymë.
0: Dhe aty fillon një kapitull tjetër për të, një kapitull ku fama nuk është më vetëm dritë që të ndriçon nga jashtë, fillon të bëhet edhe peshë që e mban brenda. Tashmë do të hidhemi tek We Are The World nga USA for Africa.

0: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kusur kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush. Që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh.

0: Asfer Superkënga e sapo ndoqëm vet nga Michael Jackson për t'ju rikthyer narrativës tonë në këtë episod të Top Albania Radio Specials. Nëse Thriller e bëri Michael Jackson në fenomen global, periudha e Bad është momenti kur ai fillon të administrojë atë fuqi si një identitet më vete. Tani nuk kemi më vetëm artistin që thyen rekorde, por një figurë që e di se çdo skenë, çdo dalje publike dhe çdo këngë mund të shndërrohet në mesazh.
1: Dhe kjo është arsyeja pse filmi Michael zgjedh ta mbyllë rrëfimin e tij pikërisht në këtë periudhë. Jo sepse pas Bad historia ndalet, por sepse aty Michael shfaqet në një pikë kulmore. Artistikisht i kontrolluar, globalisht i padiskutueshëm dhe tashmë i vetëdijshëm për peshën morale të famës së tij.
0: Bad doli në vitin 1987 pas hijes gjigande të Thriller, le të themi kështu, dhe kjo e bënte sfidën pothuajse të pamundur. Si vazhdon një artist pasi ka krijuar albumin më të madh të muzikës pop? Për Michaelin, përgjigja nuk ishte të përsëriste formulën, por të ndërtonte një personazh më të fort, më të prerë dhe më të sigurt.
1: Edhe vizualisht ndryshimi ishte i qartë. Nga xhaketat e kuqe, shkëlqimi teatral dhe energjia fantastike e Thriller, ai kalonte lëkura e zezë, metalet, rripat, qëndrimi më urban dhe një imazh më sfidues. Bad nuk është vetëm titull albumi, është deklaratë kontrolli.
0: Por pas saj fasade më agresive, gjendet një artist që po zgjeron gjithashtu edhe dimensionin humanitar, sepse në këtë fazë ndikimi i tij nuk matet më vetëm me shitje apo me stadiume të mbushura, matet edhe me mënyrën si ai e përdor turneon për të takuar njerëz, për të vizituar spitale dhe për të mbështetur kauza që lidhen sidomos me fëmijët.
1: Bad World Tour ishte turneu i parë botror solo i Michael Jacksonit dhe një nga ngjarjet më të mëdha live të viteve 80. Ai nuk po performonte më si pjesë e një grupi familjar apo si artist që ende provonte veten. Tani dilte i vetëm përpara botës me një repertor që tashmë kishte ndryshuar kulturën pop.
0: Pikërisht këtu prodhimi kinematografik Michael e zhvillon sekuencën në finale të tij. Në stadiumin Wembley në vitin 1988. Ky nuk është një detaj rastësishëm, sepse Wembley përqafon dhe përfaqëson Michaelin në maksimumin e disiplinës skenike, le të themi kështu, në kulmin e kontrollit fizik dhe në momentin kur publiku nuk po sheh më thjesht një koncert, por një ngjarje historike.
1: Wembley 1988 ka mbetur si një nga pikat më ikonike të karrierës së tij live. Aty shohim një artist që ka kthyer performancën në arkitekturë. Çdo lëvizje, çdo pauzë, çdo kthim koke, çdo shpërthim koreografik duket i menduar, por njëkohësisht i gjallë.
0: Dhe në këtë ka një paradoks shumë interesant. Sa më i madh bëhet spektakli, aq më personale bëhet përgjegjësia, sepse në atë stadium nuk është më vetëm Michaeli që këndon, është Michaeli që përfaqëson një brez të tërë, një revolucion vizual dhe një model të ri se çfarë mund të jetë një artist global.
1: Kjo lidhet shumë bukur me shtresën humanitare të periudhës. Gjatë turneut Bad, ai nuk qëndronte vetëm në hotele, skena dhe konferenca. Në disa ndalesa ndërkombëtare, ai vizitoi spitale për fëmijë, takoi pacientë të sëmurë dhe bëri donacione të rëndësishme për institucione mjekësore.
0: Një nga shembujt më të përmendur është vizita në spitalin pediatrik Bambino Gesù në Rom, ku ai takoi fëmijë të sëmurë me kancer dhe dhuroi një shumë të konsiderueshme për spitalin. Po ashtu, gjatë periudhës së Wembley, ai dorëzoi princit Charles dhe princeshës Diana një donacion për The Prince's Trust i lidhur me Great Ormond Street Children's Hospital.
1: Këto momente janë të rëndësishme sepse tregojnë një model që do të përsëritej në karrierën e tij, koncerti si spektakël, por edhe si mundësi kontakti me realitete jashtë skenës. Pra turneu nuk ishte vetëm industri argëtimi, ishte edhe një rrugë për ta kanalizuar vëmendjen drejt fëmijëve, sëmundjes dhe nevojave sociale.
0: Në këtë kuptim, Bad Era, pra kjo periudhë është pikërisht momenti kur humanitarizmi i Michaelit bëhet më i dukshëm dhe më i strukturuar. Ai nuk është më vetëm një artist që bën gjeste bamirësie her pas here, ai po ndërton një raport të qëndrueshëm mes famës dhe përgjegjësisë publike.
1: Dhe kjo duket qartë edhe tek Man in the Mirror, një nga këngët më të rëndësishme të albumit Bad. Edhe pse nuk është shkruar prej tij, Michael e kthen atë në një nga deklaratat më të forta të imazhit të tij humanitar.
0: Man in the Mirror është interesante në fakt sepse nuk e vendos ndryshimin si diçka abstrakte. Nuk thot vetëm bota duhet të jetë më e mirë, duhet të bëhet më e mirë. Thot fillo nga vetja. Është një mesazh shumë i thjeshtë, por pikërisht për këtë arsye është jashtëzakonisht shumë i fuqishëm.
1: Dhe performancat live të kësaj këngë, sidomos në fund të koncerteve, kishin një funksion pothuajse ritual. Pas gjithë energjisë së spektaklit, pas koreografisë dhe hiteve, Michael e mbyllte me një thirrje morale, sikur t'i thoshte publikut, mos dilni nga këtu vetëm të argëtuar, dilni edhe pak më vetëdijshëm.
0: Kjo është arsyeja pse Man in the Mirror lidhet kaq fort me fundin e filmit. Nëse prodhimi kinematografik zgjedh Wembley si pikën mbyllëse, atëherë zgjedh edhe imazhin e Michaelit si artist që e ka tekaluar popin tradicional në këtë rast. Ai nuk është më vetëm zëri që të bën të kërcesh, por figura që të kërkon të shohësh edhe veten.
1: Nga ana tjetër, The Way You Make Me Feel mund të duket më pak sociale në pamje të parë, sepse është një këngë flirtuese, energjike, plot ritëm dhe karizëm, por edhe aty ka një dimension kulturor që ja vlen të lexohet.
0: Po, sepse Michael i The Way You Make Me Feel është një artist që e kupton fuqinë e popit për të shpërndarë gëzim kolektiv. Jo çdo mesazh social duhet të vijë përmes dhimbjes dhe apo thirrjes politike. Ndonjëherë edhe celebrimi i dëshirës, lëvizjes dhe lirshmërisë trupore është pjesë e mënyrës si një artist ndërton lidhjen me publikun.
1: Në këtë këngë ai tregon një anë më toksore, më lozonjare, më urbane dhe kjo ka rëndësi sepse e plotson figurën e tij. Michael nuk ishte vetëm predikues i ndryshimit apo ikon humanitare, ai ishte gjithashtu artist që e dinte se njerëzit kanë nevojë për çlirim dhe jo vetëm për reflektim.
0: Dhe kështu brenda së njëjtës periudhë kemi dy drejtime që bashkëjetojnë, Man in the Mirror si një vetdi morale dhe The Way You Make Me Feel si energji njerëzore. Njëra të kërkon të ndryshosh botën duke nisur nga vetja, tjetra të kujton se muzika mund të rikthejë trupin, buzëqeshjen dhe instinktin e jetës.
1: Ndoshta kjo është ajo që e bën periudhën Bad kaq të pasur. Nuk është vetëm një fazë më e errët estetikisht apo më e madhe komercialisht, është periudha ku Michael përpiqet të mbajë bashk tre role: superyllin, perfeksionistin dhe njeriu që kërkon të jap famës një qëllim më të madh.
0: Në aspektin historik, kjo është edhe periudha ku ai kalon nga të qenit fenomen amerikan në figurë vërtet ndërkombëtare, duhet ta theksojmë këtë. Turneu e çon përballë audiencave të ndryshme në vende të ndryshme me kultura të ndryshme, dhe ajo që i bashkon të gjithë është një gjuhë e përbashkët, skena e Michael Jacksonit.
1: Prandaj kur flasim për Bad World Tour, nuk duhet ta shohim vetëm si triumf performativ, duhet ta shohim si zgjerim të misionit të tij publik. Në çdo qytet ai sillte spektaklin, por në shumë prej tyre linte pas edhe donacione, vizita, takime dhe histori njerëzore që nuk përfshihen gjithmonë në dritat e kamerave.
0: Kjo e bën edhe më domethënës vendimin e filmit për të ndalur në Wembley, sepse aty Michael paraqitet në kulmin e fuqisë, por edhe në një prag faze ku kjo fuqi do të bëhej gjithnjëherë më e ndërlikuar patjetër. Është një fund triumfues, por edhe një pikë ku kuptojmë se sa shumë presion mbante mbi vete ky triumf.
1: Me fjalë të tjera, Wembley nuk është vetëm finalja e një koncerti, është simboli i një epoke ku Michael Jackson u bë një institucion kulturor, një artist që nuk përfaqësonte më vetëm veten, por edhe prishmëritë e miliona njerëzve.
0: Dhe periudha Bad na tregon pikërisht këtë kalim, nga ylli që mahnit botën te figura që fillon të pyes se çfarë duhet të bëjë me atë mahnitje. Në këtë periudhë fama nuk është më vetëm arritje, është mjet, bardh dhe përgjegjësi.
1: Në fund Bad nuk ishte thjesht vazhdimi i Thriller, po ishte prova se Michael mund ta mbante peshën e suksesit dhe ta kthente atë në diçka më të gjerë, në skenë globale, në mesazh dhe në gjest humanitar, dhe në një lloj kontrate të heshtur me publikun.
0: Dhe pikërisht nga kjo periudhë kuptojmë më qartë pse trashëgimia e tij nuk matet vetëm me rekorde, matet edhe me mënyrën si ai përdori ato rekorde për të hapur hapësirë për ndjeshmëri, për kujdes dhe për idenë se një artist kur arrin majën nuk duhet të shoh vetëm nga vetja, por edhe nga bota që e ndjek. Tashmë do të ndjekim Man in the Mirror, ne do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Aty filloi jeta ime botërore në 70-të. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botëror.
5: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
6: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
7: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt mbas ti për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
8: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
9: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Ose ardhi çuri.
12: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, aty nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
13: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
14: Speciale në Top Albania Radio.

0: Sa më ndoshën Black or White nga Michael Jackson dhe dritat e skenës bien nga dalë në një heshtje që nuk është e qetë, por e ngarkuar. Është ajo lloj heshtje që vjen pas shpërthimit të një epoke. Michael Jackson nuk është më në fazën ku bota po e zbulon. Bota tani po e interpreton, po e rishkruan, po e copton në narrativa të ndryshme, shpesh kontradiktore, shpesh të papajtueshme me njëra tjetrën. Aty fillon tensioni i vërtet i kësaj historie.
1: Kjo periudhë fillon me një deklaratë artistike që nuk lë hapësirë për keqkuptim. Black or White kënga që sapo ndoqëm ka dalë në nëntor të vitit 1991. Shfaqet njëkohësisht në 27 vende, 500 milion njerëz e shohin videon e parë të saj brenda 24 orëve të para. Kjo nuk është thjesht një këngë, është një ngjarje.
0: Mesazhi i saj është po aq i drejtë përdrejtë sa vetë titulli. Nuk flet me nën tekste të vogla, flet me imazhe direkte, me transformime vizuale që e bëjnë mesazhin universal të menjëhershëm. Në ekran fytyrat ndryshojnë, identitetet lëvizin, kufit racor shkrin. Është një deklaratë që synon një gjuhë globale pa përjashtime.
1: Teksti i këngës e thot qartë, nuk ka rëndësi ngjyra, nuk ka rëndësi origjina. Kjo nuk vjen si një fjalë boshe. Vjen nga një njerëz që kishte jetuar në lëkurën e tij atë polemik, pikërisht atë barr. Vjen nga dikush që e dinte çfarë do të thotë të gjykohesh për gjërat e jashtme.
0: Është e rëndësishme ta vendosim këtë këngë në kontekstin e saj historik. Amerika e vitit 1991 nuk është e qetë racialisht. Gjyqi Rodney King, viktimë e brutalitetit të forcës policore, do të shpërthej një vit më vonë në trazira në Los Angeles. Tensionet janë të ndjeshme, të pranishme, të papërpunuara. Michael zgjedh pikërisht atë moment që të flasë drejt për drejt.
1: Zgjedhja e John Landis, regjisore videos, nuk është rastësi. Videoja fillon si një komedi familjare, le të themi kështu, dhe përfundon si manifest vizual. Transformimet e fytyrës nga njëra racë në tjetrën ishin teknologji e re atëherë, një inovacion, nëse mund ta themi kështu. Michael e përdori artin e ri dhe të tij në fakt për të një të vërtet të vjetër.
0: Por ndërsa muzika flet për bashkim, jashtë saj fillon të ndërtohet një tjetër lloj narrative. Media nuk fokusohet vetëm tek imazhi, fokusohet tek figura, tek transformimi i tij fizik, tek pamja e tij që ndryshon me kalimin e viteve.
1: Këtu duhet të jemi të saktë, sepse ka shumë gjëra që janë thënë dhe shumë prej tyre nuk kanë qenë fort të drejta. Michael Jackson diagnostikohet me vitiligo, një gjendje mjekësore që shkakton humbjen e pigmentimit të lëkurës. Në kombinim me lupus, kjo sjell ndryshime të dukshme edhe të vazhdueshme.
0: Por në vend që kjo të kuptohet si realitet mjekësor, shpesh ndërohet në spekulim. Tabloidët ndërtojnë teori, komentojnë pamjen, krijojnë histori që largohen nga faktet dhe afrohen me sensacionalizmin. Krijohet kështu një hendek i madh mes asaj që është realitet dhe asaj që perceptohet.
1: Ka diçka thellësisht të padrejtë në atë moment. Një njeri po vuan nga një sëmundje, bota e kthen atë vuajtje në argëtim mediatik. Kjo është njëra nga faqet më të errta të marrëdhënies mes famës dhe medias.
0: Dhe kjo nuk është fenomen i rastit, është produkt i një sistemi ku imazhi shitet më mirë se e vërteta, ku titulli sensacional gjeneron më shumë lexues se raporti i saktë. Michael Jackson u bë viktima më e dukshme asaj logjike, jo sepse ishte i cënueshëm, por sepse ishte kaq i madh sa çdo gjë rreth tij vlente para.
1: Martin Bashir realizon dokumentarin Living with Michael Jackson në vitin 2003 dhe Michael hap derën e pronës së tij, aty flet hapur, aty tregon jetën e tij reale. Bashiri e kthen atë besim në material sensacional. Dokumentarin e shohin 27 milion vet vetëm në Britani. Imazhi që nuk mbetet nuk është ai i artistit, është ai i figurës së çuditshme.
0: Hendeku zgjerohet edhe më shumë kur futen proceset ligjore. Akuzat e viteve 90 bëhen pjesë e pandashme e imazhit të tij publik. Emri i tij lidhet me tituj gazetash, jo me tituj albumesh. Kjo ndodh ndërsa ai vazhdon të krijojë.
1: Është e rëndësishme të thuhet qartë, procesi i vitit 2005 përfundon me shpalljen e tij të pafajshëm në të gjitha pikat penale. 12 pik akuz, pafajsi në të gjitha. Kjo është e dhëna juridike që është bërë publike në fakt në atë kohë, por në hapësirën mediatike realiteti juridik dhe perceptimi publik nuk ecën gjithmonë në të njëjtin ritëm.
0: Ky është dallimi që duhet ta kuptojmë. Një gjykat flet me prova, media shpesh flet me nënkuptime. Publiku shpesh dëgjon vetëm atë që i ka arritur e para.
1: Gjatë gjithë asaj periudhe gjyqësore, Michael vazhdon të jetojë, ai nuk tërhiqet, nuk hesht. Presioni mbi një njerëz që gjykohet publikisht çdo ditë nga çdo drejtim ishte i papar, Megjithatë, ai nuk e la muzikën.
0: Ndërkohë muzika vazhdon me një ton krejt ndryshe nga zhurma. Heal the World del në vitin 1991. Nuk është vetëm këngë, është një lloj deklarate etike, thirrje për humanizëm universal. Nuk flet për sukses personal, por flet për ndjeshmëri globale, për një botë që mund të jetë më e butë nëse e pranon këtë ide të thjeshtë.
1: Michael e shoqëron këngën me krijimin e Fondacionit Bamirës dhe dërgon ndihmë kështu në zona lufte. Organizon dërgesa me fëmijët në Sarajevo gjatë rrethimit, mirë po kjo nuk është një veprim për syrin e kamerës, patjetër është veprimi drejt për drejt, muzika dhe aksioni ecin së bashku.
0: Pas figurës mediatike kishte një njerëz që vepronte, që shpenzonte nga pasuria e tij personale për kauzat që i besonte. Libri i rekordeve e ka njohur si artistin që ka kontribuar për numrin më të madh të kauzave bamirëse nga çdo muzikant tjetër në histori.
1: Kjo është pikërisht ajo çfarë kontrasti i kësaj periudhe e bën kaq të dhimbshëm. Nga njëra anë një njerëz që jep me dorë të hapur dhe fal, që ndërton shkolla, që dërgon ilaçe në vende të largëta, dhe nga ana tjetër një figurë publike e ngulitur në imagjinatën kolektive si enigmë, si skandal, si material për faqen e parë, dhe të dyja fatkeqësisht ekzistonin njëkohësisht. Asnjëra nuk e fshin të tjetrën.
0: Pastaj vjen Earth Song në vitin 1995. Kënga e zhvendos fokusin nga njeriu te planeti. Aty nuk flitet më vetëm për emocione individuale, por për krizë mjedisore, për shkatërim, për pyetjen e vazhdueshme të asaj që po i bëjmë botës ku jetojmë.
1: Videoklipi nuk shmang imazhet e forta, shkatërim pyjesh, kafsh të vdekura, tokë djegur. Pastaj vjen një rikthim, një lloj ringjalljeje simbolike. Michael kështu e përdor platformën e tij për të thënë diçka që muzika e kohës nuk e kishte thënë kurrë me atë intensitet.
0: Në ceremoninë e çmimeve muzikore britanike të vitit 1996, interpreton Earth Song në skenë me një kor fëmijësh. Jarvis Cocker hyn në skenë gjatë performancës si shej mos pajtimi. Ky moment bëhet simbol i ndarjes së opinioneve rreth tij. Njëri e sheh si mesianizëm të egzageruar, tjetri si art të vërtetë.
1: Dhe pikërisht kjo ndarje është shenja e një artisti që nuk lë askënd indiferent. Nuk ka pozicion neutral ndaj Michael Jacksonit në atë periudhë, nuk ka pasur, të paktën ose e adhuron ose e vën në dyshim. Pozicioni i mesëm nuk ekziston.
0: Vjen pastaj They Don't Care About Us, një këngë që hap një dimension tjetër të diskursit të tij artistik. Trajton padritësi sociale dhe strukturore, tensione raciale, ndjesinë e marginalizmit. Teksti është i drejtë për drejtë, ritmi është i fortë, imazhet vizuale të videove të xhiruara në Brazil e përforcojnë imazhin.
1: Dy versione të videove ekzistojnë, njëra xhiruar në një burg amerikan, tjetra në lagjet e varfra të Rio de Janeiro me regjisorin Spike Lee. Kjo zgjedhje nuk është rastësi, në fakt është një deklaratë qëllimshme se ku qëndron dhe me kë identifikohet.
0: Spike Lee nuk bashkëpunonte me kushdo. Emri i tij sillte me vete një kredibilitet të caktuar artistik dhe shoqëror. Zgjedhja e tij së regjisorë poziciononte këngën qartësisht në një diskurs serioz, jo thjesht muzikë argëtuese.
1: Por edhe këtu interpretimi publik shpesh ndahet nga qëllimi artistik. Diskutimi nuk mbetet gjithmonë te mesazhi, lëviz drejt figurës së artistit, drejt jetës së tij private, drejt gjithçkaje që rrethon emrin e tij. Muzika flet për botën, bota flet për Michaelin.
0: Ky është kontrasti që e bën atë periudhë unike në historinë e muzikës. Asnjë artist tjetër nuk ka jetuar atë tension në atë shkallë, mes mesazheve kaq universale dhe keq interpretimit kaq të madh publik.
1: E megjithatë, muzika mbetet hapësira ku ai vazhdon të komunikojë më qartë se kudo tjetër. Aty nuk ka ndërmjetësim, nuk ka tituj, nuk ka interpretim të jashtëm në momentin e krijimit. Ka vetëm një gjuhë që shkon drejt për drejt te dëgjuesi.
0: Trashëgimia e kësaj periudhe nuk është e thjeshtë për t'u lexuar. Nuk është historia e triumfit të pastër dhe as e rënjes totale. Është historia e një artisti që zgjodhi të fliste për gjërat më të mëdha: racizmin, mjedisin, padrejtsinë sociale, pikërisht kur bota po fliste vetëm për të.
1: Ndoshta kjo është edhe arsyeja pse këto këngë vazhdojnë të mbeten pjesë e një trashëgimie më të gjerë se vetë momenti i publikimit të tyre. Nuk janë vetëm prodhime muzikore, janë deklarata mbi mënyrën se si ai e shihte botën, një botë që sipas tij mund të ishte gjithmonë pak më e mirë.
0: Historia e tij nuk mbyllet me një interpretim të vetëm sepse nuk ka qenë kurrë thjesht. Është një hapësirë ku muzika, media dhe perceptimi publik përplasen vazhdimisht. Kuptimi ndryshon me kohën, por muzika mbetet.
1: Mbetet pikërisht sepse ka folur për gjëra që nuk plaken: barazia, humanizmi, planeti, drejtësia. Këto nuk janë tema të viteve 90, janë tema të çdo kohe. Michael Jackson e dinte këtë në fakt kur i zgjodhi, dhe kjo ndoshta është përgjegjësia e vetme e qartë në gjithë këtë histori të ndërlikuar. Tashmë do të ndjekim Earth Song, është kënga pikërisht më frymëzuese dhe sensibilizuese e këtij artisti. Do të na shoqërojë në këto momente në Top Albania Radio.

0: Sa më ndoqëm Heal the World nga Michael Jackson dhe kështu mbërrim në fund të këti rukëtimi. Një rukëtim që njës me një djalë të vogël në Gary, Indiana, kalon për mes skenave më të mëdha të botës dhe përfundon me një figurë që vazhdon të ngjallë diskutim, admirim, debat dhe interes për dekada pas largimit të saj.
1: Dhe ndoshta nuk është rastësi që një brez i ri po e rizbulon sot Michael Jacksonin. Për shumë njerëz të gjeneratës Z, filmi Michael është bërë pika e parë e kontaktit me historinë e tij, jo përmes diskeve, vinileve, kasetave apo transmetimeve televizive të viteve 80, por përmes një rrëfimi që rikthen në qendër njeriun pas mitit.
0: Sepse për ata që e kanë njohur vetëm si emër, si figurë interneti apo si personazh të historisë së muzikës, filmi ofron një mundësi për të kuptuar se si u ndërtua ky fenomen, si një fëmijë u kthye në super yll, si një artist u kthye në simbol kulturor dhe si një simbol kulturor u kthye në një nga figurat më të diskutuara të kohëve moderne.
1: Gjatë këtij episodi kemi folur për shumë Michael-a të ndryshëm, për fëmijën që u rrit në impresion, për performuesin që ndryshoi gjuhën e muzikës pop, për artistin që e ktheu videoklipin në art më vete, për njeriu që përdori famën për të mbështetur kauza humanitare në mbar botën.
0: Dhe ndoshta ajo që bie më shumë në sy është fakti se asnjëra prej këtyre nuk e përjashton tjetrën. Michael Jackson nuk mund të reduktohet vetëm në një dimension. Ai ishte njëkohësisht revolucion artistik, një figurë globale e filantropisë dhe personazh publik që jetoi nën një vëmendje mediatike pothuajse të paprecedent.
1: Kjo është arsyeja pse trashëgimia e tij vazhdon të jetë kaq komplekse, sepse kur flasim për Michael Jacksonin nuk flasim vetëm për muzikën, flasim për televizionin, modën, kërcimin, median, racën, famën, humanitarizmin dhe mënyrën se si shoqëria ndërton figurat e saj më të mëdha.
0: Dhe pavarësisht debati që ka shoqëruar emrin e tij ndër vite, një gjë mbetet e padiskutueshme. Ndikimi i tij në kulturën moderne është i jashtëzakonshëm. Shumë nga mënyrat se si artistët komunikojnë sot me publikun ndërtojnë identitetin e tyre vizual apo përdorin platformën e tyre për çështje sociale, mbajnë ende gjurmë të modelit që Michael ndihmoi të formsohej.
1: Në një kohë kur nga artistët pritet jo vetëm të krijojnë, por edhe të pozicionohen, të ndërgjegjësojnë dhe të marrin përgjegjësi publike, historia e Michael Jacksonit duket më aktuale se kurrë.
0: Sepse ai ishte një ndër të parët që kuptoi se fama mund të jetë shumë më tepër se sa vëmendje. Mund të jetë një mjet, një urë, një megafon, një mënyrë për të sjellë në qendër tema që përndryshe do të mbështesnin në periferi, le të themi kështu, të diskutimit publik.
1: Ndoshta ky është ndryshimi më i madh që ai la pas, jo vetëm mënyra si dëgjojmë muzikën, por mënyra si e kuptojmë rolin e artistit në shoqëri.
0: Në fund të fundit, kur mendojmë për Michael Jacksonin, mund të kuptojmë Moonwalk-un, mund të kujtojmë Thriller, Wembley-n, rekordet e shitjeve apo performancat ikonike, por po aq lehtë mund të kujtojmë edhe vizitat në spitale, mbështetjen për fëmijët, koncertet bamirëse dhe përpjekjen e vazhdueshme për të përdorur ndikimin e tij për te skenës.
1: Dhe ndoshta pikërisht aty takohen të gjitha anët e kësaj historie, artisti, humanisti dhe figura publike.
0: Sepse trashëgimia e Michael Jacksonit nuk jeton vetëm në këngët që vazhdojnë të dëgjohen, ajo jeton edhe në një ide që sot na duket pothuajse e zakonshme, se një artist me ndikim ka edhe një përgjegjësi ndaj botës që e dëgjon.
1: Një ide që vazhdon të sfidojë brezat e ri, publikun dhe vetë industrinë e muzikës.
0: Dhe ndoshta kjo na çon te pyetja e fundit me të cilën duam ta t'ju lejmë sonte.
1: Një pyetje që shkon për te Michael Jacksonit.
0: A matet një ikon vetëm nga arti i saj
1: apo edhe nga ndikimi që lë mbi mënyrën se si e shohim botën?
0: Këtë përgjigje po ju a lëm juve. Faleminderit që ishit me ne në një super episod të Top Albania Radio Specials.
1: Ju urojmë natën e mirë dhe miru dëgjofshim ditën e nesërme, po ju lëm në shoqërinë Remember the Time që ne ta kujtojmë këtë ikon si çika hije.

0: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the Movies, çdo të premte ora 14.
2: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
1: Po.
2: Rri mirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
3: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
2: Okej.
3: Derën.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Here we go. Vince il dolore.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Për të tetën ditë me radhë mira, qytetarët u buan sot përpara kryeministrisë me thirrjet Shqipëri e re dhe dorëheqje. Protesta e nisur fillimisht kundër projektit në Zvërnet, duket se është zgjeruar me kërkesat e qytetarëve që kërkojnë rënjen e politikës së vjetër. Pas grumbullimit para kryeministrisë, ata marshuan nëpër rrugët e kryeqytetit duke bërë thirrje për një protestë masive kombëtare më 10 qershor. Ignorant, delirant, sharlatan që shkojnë me demek për të mbrojtur mjedisin dhe flasin për Shqipërinë e shqiptarëve. Kështu u shpreh kryeministri Rama nga Elbasani, ku mori pjesë në aktivitetin e 35 vjetorit të krijimit të Partisë Socialiste në këtë qark, lidhur me protestën para zyrës së tij. Thirrjen Shqipëria e shqiptarëve e konsideroi raciste dhe që nxin imazhin e vendit, sidomos atë emër që shqiptarët krijuan me shpëtimin e hebrejve në luftën e dytë botërore. Rama shtoi se projekti do të vazhdojë dhe se nuk do t'i jap dorëheqje, ndërkaq që ka sulmuar blogerët e influencerët që kundërshtojnë investimin

0: Kësle në fuqi arrestin në flagrancë duket saktuar arrest në Burg për Violant Braçellarin i dyshuar si autori vrasjes së inspektorit Enea Mekolli dhe plagosjes së efektivit tjetër Edison Adri gjatë një operacioni policor në Loshan-Tomali. Vendimi u shpall sot në mjediset e spitalit të traumës në Tiranë ku ndodhet i shtruar 43 vjeçari pasi u plagos. Të dyshuar për furnizim dhe shpërndarje të drogave të forta, dy persona ranë në prangat e bluve të Tiranës, u kapën me mbi 1 kg heroin. Lënda narkotike do të ndahej në doza për të shpërndar kryesisht te Tirana e Re. Heroina me origjinë nga Turqia vlerësohet mbi 50.000 euro.
1: Lajmi nga rajoni.
0: Në Kosovë ka nisur procesi i numërimit të votave për zgjedhje nga votat e numëruara në 2226 kutit, ajo që kryeson është lëvizja vetëvendosja Albin Kurtit me 43.7%. Pastaj vjen PDK me 21.6%, ndërsa LDK e treta me 18%. Ndërkohë lista serbe numëron 4.4%. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se të drejtën e votës e kanë ushtruar 675.950 persona, që përbën 34.4% të elektoratit regjistruar. Ndërkohë për herë të parë në procesin zgjedhor, morën pjesë 22.685 votues të rinj.
1: Lajme nga bota.
0: Presidenti Amerikan Trump ka deklaruar se çdo marrëveshje e re me Iranin nuk do të shoqërohet me heqje të menjëhershme të sanksioneve apo me zbutje të menjëhershme të politikës ndaj Teheranit. Në një intervistë për emisionin Meet the Press të NBC-s, Trump u shpreh se çdo vendim për lehtësimin e masave mund të merret vetëm në një fazë të mëvonshme në varësi të sjelljes së Iranit. 9 persona janë plagosur në një sulm me armë zjarri në Kansas, Missouri, vetëm pak minuta larg bazës ku qëndron kombëtari i Anglis, gjatë fazës së grupeve të Kupës së Botës. Vendngjarja ndodhet rreth 4 milje larg hotelit dhe qendrës stërvitore të Treluanëve. Sipas autoriteteve lokale, kur forcat e policisë mbërritën në vendngjarje, pan kaos. Deri më tani nuk ka asnjë të dyshuar të arrestuar, ndërsa policia vjen kontrollet dhe hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
1: Top Albania Radio.
0: Futbolli shqiptar është në zi pas lajmit tragjik për ndarje nga jeta të futbollistit të Elbasanit Fation Bunjaku, mes fushori 22 vjeçar, u mbi jetën në një aksident në aksin Prishtinë-Mitrovic duke lënë pas një karrierë premtuese. Për ndarje nga jeta të Fation Bunjakut, mesazhe ngushëllimi kanë vërshuar në rrjetet sociale nga klube tifoz e figura të njohura të futbollit. Do qëtë një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Festa do Klima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivale, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
4: Top Albanian Radio. Introducing Selected by

0: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur të njëjtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.

0: Antonella Ako.
1: Për shembull vllajim nuk e dinte që ti e motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem malla hajde se babi ti ka rënë fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: oku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet. Jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Vesa Lokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do më vinte shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: questa notte è un dramma. Da lontano ti saluto con la mano, mamma.
1: Zbuljonimo shumë kënga, playlista jon Timeless. Në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.